0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Claviclar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd I mai I fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergej Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, sikta for å dope ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skjedde i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessaren Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det er 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chosen One, ja, det var låta til The Black Sorrow, det som åpna tidlig I morgen, denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nilsågen onsdag her fra studio. 23. september så smått I gang, og ja, vi klar, vi. Håper du har det fint der du.

Virkelig heter gjengen som synger Hvor ble vi av her I tidlig morgen, og for det hørte vi Alicia Keys sang Fall In. Og nå det, ja, det en av våre store stjerner da, Aurora, som får lov til å synge Half the World Away.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Det første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
2: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
1: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
2: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
3: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene nå letta, etter at USA, Danmark og Grønland i går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
4: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag hittil i den pågående konflikten. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Med deilig rytmikk her I Paul Simons Late in the Evening, og det passer jo fint det, en onsdag morgen for å høre litt på seg. Og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen hos deg fra studio. Riktig god morgen!

Shoes'n Texas, ja. Dette låten til Ella Langley som du fikk her I tidlig morgen. Og klokka den har jo blitt 11:30 snart. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Det var Gunn Kåle det som mimret litt tilbake til sommer, eller sommeren før deg som hun sang. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så det, da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930.

0: Dette var bandet Innestengt du fikk her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Åstad har lyst til å snakke litt om navnedagen I dag, for dagens navn etter Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1241, og det skjedde under ganske dramatiske omstendigheter. For nærmest som vanlig så var det jo kamp om hvem som var den riktige norske kongen, og Snorre støtta Skule, som tappte kongekampen mot Håkon den fjerde. Og han ble så sur for det at han ga ordre om å
1: ja.
0: «Snorre må dø», sa konge Håkon den fjerde. Så på dagens dato, 23. September I 1241, dro en flokk menn til Snorres gård I Reykholt på Island og drepte skalden. Ja, brutale tider var det. Og nå altså samme dato navnedag for alle som heter Snorre. Og samt Snefrid.

Gabrielle synger om de fem fine frøkner her I tidlig morgen, hvor det bare en låt igjen nå, før klokka blir seks, og vi får nyheter her I NRK1, og det Chris Ria som tar oss fram dit. Lille Tog Nostad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som...

0: om Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
0: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
0: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
0: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
2: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge, og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
2: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. 5 avganger blir innstilt på Vestfoldbanen i dag som følge av lokførerstreiken. Kun 1 avgang er innstilt på linje RE11 mellom Skien og Eidsvoll. Streiken blant lokomotivførerne har siden 18. september ført til flere kansellerte togavganger. Hvilke avganger og linjer som blir berørt varierer fra dag til dag. Havarikommisjonen konkluderer med at en skoleflyvning på Geiteryggen i Skien manglet klare operative begrensninger for banebelysning om natta. Det var i mars i år at en elev ved OSM Aviation Academy i Arendal trente på nattlandinger, men mørket og den manglende belysningen førte til at flyet ble feiljustert i forhold til rullebanen. Flyet traff 2 kantlys før instruktøren fikk fly inn på rullebanen og tok av igjen. Ingen ble skadet i hendelsen, og flyskolen har i ettertid endret sin praksis. Den siste uken har det vært mye forkjølelsesmitte blant befolkningen i Vestfold og Telemark. 33,2% av prøvene som er tatt for å påvise rinoviruset, de er positive, viser en oversikt fra mikrobiologisk avdeling på sykehuset i Vestfold. Avdelingen mottar og analyserer prøver fra pasienter i både Vestfold og Telemark. Forekomsten av influensa og koronavirus er på rundt 2%. For norovirus og sapovirus, som gir oppkast og diaré, er 2,6% av prøvene positive. Og apropos sykdom, flere kommuner i fylkene våre melder nå på sine nettsider at høstens influensavaksiner er forsinket. Årsaken er produksjonsutfordringer hos enkelte av vaksineprodusentene, og dette rammer flere land. Ifølge Folkehelseinstituttet blir vaksinen i år sendt ut til kommunene i første halvdel av november. Den årlige influensaepidemien starter vanligvis i desember med en topp i jula eller i vinterferien. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

Can't get you out of my head, Kylie Minogue. En sang som bare gir og gir, for når du først har hørt den I 3 minutter og 37 sekunder, så kan det være at du ikke får den ut av hodet heller. Vi skal gjøre så godt vi kan for å sette deg på andre tanker og kanskje andre toner. Snart så kommer Admiral P inn med hodet kaldt. Og så kan vi si at det André Kolve og Camilla Flotten samt Ken Willy Williamsen som holder deg med selskap og oppdaterer deg her I NRK P1 og God morgen Telemark I denne onsdagen. Vi har fått et værvarsel som tyder på at det blir for det meste skyet I dag. Oppholdsvær første del av dagen, men fra I ettermiddag så blir det regn og regnbyger, og I fjellet kan en nedbørn komme allerede fra I formiddag. Det blir nok våtest også I vestlige deler av Telemark. Langs kysten så kan det ligge noe lokal morgentåke. Og så får vi bris med frisk bris på kysten og I fjellet. Temperaturen viser 5 grader I Hødalsmo på Notodden, Bø og Frøystil 6, Kragere, Møstrån, Gvarv og Treungen 8, Skien og Rjukan 9, Porsgrunn 10, og hør nå, Vågsli 11 grader, Jomfruland 12. Det ikke ofte det omtrent like varmt på fjellet som helt ute på kysten på Jomfruland, men det kan jo tyde på det da, med dagens temperaturliste. Når det gjelder togtrafikken på morgenen, så I hvert fall det toget som skulle gått 6.26 fra Skien til Oslo S innstilt, og så vet vi altså at det lokførerstreik som pågår, som også får konsekvenser for avganger på Vestfoldbanen I dag. Og det grunn til å ta en ekstra titt innom appen eller eventuelt nettsidene hvis du har planlagt å reise med tog I de neste dagene. Her han. Opp I rett, gi honnør, Admiral P, som synger hodet kaldt.

Om noen minutter så skal vi høre mer om strømadvarselen fra industrien I Telemark. En dobling av nettleie kan føre til at arbeidsplasser ryker. Hva sier energiministeren til det? Dårlige togsett har vært deler av forklaringen på at det har vært forsinkelser på Sørlandsbanen. I denne sendingen så får vi høre om de nye togene som kommer til å bli brukt på strekninga, og som ble vist frem I går. Ungdom livredde for å bli kalt tyster, og holder heller kjeft om narkotika. Ifølge forskerne så har vi voksne også en del av ansvaret for at det har blitt slik. Vi får høre hva forskerne sier da. Og så møter vi denne onsdagen dugnadsgjengen, som egentlig har flere arbeidsøkter I løpet av uka for det lokale idrettslaget. I dag det et spesielt møte, for I dag får de også besøk av ungdommer som skal lære seg dugnadsjobbing. Og så skal det handle om sykdom. Kanskje du har fått det, kanskje du har hatt det, kanskje du sitter midt I det nå, kjenner feberen, kjenner snufsen, hosten, vond hals, og så videre, og så videre. Vi inne I høsten, og det gir også sykdom mange steder, og vi skal snakke med kommuneoverlegen, som har oversikt over hva det som herjer oss nå, og hva vi eventuelt kan gjøre for å unngå å bli syke, eller bli fortest mulig frisk. Og så skal vi også innom de som... Ja, lever med dette her, småbarnsfamilien som kan fortelle om hvordan de takler sykdom når det først setter inn. Hva rutinene da? Kanskje har du noen tips også når vi kommer til dette litt senere I sendingen. Del gjerne med oss. Hva rutinene når sykdommen går, enten det omgangssyke, influensa eller andre ting, og den ene får det? Det jo gjerne sånn at den neste sitter ved kjøkkenbordet og ser på det.

0: In Your Arms, Envy eller Nico Vince som de kaller seg nå. Flere industribedrifter I Sør-Norge vil oppleve en dobling av nettleia neste år. Det mener Powered by Telemark, som har regnet på Statnets nye tariffmodell som trer I kraft ved årsskiftet. Ådne Naper, som prosjektleder I denne lokale teknologi- og industriklynga, frykter økt nettleie kan ta knekken på mange arbeidsplasser.
1: Vi redde for at store industribedrifter, som vi har en del av I Grenland, vil få dobla nettleia si til Statnet over natta egentlig, fra og med 1.1.2027. Det et stort innslag på lønnsomheten til bedriftene og mulighetene for å kutte utslipp og sørge for at vi har gode og trygge arbeidsplasser I grenlandsindustrien.
2: Det sier prosjektleder Ådne Naper I Powered by Telemark. Han mener bedrifter I Sør-Norge spesielt utsatt.
1: Det allerede vanskelig å drive prosessindustri I Sør-Norge, og nå tar da myndighetene våre regulatoriske grep som gjør at det blir enda vanskeligere I en tid hvor vi egentlig trenger politikken til å gjøre det lettere å drive lønnsom prosessindustri, særlig I Sør-Norge, hvor vi allerede utsatt for svært høye kraftpriser.
2: Naper mener flere må ta ansvar for å hindre industridød.
1: Jeg håper at alle som ønsker en god og aktiv prosessindustri I Sør-Norge bidrar til å legge til rette for en politikk og en infrastruktur som gjør det mulig. Det gjelder Statnet, det gjelder Stortinget og det gjelder regjeringen, og det gjelder ikke minst reguleringsmyndighetene RME.
3: Mange av disse bedriftene du snakker om ligger jo nettopp I Grenland. Hva frykter du kan skje når denne nettleia nå trer I kraft fra årsskiftet?
1: Ja, jeg frykter jo at industribedrifter som fra før har vanskelig for å finne rom til de store investeringene I grenlandslokasjonene, får det enda vanskeligere. Jeg frykter for at eksisterende industri som sliter med lønnsomheten I et presset europeisk marked, får det enda vanskeligere, og at det blir enda mindre attraktivt å opprettholde industriarbeidsplassene I Sør-Norge.
2: Prosjektlederen påpeker at økt nettleie kommer på toppen av allerede høye kraftpriser.
1: Vi har allerede kjempehøye kraftpriser, de desidert høyeste I hele landet, og nå får vi da en nettleiemodell som gjør det enda dyrere å bruke kraft, fordi nettleia skal gjenspeile kraftprisene, så da blir vi straffet I alle ender, både fra markedet og fra myndighetene våre, og det synes ikke vi greit.
3: Hva må regjeringen gjøre da?
1: Jeg mener at de må sikre en bedre rammevilkår for eksisterende industri I hele landet. To, de må hindre at vi får svekka rammebetingelser som I tillegg slår veldig skjevt ut. Det blir mye verre å drive industri I Sør-Norge enn I resten av landet. Og tre, de må hindre at industri som gjennomfører kjempeviktige klimatiltak får en straffegebyr fra nettmyndighetene som følge av det.
0: Sa altså Ådne Naper I Powered by Telemark. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier han opptatt av rammebetingelsene for industribedriftene, men at nettleia går opp fordi det nødvendig å gjøre store investeringer fremover.
4: Det viktig, for veldig mye industri trenger mer nettkapasitet enn det som tilgjengelig I dag. Og derfor har regjeringen satt et mål om at vi innen 2030 skal halvere tiden det tar å bygge ut nett I Norge. Det vil bety veldig mye for industrien. I tillegg så har vi sterkt fokus på at vi skal få bygget ut mer kraft, og heldigvis så ser vi at en rekke nå ulike aktører ønsker å både utvikle vannkraften videre, men også at det stort interesse for vindkraft på land, samtidig som regjeringen har en egen satsing også på havvind. Dette vil bety mye for industrien, at vi får et vedvarende kraftoverskudd I Norge. Det betyr også at industrien kan hente kraftpriser til en bedre penge enn om ikke vi gjør de tiltakene. Så det viktig å opprettholde konkurransekraften for norsk industri.
5: Samtidig sier Aasland at de vurderer en videreføring av pristaket I energileddet.
4: Fordi vi ser at det kan ha utslag for industrien, men samtidig hvis vi gir redusert betaling til industrien, så det andre forbrukere som må betale det som industrien ikke betaler. Og det også dilemmaene I energipolitikken og I forhold til hvordan vi utvikler nettet. Derfor vi opptatt av samlet sett å ha kostnadene så lave som mulig.
0: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet. Reportere I denne saken var André Kolve og Aina Innretten.

en slags emosjonelt langtidsvarsel fra Morten Abel, uvær. Han får avveksling nå fra Backstreet Boys, som synger Quit Playing Games With My Heart.

0: elbilfølelsen. Altså når alt ubrukt, det lukter ferskt og det pur glede over oppgraderingen. Nærmere kvart på sju så skal vi høre mer om de nye togene som kommer, og det høres så bra ut at jeg kjenner allerede nå at jeg gleder meg til å teste dem. Og så skal vi også snakke om det å være syk, for hva trenger du mest da? Katrine Nybø klar med en nyhetsoppdatering nå, og det handler blant annet om hva vi skal betale I skatt.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det vanskelig å eie bedrift I Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli, som foreslår flere skattegrep.
2: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det mulig å drive bedrift I Norge med norske eiere.
3: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer I forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid omme.
2: Vi registrerer at skattedebatten også har I større grad tatt inn over seg at det vanskelig å være gründer I Norge og at det vanskeligere å være eier.
1: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer I utflyttingsskatten som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. Reporter var Kristoffer Sandøy. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet I tide, og nå mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
5: Kristian Tordnev kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
4: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
1: Reporteren var Øystein Ellingsen. 8 sauer funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk I Hølen I Vestby I Akershus I natt. 9 sauer til har store skader og blir behandlet av veterinær. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. 169 togavganger blir innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå I den pågående konflikten. Linja som hardest råka mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir vanskeligere å drive industri I Sør-Norge når den nye tariffmodellen til Statskraft trer I kraft ved årsskiftet. Det sier prosjektleder Odne Naper I teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark. Ifølge Naper vil flere industribedrifter I Sør-Norge få doblet nettleien neste år. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier nettleien går opp fordi det nødvendig å gjøre store investeringer fremover, men at regjeringen vurderer en videreføring av pristaket I energileddet. Ungdom som lar være å fortelle om alvorlige hendelser fordi de frykter å bli stemplet som snitch eller tyster, utfordrer skolens arbeid med å skape trygge fellesskap. I går ble tilliten mellom elever, lærere og foreldre diskutert på Holtan ungdomsskole I Horten. Dosent Rakel Rode Ness ved Universitetet I Sørøst-Norge sier de unge ikke stoler på å fortelle ting til voksne.
8: Ungdommen har erfart at når vi voksne får informasjon, så klarer vi kanskje ikke å forvalte den på en god nok måte. Altså vi sprer ting uten at ungdommen kanskje vet hva som blir spredt, og det opplever de som utrygt, og at ting forverrer seg for dem. Derfor så har de ikke tillit til at vi voksne kan hjelpe dem I noe særlig stor grad.
7: Nye tog til Norges fire fjerntogstrekninger for første gang vist fram på fabrikken i Berlin. I første runde blir det 17 nye tog, men det opsjon på 100 til. I 2028 skal de syv første settes i drift på Bergensbanen, før Sørlandsbanen får tre nye tog, og til slutt Dovrebanen og Nordlandsbanen fram til 2030. Og flere nyheter fra jernbanen. Kun én avgang innstilt på Vestfoldbanen mellom Skien og Eidsvoll i dag som følge av lokførerstreiken. I morgen trappes streiken opp med fem innstilte avganger. Streiken blant lokomotivførerne har siden 18. september ført til flere kansellerte togavganger. Nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
9: God morgen, Telemark, på NRK P1.

Sweet Escape fra Gwen Stefani og Akon. I det klokka blir 6.39. Har en god start på dagen. Hvordan ser det ut I dag? Onsdag den 23. september. Og har du en liten morgenrapport fra oss på hvordan det står til med vær og eventuelt planer, noen høydepunkt for dagen, så gi oss gjerne en tilbakemelding I appen NRK Radio. Den åpen for deg som har lyst til å sende melding inn, og så skal vi få viderebrakt det. For eksempel hvis det gjelder trafikken, eller hvis det ser ut til å starte ganske greit I dag, uten noen større problemer, men det var ett innstilt morgentog fra Skien til Oslo, det som skulle gått 6.26, og så vet vi også at akkurat I dag så det ikke så mange avganger som blir berørt i vår region, vår strekning på Vestfoldbanen av lokførerstreiken. Bare en avgang I dag, mens I morgen så trappes altså streiken opp, og da blir det langt flere. Og hvis du skal reise nærmere Oslo og Østlandsområdet der, så det altså enda flere avganger som berørt, så det greit å oppdatere seg på ståa hvis du har planer med å reise med tog I dag. Snart skal det også handle om de nye togene som kommer på Sørlandsbanen, og her kan det være mye å glede seg til. Det blir meldt om en 5-6 grader både I Høydalsmo på Notodden, Bø og Frøystøl, og så det en 8-9 både I Kragere sentrum, ved Møstrand, Gvarv, Treungen, Skien og Rjukan. Porsgrunn 10, Vågsli 11 grader på morgenen og Jomfruland 12 grader. Og en skyet dag, så det kan jo bidra til at temperaturen høye på morgenen. Oppholdsvær første del av dagen, men så kommer det inn regn og regnbyger, og I fjellet antageligvis først. Det meldt allerede fra I formiddag, og antageligvis blir det våtest I det vestlige delen av Telemark. Ikke mye vind da, bris med frisk bris på kysten og I fjellet.

0: lyse netter, snakke litt om det. Bedre komfort, mindre forsinkelser og færre innstilte avganger. Det jo håpet og troa når det kommer nye tog på Sørlandsbanen. Og I går ble altså nye tog til Norges fire fjerntogstrekninger vist fram for første gang. Det vil si første levering da, som en liten andel av alle togene som etter hvert skal byttes ut. Og disse togene de bygges I Berlin. Vi kan jo høre hva administrerende direktør Øystein Risan I Norske Tog AS sa mens han satt I, og prøvesatt faktisk et av de nye togsettene.
1: Det helt fantastisk å se disse nye togene. De helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen.
2: Det bestilt 17 nye tog. Pris 8 milliarder kroner.
1: Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet.
2: Det lagt inn mulighet for å bestille ytterligere 100 togsett for å erstatte gamle og slitte tog.
1: Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg I gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé I noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord.
2: De 7 første togene skal rulles ut på Bergensbanen. Deretter 3 nye tog på Sørlandsbanen I løpet av 2028. De skal bidra til at flere tog I rute.
1: Nå dette toget utviklet spesielt for Norge. Toget ikke hullevare. Det har tatt lang tid, og vi har fått veldig gode løsninger som passer oss veldig godt. Nå blir dette tog for hele Norge I en hel generasjon. De må leve I hvert fall I 30 år, disse togene.
3: Linje F5 til Oslo S klokka 13.46 kommer nå på spor 3.
2: Terje Høyland har pendlet I over 25 år mellom Audnedal og Kristiansand. Han har sett og opplevd det meste av feil og mangler med togene. Nå han forsiktig optimist.
4: Sånn som store forventninger, det trengs virkelig nytt materiell på Sørlandsbanen. De vognene og et lokomotiv og, som blir kjørt nå gamle og utslitt. Så vi håper og tror at de skal gi en forskjell, og vi håper og tror de skal komme snart. Men det vil jo ta noen år likevel før det på plass og I stabil trafikk.
5: Hvordan vil du beskrive hverdagen slik den nå?
4: Det fortsatt uforutsigbar. Det gode perioder, gode dager, og så det plutselig noen dager der det stopper helt opp. Så det noe av det samme som tidligere. Det uforutsigbart og en utfordrende situasjon for en vanlig togpendler. Togsettene I dag gamle og utslitt, og plutselig så stopper de, og så må de inn på verksted.
2: Utskiftingen av snart 30 år gamle tog ledes av Jernbanedirektoratet. Direktør Anne Irene Fagerbakke mener nye tog skal redusere utfordringene.
6: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog vil jo passasjerene merke på flere måter, både ved at de mer moderne og har mer komfort og godt innredet. Og så jo selvfølgelig det at om vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever de som reiser, og at togene kommer når de skal.
4: Ja, for Sørlandsbanen jo det veldig viktig å få noe nytt og få noe forutsigbarhet I tilbudet. Så på sikt så vil vi få en ny togsett til alle avgangene, og da håper jeg og tror at det vil gi situasjonen mye bedre og mer forutsigbar. Så ser positivt på det, men jeg spretter ikke kampanjen før vi ser togene I stabil drift.
5: Når tør du å kjøpe inn den?
4: Kanskje 29, da tror vi kanskje det stabilt, men vi får se.
0: Vi får se og håpe. Reporter I saken var Thomas Sommerseth.

0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: sånt, og spise noe god mat.
1: Hva den gode maten da?
0: Hvis man syk, så det som regel godt med noe salt da. Så hvis det noe saltkjeks eller noe sånt.
1: Trenger du noe ekstra omsorg for eksempel?
0: Nei, jeg greier meg egentlig.

0: NRK-nyheter, klokka er 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å redusere farta der de trener, det sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
1: Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging er nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger er innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby i Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
2: Det er derfor det er

0: viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
1: 169 togavganger blir innstilte i dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linjen som hardest råka mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Dette skjer etter at president Donald Trump trua med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinosider fra flere steder i verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsiden ulovlige fordi det bare Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir vanskeligere å drive industri i Sør-Norge når den nye tariffmodellen til Statkraft iverksettes ved årsskiftet. Det mener prosjektleder Odne Naper i teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark. De har regnet seg fram til at flere industribedrifter i Sør-Norge vil oppleve en dobling av nettleien neste år. Naper krever at regjeringen iverksetter tiltak for å hindre at bedrifter får dårligere rammevilkår.
4: Vi har allerede kjempekraftpriser, de desidert høyeste i hele landet, og nå får vi da en nettleiemodell som gjør det enda dyrere å bruke kraft, fordi nettleia skal gjenspeile kraftprisene, så da blir vi straffet i alle ender, både fra markedet og fra myndighetene våre, og det synes ikke vi greit.
3: Ungdom som lar være å fortelle om alvorlige hendelser fordi de frykter å bli stemplet som snitch eller tyster, utfordrer skolens arbeid med å skape trygge fellesskap. I går kveld ble tilliten mellom elever og lærere og foreldre diskutert på Holtan ungdomsskole i Horten. Dosent Rakel Rode Næss ved Universitetet i Sørøst-Norge sier at de unge ikke stoler på å fortelle ting til voksne.
5: Ungdommen har erfart at når vi voksne får informasjon, så klarer vi kanskje ikke å forvalte den på en god nok måte. Altså, vi sprer ting uten at ungdommen kanskje vet hva som blir spredt, og det opplever de som utrygt, og at ting forverrer seg for dem. Derfor så har de ikke tillit til at vi voksne kan hjelpe dem i noe særlig stor grad.
3: Nye tog til Norges 4 fjerntogstrekninger for første gang blitt vist fram på fabrikken i Berlin. I første runde blir det 17 nye togsett, men det opsjon på 100 til. I 2028 skal de 7 første settes i drift på Bergensbanen, før Sørlandsbanen får 3 nye tog, og til slutt Dovrebanen og Nordlandsbanen fram til 2030. Nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: 9 to 5 en av en del, en bitteliten del av arven etter Dolly Parton. På denne tida så får du dagens ferskeste værvarsel fra Meteorologisk institutt. I dag er det Per Egil Haga som beskriver starten på dagen i Telemark slik.
1: Det er skyet stort sett over det hele, kanskje noen glipper her og der, og så er det ganske høye temperaturer egentlig. Vågslid topper ved listen sammen med Jomfruland med henholdsvis 11 og 12 varmegrader nå i morgentimene. Ja, nå sier jeg Porsgrunn også har 10 varmegrader, så ganske mild start på dagen i dag.
0: Ja, det er ikke så ofte det at det er like varmt på Jomfruland som på fjellet.
1: Nej, litt spesielt, og årsaken til det er jo at vi har tilførsel av milde luftmasser fra sør, og de slår inn både i de høyere liggende og i de lavere liggende områdene.
0: Hvordan blir været utover dagen da?
1: Gråværet ser ut til å fortsette, og når vi kommer ut på ettermiddagen, så er det et nedbørområde som begynner å nærme seg fra vest. Det kan nok bli noen sånne lokale regnskurer, men mest nedbør venter vi nok når vi kommer til kvelden. Da blir det mer sånn sammenhengende nedbør. Venter ikke noen store mengder, men det kan nok komme en 10, kanskje 15 millimeter enkelt steder litt sånn lokalt variert, sånn som det jo gjerne er når det er regnbyger.
0: Vekslende høstvær denne dagen, litt sånn vekslende hvor stor grad vi påvirkes av lokførestreiken. I dag så er det altså en avgang på strekningen mellom Skien og Eidsvoll som blir innstilt, men det kan jo også føre til forsinkelser med lokførestreiken, så vær obs på det. Og i dag tidlig så var det også et innstilt tog på Vestfoldbanen 624 mot Oslo S. Camilla er ute og treffer folk som er på farta i dag.
2: Toril, hvor er du på vei i dag?
3: Jeg er på vei til jobb.
2: Du starter jo tidlig, nå står vi her i Porsgrunn, og det er litt grå værtype på den onsdagen her. Hva synes du nå om høstværet?
3: Jeg synes det har vært helt nydelig. Fantastisk september, deilige varmedager, masse sol, helt herlig.
2: Hvordan ser onsdagen ut for deg?
3: Jobb og en tur til ei kjær tante, og litt opplegg hjemme. Vi holder på å pusse opp et gammelt hus langs Telemarkskanalen.
2: Oi, så spennende. Hva gjør dere da?
3: Nei, vi har skiftet alt. Det er et tømmerhus som trengte alt innvendig og utvendig. Alt.
2: Mm. Da har du et prosjekt i høst da?
3: Ja, det har vi holdt på med i noen år nå.
2: Nå starter jo dagen for mange. Har du en liten hilsen til alle de som skal opp og ut og på jobb og skole og alt med seg?
3: Ja, bare gjør det beste av dagen.

0: Zimmermanns riper I lakken. Det sikkert en sånn litt uggen følelse som du kan kjenne igjen når du får en regning som dyrere enn du hadde håpet på, enten det regningen på bilverkstedet, eller en kveld ute på byen, eller eventuelt strømregningen. Og det gjelder jo ikke bare privatpersoner, strøm koster også for bedriftene, og flere industribedrifter I Sør-Norge vil oppleve en dobling av nettleie neste år, ifølge Powered by Telemark, som altså regnet på Statnets nye tariffmodell som trer I kraft ved årsskiftet. Odne Naper, som prosjektleder I den lokale teknologi- og industriklynga, frykter at økt nettleie kan ta knekken på mange arbeidsplasser.
1: Vi redde for at store industribedrifter, som vi har en del av I Grenland, vil få dobblet nettleia si til Statnett over natta egentlig, fra og med 1.1.2027. Det et stort innslag på lønnsomheten til bedriftene og mulighetene for å kutte utslipp og sørge for at vi har gode og trygge arbeidsplasser I grenlandsindustrien.
2: Det sier prosjektleder Odne Naper I Powered by Telemark. Han mener bedrifter I Sør-Norge spesielt utsatt.
1: Det allerede vanskelig å drive prosessindustri I Sør-Norge, og nå tar da myndighetene våre regulatoriske grep som gjør at det blir enda vanskeligere I en tid hvor vi egentlig trenger politikken til å gjøre det lettere å drive lønnsom prosessindustri, særlig I Sør-Norge, hvor vi allerede utsatt for svært høye kraftpriser.
2: Naper mener flere må ta ansvar for å hindre industridød.
1: Jeg håper at alle som ønsker en god og aktiv prosessindustri I Sør-Norge bidrar til å legge til rette for en politikk og en infrastruktur som gjør det mulig. Det gjelder Statnett, det gjelder Stortinget og det gjelder regjeringen, og det gjelder ikke minst reguleringsmyndighetene med.
2: Mange av disse bedriftene du snakker om ligger jo nettopp I Grenland. Hva frykter du kan skje når denne nettleia nå trer I kraft fra årsskiftet?
1: Ja, jeg frykter jo at industribedrifter som fra før har vanskelig for å finne rom til de store investeringene I Grenlandslokasjonene, får det enda vanskeligere. Jeg frykter for at eksisterende industri som sliter med lønnsomheten I et presset europeisk marked, får det enda vanskeligere, og at det blir enda mindre attraktivt å opprettholde industriarbeidsplassene I Sør-Norge.
2: Prosjektlederen påpeker at økt nettleie kommer på toppen av allerede høye kraftpriser.
1: Vi har allerede kjempehøye kraftpriser, de desidert høyeste I hele landet, og nå får vi da en nettleiemodell som gjør det enda dyrere å bruke kraft, fordi nettleia skal gjenspeile kraftprisene, så da blir vi straffet I alle ender, både fra markedet og fra myndighetene våre, og det synes ikke vi greit.
2: Hva må regjeringen gjøre da?
1: Jeg mener at de må sikre en bedre rammevilkår for eksisterende industri I hele landet. To, de må hindre at vi får svekka rammebetingelser som I tillegg slår veldig skjevt ut. Det blir mye verre å drive industri I Sør-Norge enn I resten av landet. Og tre, de må hindre at industri som gjennomfører kjempeviktig klimatiltak får en straffegebyr fra nettmyndighetene som følge av det.
0: Sa så Odne Naper I Powered by Telemark. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier at han opptatt av rammebetingelsene for industribedriftene, men at nettleia går opp fordi det nødvendig å gjøre store investeringer fremover.
3: Det viktig, for veldig mye industri trenger mer nettkapasitet enn det som tilgjengelig I dag. Og derfor har regjeringen satt et mål om at vi innen 2030 skal halvere tiden det tar å bygge ut nett I Norge. Det vil bety veldig mye for industrien. I tillegg så har vi sterkt fokus på at vi skal få bygget ut mer kraft, og heldigvis så ser vi at en rekke nå ulike aktører ønsker å både utvikle vannkraften videre, men også at det stort interesse for vindkraft på land, samtidig som regjeringen har en egen satsing også på havvind. Dette vil bety mye for industrien, at vi får et vedvarende kraftoverskudd I Norge. Det betyr også at industrien kan hente kraftpriser til en bedre penge enn om ikke vi gjør de tiltakene. Så det viktig å opprettholde konkurransekraften for norsk industri.
4: Samtidig sier Aasland at de vurderer en videreføring av pristaket I energileddet.
3: Fordi vi ser at det kan ha utslag for industrien, men samtidig hvis vi gir redusert betaling til industrien, så det andre forbrukere som må betale det som industrien ikke betaler. Og det også dilemmaene I energipolitikken og I forhold til hvordan vi utvikler nettet. Derfor vi opptatt av samlet sett og ha kostnadene så lave som mulig.
0: Reportere i denne saken var André Kolve og Aina Innreiten.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. 7:30. Vi skal snakke om et fenomen blant ungdom som de voksne også må ta på alvor. For ungdom lar altså være å fortelle om alvorlige hendelser fordi de frykter å bli stemplet som snitch, eller tyster da. Og det utfordrer skolens arbeid med å skape trygge fellesskap. Det mener forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge. En av dem som har jobbet med dette er dosent ved USN, Rakel Rode Næss.
1: Vi har forsket på dette med snitching nå i ganske mange år, og vi har funnet ut at den kulturen lever i beste velgående. Altså det å snitch, det er jo å si ifra om en uheldig hendelse til voksne, og vi opplever at ungdom i dag er taus, altså de vil ikke si ifra om uheldige ting til voksne.
2: Hva er det de ikke vil fortelle om?
1: Ja, det er alvorlige ting, og det vi ser de absolutt ikke vil si noe om, det er salg av narkotika og ting som handler om narkotika. Men generelt så er det å si ifra om ulovlige ting, da blir du sett på som en snitch, altså en som tyster, og da blir du utstøtt fra fellesskapet.
2: Men å si fra til skolen, lærere, trenger andre å få vite om det?
1: Ja, altså ungdommen har erfart at når vi voksne får informasjon, så klarer vi kanskje ikke å forvalte den på en god nok måte. Altså vi sprer ting uten at ungdommen kanskje vet hva som blir spredt, og det opplever de som utrygt, og at ting forverrer seg for dem. Derfor så har de ikke tillit til at vi voksne kan hjelpe dem i noe særlig stor grad.
0: Nå må vi snakke om dette. I går så ble nettopp dette med tillit mellom elever, lærere og foreldre diskutert på et møte ved Holtan ungdomsskole i Horten. Sosialrådgiver ved Holtan ungdomsskole Lilian Martinez Romero forteller om deres erfaringer.
3: Nei, vi merker det ved at ungdommer venter alt for lenge til å be om de voksnes hjelp. Ofte når konflikter eller hendelser har blitt alt for alvorlige eller kompliserte. Og ikke minst at altså de blir mer tause når det skjer hendelser vi voksne får vite om også. Så når de voksne ber om informasjon, så tør de ikke å gi oss den, selv om det er helt åpenbart at de vet noe.
2: Kan lærere, foreldre og andre voksne gjøre noe for at barna skal stole mer på dem?
3: Jeg tror barna de etterlyser trygge voksne som tør å stå i den informasjonen de får. Og at de voksne ikke overreagerer og ikke gjør noe bak ryggen dem, så at de har kontroll på situasjonen når de forteller voksne noe.
2: Hvorfor er det så viktig å ha kontroll?
3: Nei, altså det kan jo alle oss voksne kjenne oss igjen i også, det å ha kontroll på sin egen situasjon, at ikke noen løper av gårde med problemet ditt og prøver å løse det bak ryggen din, at man får lov til å være en egen part i sin egen sak. Og det er ikke noe annerledes med ungdom.
0: Ja, det var erfaringene fra sosiallæreren ved ungdomsskolen. Reporter var Tom Ole Buås.

Sviker Stina Talling. Sykdom tema I denne sendingen. Nærmere 7:50 så skal vi besøke en barnefamilie og høre hvordan de takler det når en blir syk og det smittsomt. Da blir du gjerne flere da. Og 7:15 får du også høre fra kommuneoverlegen som forteller oss hva vi kan gjøre for å holde oss friske eller å bli friske. I appen NRK Radio så spør vi også I dag hva det du setter mest pris på når du syk. Gi oss en tilbakemelding der. Enten du syk eller frisk, så har du sikkert en favoritt blant de alternativene som vi har ramsa opp. Vi premierer også en av dere som bidrar inn I appen, så det kan lønne seg. Før Dagsnytt 7:30, Majesty Madrugada.

0: Radio.
1: God morgon fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
2: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
1: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Og vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Riskirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en åtvaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
2: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
4: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
2: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
4: Han signerte ingen avtale der og da, men skundet seg heller tilbake på hotellet for å google.
2: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
1: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algott Lie. Og i arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatpare, så møtte jeg NRK altså Terje Rød Larsen også i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du journalist Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
5: Det var et veldig hyggelig møte. Det er selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
1: Hva snakker dere om?
5: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein, og det var fordi at han ønsket at Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president i, og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
1: Rød Larsen er 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
5: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han er mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrimetterforskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
1: Dokumentaren Diplomatpare kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenhvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale avhenger om de ser seg tjent med å holde frem med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier. Og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart. Så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
1: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på veien.
3: Det som føles mest ubehagelig er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
1: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og der retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
0: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
1: Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Det første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
8: Kristian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det er mindre og mindre avlinger for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
9: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
1: Reportere var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferda. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant deg.
10: Jeg er sikker på det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
1: Gravferda til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrin Nybø.

Michael Jackson er i gang med Birit. Straks skal vi ta dagens værvarsel, og så handler det også om sykdom i vår sending. Nærmere bestemt så skal vi til en barnefamilie, som sikkert opplever det mange gjør, at det plutselig er en syk, og så er det bare et spørsmål, hvem er det neste som får det?

0: kjent stil på Michael Jackson, blir litt 7.44. Og du hører på God morgen Telemark. Vi får en mild, men grå start på dagen over hele fylket. 10-12 grader både på fjellet og ved kysten nå på morgenen. Og skyene dominerer altså. Utover ettermiddagen så drar det da også til med lokale regnbyger. Og utover kvelden, mer sammenhengende regn, så skal du ut og gå i kveld, så er det egentlig bare å finne fram paraply eller regntøy. En avgang på Vestfoldbanen på strekningen mellom Skien og Eidsvoll påvirkes i dag av streiken blant lokførerne, men det jo varslet at med alle avgangene som totalt sett blir påvirket, så kan det bli forsinkelser på togavganger også, så ha det med i bakhodet når du skal ut og reise i dag. Camilla har vært ute og møtt en av dem som tidlig på farta på vei til jobben i dag tidlig.
1: Hei, hvor du på veien i dag?
2: Til arbeid.
1: Hva det du jobber med da?
2: Automatiker på Ineos.
1: Hvordan det?
2: Det helt ålreit det.
1: Hvordan ser onsdagen ut for deg i dag?
2: Nei, det programmering og sånt nå på jobben.
1: Hva skal du etterpå i dag da? Har du noen morsomme planer?
2: Ikke så veldig. Jeg skal skru en gammel bil.
1: Hva slags bil da?
2: Nei, det en Volvo V70 som jeg har sett i stand igjen, som jeg har demontert.
1: Er du bilentusiast?
2: Ja.
1: Er du gammel råner eller?
2: Nei.
1: Hvis vi skal sende en hilsen til alle som rundt i Telemark i dag, hva vil du si på den onsdagen?
2: Jeg vil ønske alle sammen en riktig god onsdag. Grip dagen.

0: Madeleine og sangen Går meg vill. Hva gjør man når alarmen går I barnefamiliene? En har blitt syk, og det kanskje barnet også. Hvordan skal man da unngå at neste barn blir syk, eller kanskje de voksne I familien? For man vil jo helst ikke at dette skal spre seg. Camilla hjemme hos en familie med tre barn nå på morgenen for å høre hvordan de forbereder seg på forkjølelsesesongen.
1: Nå sitter jeg rundt frokostbordet her hos Anne Skyllingstad sammen med barna Thibaut på 6 og Hugo på 10 og Isla på 8. Ayla det på 8 år, vet du. Og dere friske og raske, eller?
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Ja, jeg vet at Hugo kanskje har vært litt småsnørret allerede. Men mamma og Anne, hvordan pleier å utarte seg her I huset når en først liksom drar med seg en infeksjon hjem da, fra skolen? Alle disse jo barneskolebarn. Og blir alle slått ut samtidig?
4: Nei, de tar det jo etter hverandre, så vi får liksom dratt ut gleden. Så det de følger etter hverandre, det aldri samtidig.
1: Men hva gjør du da når de blir syke? Liksom? Har du noen konkrete smittevernrutiner som faktisk mulig å opprettholde I en travel hverdag med tre barn?
4: Nei, jeg har ikke det. Det bare å holde seg fast og så komme igjennom.
1: Hva det første som pleier å skje på høsten, da, altså sykdomsmessig?
4: Nei, det jo forkjølelse, og så en stor skrekk. Det jo omgangssyke da.
1: Hva gjør dere da?
4: Da går vi over til mat vi ikke kommer til å savne. Og så det bare å vaske laken og gjøre seg klar.
1: Hva synes dere det verste med å være syk da, eller det beste med å være syk, Thibaut? Hva synes du?
2: Jeg synes det beste å være syk at vi får gratis iPad.
1: Gratis iPad, ja. Men Erla da, hva synes du?
3: At jeg ikke må gjøre lekser da.
1: Du må ikke gjøre lekser, nei, når du syk. Det jo fint. Hugo, hva synes du?
5: Fri fra skolen.
1: Ja, det fri da, liksom?
5: Litt fri.
1: Men hva trenger du da når du syk?
5: Mat, kanskje teppe, og bare slappe av litt.
1: Hvem det som hjelper deg med det da?
5: De som hjemme.
1: For akkurat nå det mamma her som hjemme, men det jo mamma og pappa I huset, og det jo ikke så enkelt. Hva gjør du hvis dere to blir syke, begge to?
4: Nei, nå vi driver jo I eget firma, da, så vi har jo forståelsesfulle sjefer, hvis vi skal bli syke, eller ungene blir syke. Men vi kan, da det jo heller ingen som driver firma, så det liksom ikke helt mulig. Da det bare, vi kan ikke legge oss ned. Men det jo å gjøre det vi må da, altså bare overleve til det går over.
1: Jeg vet at mannen din har et godt tips som han mener at voksne bør gjøre. Hva det for noe?
4: Han jo isk da, og der sverger de til hot whisky. Og da lager de en te med vann og whisky og sitron og nellik, honning. Og da det skal kurere det meste. Det sverger han til da.
1: Da skal Anne få pakke den aller siste matboksen her, og så gjør de seg klar for dagen, frisk og raske enn så lenge herfra.
0: Vi får nesten sjekke med kommuneoverlegen da, altså om den oppskriften der til mannen det riktige for å holde seg frisk, eller eventuelt bli frisk hvis man først har blitt syk.

0: Out of Air med Didrik Solli Tangen og Emil Solli Tangen.
1: Nå det jo høysesong for å bli syk. Hvem av dere det i husstanden som blir mest syke hjemme?
2: Barna, tror jeg. Men det ingen av oss egentlig så veldig ofte.
1: Har du andre tips da, til hvordan man kan forebygge sykdom nå på høstparten?
2: Kle seg godt, spise sunn.
1: Hva gjør du da for å holde deg frisk nå som det høysesong for å bli syk?
3: Jeg går mye turer, passer på å vaske hendene etter trening og sånn, spesielt hvis man snuser, for man blir jo fort smittet der. Lager masse næringsrike måltider, gryter med grønnsaker og forskjellige typer kjøtt. Ja, som sagt, jeg prøver egentlig mest å tenke på å vaske hendene, for man blir jo veldig fort smittet når man er på sånn høytrafikerte steder.
1: Har du vært noe syk nå i høst da?
3: Nei, faktisk ikke. Jeg tenkte på det i stad, og det er da det gjerne pleier å komme, så banker bordet.
1: Hvem av dere det som mest syke blant dere, som forkjølelse og sånn liksom?
4: Ingen av oss.
1: Nei. Yes. Hva gjør dere for å holde dere så friske da?
4: Går tur.
1: Ikke noe annet?
4: Nei.
5: Lever ganske normalt.
1: Ikke noe honning eller noe fisk eller noen ting?
5: Nei. Jo, fisk, vi spiser jo vanlig mat.
1: Ja. Ja. 5 ganger i uka?
5: 5 ganger i uka, i hvert fall 4.
1: Hvem av dere det som blir mest syk da, hjemme hos dere, sånn forkjøla og influensa og sånn?
6: Ja, det som regel barnehagebarna, ja.
1: Hva gjør du for å holde deg frisk?
5: I hvert fall 4.
1: Hvem av dere det som blir mest syk da, hjemme hos dere, sånn forkjøla og influensa og sånn?
6: Ja, det som regel barnehagebarna, ja.

0: Alphaville, Forever Young. For det var det Linnea Berg-Torkelsen som var ute og snakket med folk om hva de gjør for å bli friske hvis de først har blitt syke. Det skal vi også spørre kommuneoverlegen om kvart over åtte, men først nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka åtte. I en fersk NRK-brennpunktdokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakter de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
2: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger, og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken til at han hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
1: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
3: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland,

0: og USA ønsker et sterkere NATO I regionen, at NATO rammen, og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland I framtiden, slik at NATO på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom I går kveld.
1: Vepna menn stormet en bostad I et township I Durban I Sør-Afrika og drap 11 personer sent I går kveld, det opplyser leier for provinsregjeringen I KwaZulu-Natal, der Durban største by. Tre personer ble såret I åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket forbels ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder I verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte I ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir dyrere å drive industri I Sør-Norge når den nye tariffmodellen til Statnett trer I kraft ved årsskiftet. Det sier prosjektleder Rodne Naper I teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark. Ifølge Naper vil flere industribedrifter oppleve en dobling av nettleien neste år. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier at nettleien øker på grunn av et stort investeringsbehov, men at regjeringen vurderer tiltak for å skåne industrien.
3: Vi vurderer nå videreføringen av pristaket I energileddet, fordi vi ser at det kan ha utslag for industrien, men samtidig, hvis vi gir redusert betaling til industrien, så det andre forbrukere som må betale det som industrien ikke betaler, og det jo også dilemmaene I energipolitikken.
2: Nye togsett til Norges 4 fjerntogstrekninger for første gang vist fram på fabrikken I Berlin. I første runde blir det 17 nye tog, men det opsjon på 100 til. Sørlandsbanen skal få 3 av togsettene I løpet av 2028, men togpendler Terje Høyland vil ikke glede seg for tidlig.
4: For Sørlandsbanen det veldig viktig å få noe nytt og få noe forutsigbarhet I tilbudet. Så på sikt så vil vi få en ny togsett til alle avgangene, og da håper jeg og tror at det vil gi situasjonen mye bedre og mer forutsigbar. Så ser positivt på det, men jeg spretter ikke kampanjen før vi ser togene I stabil drift.
2: Havarikommisjonen konkluderer med at en skoleflyvning på Geiteryggen I Skien manglet klare operative begrensninger for banebelysning om natten. Det var I mars I år at en elev ved OSM Aviation Academy trente på nattlandinger, men mørke og manglende belysning førte til at flyet ble feiljustert I forhold til rullbanen. Ingen ble skadet I hendelsen, og flyskolen har I ettertid endret sin praksis. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio, André Kolve.
5: Hvis du nå får bilder I hodet av Rob Lowe, Emilio Estevez og kanskje Demi Moore, så ikke det så rart, for dette deler av rollebesetningen I filmen St. Elmo's Fire. Og her jammen også filmmusikken John Parr med St. Elmo's Fire.

0: John Parr's musik fra 1985, St. Elmo's Fire Man in Motion. Og den sangen leder oss fram til værvarslet for 23. september 2026. En uvanlig mild start dag, på dagen i fylket vårt. Det høye temperaturer. Det har vært 10-12 grader både i fjellet og ute på kysten, så det ikke så ofte at man har lik temperatur i de to kantene av fylket. Men det grått da, og skyer og morgentåke enkelte steder. Gråværet preger også den onsdagen. Fra i ettermiddag så kommer det også inn regn fra vest, og antageligvis blir det mest regn i kveld. Det kan komme opp mot 10-15 millimeter enkelte steder. Dette sier meteorolog Per Egil Haga om fortsettelsen, altså torsdagen.
1: Morgendagen starter litt som dagen i dag slutter. Dette regnværsområdet, det vil nok dominere været den første del av dagen, men utover formiddagen så blir det lettere. Dette regnværet trekker videre østover, og da blir det lettere vær, og kanskje også litt grann å se til sola, skjønt ikke så mye da vi kommer ut på ettermiddagen i morgen. Og det blir skyene til tross, så blir det ganske høye temperaturer også, ja, både i dag og i morgen. Det var jo Vågsli som toppet listen i går med 18,2 varmegrader. Det blir nok litt lavere i dag, men relativt høye temperaturer til å være gråvær.
0: I trafikken så er det altså meldt at det kommer til å være en innstilt avgang på Vestfoldbanen mellom Skien og Eidsvoll på grunn av lokførerstreiken, men det kan også være at streiken påvirker de andre avgangene, sånn at det kan oppstå forsinkelser. Gå gjerne inn i NRK radioappen og gi oss en tilbakemelding på hva er det du setter mest pris på når du er syk? For det er jo mye trøst å finne, kanskje litt omtanke rundt, fra de rundt deg, eller er det litt sånn fysiske ting som du trenger for at det skal gå over raskere? Vi skal snart snakke mer med kommuneoverlegen i Bamble om hva som må til for at vi skal holde oss friske og eventuelt bli friske hvis vi har blitt syke. Aller først, Razika, de lider av følgende lidelse, vondt i hjertet.

0: Ja, tiga, vondt I hjertet, da skal du kanskje ringe 113, I hvert fall hvis det symptomer på alvorlige ting. Vi skal snakke om litt mindre alvorlige ting, men det også kan være plagsomt nok. Det den sykdomssesongen som vi går inn I nå, med høsten og etter hvert vinteren, for da vet vi at da venter omgangssjuk og influensa og forkjølelse og så videre og så videre. Kommuneoverlege Anders Møllmann I Bamble, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva vet vi om hvor mange som syke nå?
1: Sånn direkte tall har vi liksom ikke, men vi ser jo et oppsving på enkelt type virus da, altså på, som vi ser liksom funnet liksom på laboratoriene. Men sånn direkte akkurat hvor mange som syke, det kan vi ikke på en måte, har vi ikke noe statistikk på.
0: Men hvis vi kan skille litt mellom snør og barter og ulike sykdommer da, hva slags sykdom det?
1: Det mye forkjølelsesvirus. Typ rinovirus har vært litt grann korona og så det litt omgangssyke som regel det gjerne det som det pleier å ligge på den tiden her
0: Forkjølelsesvirus høres litt snilt ut, men hvor dårlig blir man hvis man først blir ordentlig dårlig av det da?
1: Altså forkjølelsesvirus kan du jo potensielt også bli ordentlig dårlig av, spesielt hvis man litt syk fra før eller litt utsatt altså har litt lungesykdommer eller sånne ting men for de aller fleste av oss så resulterer det jo kanskje I en dag med feber og litt snøring og hosting og så går det over I løpet av noen dager
0: Hva kan man, skal man gjøre for å unngå å bli syk?
1: Det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli syk, det håndhygiene, vaske hender. Tilbake til alt det vi lærte under pandemien som vi har glemt litt I etterkant. Håndhygiene og det at hvis man syk, at man liksom ikke hoster og harker utover alle andre, da, men inn I armkroken og alle disse råda som vi må børste støva fra korona, det beste måten å holde seg frisk på, rett og slett.
0: Ja, og man merker jo at det folk som har munnbind også på lager, for det jo stadig at man ser noen gå rundt med munnbind nå.
1: Ja, det noen som tar litt ekstra hensyn.
0: Hvis man først har blitt syk, hvordan blir man fortest mulig frisk?
1: Kroppen ordner som regel opp I dette veldig greit selv, men da må du passe på at kroppen har de byggesteinene den trenger, så få I deg godt med væske, prøv å få I deg godt med mat, sånn at kroppen har noe å jobbe med, og så slapp litt av og gi kroppen litt ro.
0: Artig at du skulle si, få I deg godt med væske, for vi var hjemme hos en familie før 8, og besøkte da blant annet Anne Lobé Skyllingstad, mammaen I familien, som fortalte at mannen, han har en egen oppskrift hvis man først skulle bli syk. Vi kan jo høre hva som oppskriften.
2: Han jo isk da, og der sverger litt hot whisky. Og der lager de en te med vann og whisky og sitron og nellik, honning. Og da, det skal kurere det meste. Det sverger han til da.
0: Ja, hva sier legen til den oppskriften?
1: Jeg har hørt lignende oppskrifter herfra, men det konjakk da, ikke whisky. Men nei, jeg tror ikke du blir noe sånn veldig fortere frisk av det, men det nok mer placeboeffekt, men det en effekt det også.
0: Ja, det kan være litt godt når man først syk, kanskje, for den som setter pris på sånt.
1: Det vel kanskje mer kosen, ja.
0: Ja, det blir ikke blå resept.
1: Tvilsomt.
0: Ok, greit. Anders Møllmann, takk for at du var med hos oss, kommuneoverlege I Bamble. Da fikk vi noen gode råd, både for å holde oss friske, eventuelt bli friske. Og så vet vi litt mer om hva som rir oss nå om dagen.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Før det var det Shabuzi du hørte med A Bar Song. Og så snakket vi med kommuneoverlegen I Bamble som også fortalte litt mer om hvordan sykdomsbildet I Telemark nå, hva vi blir syke av. Det nok en del arbeidsplasser som merker det at folk borte, og en del arbeidsplasser hvor kanskje smittefaren litt større enn hos de andre.
1: Da har dagen så vidt startet her I Marestien barnehage I Porsgrunn. Her det rundt 120 barn som går, og jeg her sammen med pedagogisk leder Inger Donald. Nå det jo forkjølelsesesong. Hvordan merker dere det I barnehagen?
2: Nei, vi ser jo at barn, det snørr og hosting og feber og ja.
1: Det mange som borte?
2: Det ikke så mange forløpig. Vi merker jo at det noen, men forløpig så går det bra.
1: Smitter de hverandre, disse barna, eller?
2: Ja da. Her putter vi ting I munnen, og neste mann putter samme ting I munnen, og snørr smitter over på hverandre.
1: Hvem det som mest utsatt av barna, egentlig?
2: Det nok de som akkurat har startet I barnehagen for første gang. De utsatte, de har kommet bort til alle bakterier og som så de de som får mest.
1: Dere som ansatte her, det jo en av de mest utsatte arbeidsplassene sånn sykdomsmessig. Hva gjør dere for å unngå smitte?
2: Nei, det god håndhygiene. Det altså vi som har jobbet I mange år, vi litt herda da. Så vi blir kanskje ikke så syke vi, men det handler jo om å vaske hender og bruke handsker og sånne ting.
1: Så dere tåler litt snør og hoste og sånn?
2: Vi tåler snør og hoste.
1: Men hva det aller verste av sykdommene, synes du?
2: Det må være diaré og oppkast. Absolutt.
0: Ja, ja. Den får min stemme også. Greit med influensa og forkjølelse og sånn, men diaré og oppkast, den ønsker du ikke å få inn I huset, eller I barnehagen I dette tilfellet da.

0: musikk fra Jesper Jenseth. Kan du love med det? I NRK P1 og i NRK radioappen så spør vi i dag, hva det du setter mest pris på når du syk? Er det smertestillende, eller kanskje halspastiller? Er det myke lommetørklær? Er det favorittserien på TV eller strømmetjenesten? Er det noe godt å gjøre, altså lydbøker og podcaster? Eller radio da? Salt snacks, eller kanskje litt ekstra omsorg fra de rundt deg. Gi oss gjerne en tilbakemelding i appen NRK Radio nå. Vi skal oppsummere hva folket sier i neste halvtime, og så trekke ut en av dere som bidrar inn i appen, som mottar en liten påskjønnelse i posten. Dessuten skal vi møte dugnadsgjengen, som holder på uke etter uke for det lokale idrettslaget, og i dag får de et litt spesielt besøk.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg i Svartehavet i natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord i skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, blir det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur i Odessa i natt. Mellom annet vårt lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råka, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrid si gravferd i Riskirke i Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Harald si gravferd. Prinsessa si gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsessa av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet Riskirke, var Hinna kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale og kongelighet til stades. Så dette er Hinna liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var hennes livsgjerning.
1: 15 menn dømde til livstid i fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka i 2019. Alle ble dømde til over 200 år i fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst med åtaket å gjøre, og rettssaken har gått føre seg i 5 år. 279 mennesker ble drepne, og over 500 såret i åtaket som skjedde første påskedag i 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir vanskeligere å drive industri i Sør-Norge når den nye tariffmodellen til Statnett iverksettes ved årsskiftet. Det mener prosjektleder Odne Naper i teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark. De har regnet seg frem til at flere industribedrifter i Sør-Norge vil oppleve en dobling av nettleien neste år. Naper krever at regjeringen iverksetter tiltak for å hindre at bedrifter får dårligere rammevilkår.
5: Vi har allerede kjempehøye kraftpriser, de desidert høyeste i hele landet, og nå får vi da en nettleiemodell som gjør det enda dyrere å bruke kraft, fordi nettleia skal gjenspeile kraftprisene, så da blir vi straffet i alle ender, både fra markedet og fra myndighetene våre, og det synes ikke vi er greit.
4: Ungdom som lar være å fortelle om alvorlige hendelser fordi de frykter å bli stemplet som snitch eller tyster, utfordrer skolens arbeid med å skape trygge fellesskap. I går kveld ble tilliten mellom elever, lærere og foreldre diskutert på Holtan ungdomsskole i Horten. Dosent Rakel Rode Næss ved Universitetet i Sørøst-Norge sier at de unge ikke stoler på å fortelle ting til voksne.
6: Ungdommen har erfart at når vi voksne får informasjon, så klarer vi kanskje ikke å forvalte den på en god nok måte. Altså, vi sprer ting uten at ungdommen kanskje vet hva som blir spredt, og det opplever de som utrygt, og at ting forverrer seg for dem. Derfor så har de ikke tillit til at vi voksne kan hjelpe dem i noe særlig stor grad.
4: Den siste uken har det vært mye forkjølelsesmitte blant befolkningen i Vestfold og Telemark. 33,2% av prøvene som er tatt for å påvise rinoviruset er positive. Det viser en oversikt fra mikrobiologisk avdeling på sykehuset i Vestfold. Avdelingen mottar og analyserer prøver fra pasienter i både Vestfold og Telemark. Forekomsten av influensa og koronavirus er på rundt 2%. For norovirus og sapovirus, som gir oppkast og diaré, er 2,6% av prøvene positive. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: Ja, ah, det stemningsfullt fra Score. I Could Miss You Forever heter sangen. Om noen minutter så skal vi møte dugnadsgjengen som står på hver uke, men som også har et litt spesielt besøk når de møtes akkurat denne onsdagsmorgen. Det blir mer om det snart. Det 23. september I dag, og det også høstjevn døgn. Det vil si at dag og natt omtrent like lange. Så nok en merkedag som understreker at det høst. Og været også høstlig I dag, hør hva meteorolog Per Egil Haga sier.
1: Gråværet ser ut til å fortsette, og når vi kommer ut på ettermiddagen, så det et nedbørområde som begynner å nærme seg fra vest. Det kan nok bli noen sånne lokale regnskurer, men mest nedbør venter vi nok når vi kommer til kvelden. Da blir det mer sånn sammenhengende nedbør. Venter ikke noen store mengder, men det kan nok komme en 10, kanskje 15 millimeter enkelt steder litt sånn lokalt variert, sånn som det jo gjerne når det regnbyger.
0: Tunge skyer over Kragerø-skjærgården ser jeg, og der ligger også noen skyer og kanskje litt lokalt tåke I Porsgrunn sentrum over elva, og ser også at det ligger om det tåke eller kanskje bare litt lave skyer over fjellet og over vannet ved Haukeliseter fjellstue på webkameraene mine. Vi har fått en vekker med norske elevers resultater I PISA-undersøkelsen. Men hvis du vil ha en god nyhet når det gjelder videregående elever I Telemark, så kan jeg anbefale en titt innom vårt nyhetssenter, NRK.no VT. Og du NRK Radio og har opplevd at du har forsovet deg fra, eller I forhold til nyhetsbildet I dag, og de lokale oppdateringene, så kan vi også tilby deg en liten kjapp oppdatering I appen NRK Radio.
2: Podcast fra NRK.
3: Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt et langt møte om krigen og hva som skal til for å få en slutt på den.
4: Statens vegvesen vil gjøre det tryggere for syklister å sykle langs veiene, og prinsesse Astrid skal gravlegges senere I dag.
3: Hvis du vil høre mer om dette, så kan du sjekke ut kjapt oppdatert I appen NRK Radio akkurat nå.

0: Perfect Fairground Attraction. Strax kvart på ni. Dugnad. Är du glad I dugnad? Kan jo være et ord som gjør at folk skyr litt unna, men vi jo helt avhengig av det, og det jo egentlig et veldig norsk fenomen også, at vi står på sammen for at vi skal få det bedre sammen. Og nå skal vi altså møte noen som har dugnad to ganger I uka, og nå skal de også få besøk for å lære bort sine beste dugnadstriks og tips.
1: Nå står Bjørn her. Jeg har Bjørn ganger to, Bjørn Dahl og Bjørn Kullerud her ute på Hei. Hvor lenge har dere holdt på med dugnadsarbeid?
2: Nei, jeg for min del. Vi har vært med akkurat I 20 år I år.
1: Nå driver jeg noen raker her. Det jo litt forskjellige ting, men Bjørn, hva med deg? Hvor lenge har du drevet?
3: Jeg har vært her I godt og vel 20 år, jeg også. Så jeg husker jeg begynte da barnebarnet mitt ble født, da holdt jeg på å innrede loftstua her med kjøkken.
1: Ja. Men I dag så skal det komme skoleelever fra Porsgrunn videregående. Hva skal dere lære bort til de? Det jo idrettslinjeelever dette her da.
2: Ja, og vi må jo lære at det mer enn idrettslag å sparke fotball og leke her. Det skal holdes I orden, og da skal de få et lite innblikk I forskjellige typer dugnader som vi driver med. Pluss at vi driver og bygger litt og sånn da, men det får vi ikke demonstrert her.
1: Men Bjørn, hva vil det si? Hva dere gjør helt konkret?
3: Ja, vi driver jo og reparerer og holder alt I orden på banene her, som ting som ikke de som ser noen ting annet som her ellers, så prøver folk å se ordentlig og skikkelig ut, rydder og gjør alt forefallende arbeid egentlig.
1: Jeg har også med skoleelev her, Anton Saubrekka Maugan. Hva tenker du om dugnad og det dere skal lære I dag?
4: Jo, det alltid fint å kunne hjelpe til I lokalsamfunnet og holde ryddig på idrettsplasser, sånn at unge folk som oss kan være med på aktiviteter på I fritid. Mm.
1: Og så det Jan Helge Helgerud da, som har fått dette her I gang. Og hva betyr det for klubben, dette dugnadsarbeidet? Nå du I styr I Hei.
5: Ja, altså det betyr jo livsviktig for oss for å ha dugnad. Altså vi legges ned tusenvis av dugnadstimer I forbindelse med forskjellige saker. Bare I en fotballcup som vi arrangerer, så det 260 personer som med på dugnad, og det jo snakk om I hvert fall 1000 timer, bare på en enkelt helg. Så sier jeg, men som Bjørn og Bjørn inne på, vedlikeholdet anlegget vårt, klubbhus vårt, stort klubbhus, det krever mye tid, og dette gjøres på dugnad. Hvis ikke så måtte vi brukt entreprenører, og det hadde kostet oss 10.000-vis, om ikke 100.000-vis av kroner.
1: Hva tenker dere elevene nå skal lære?
5: Ja, det jeg skal presentere litt for deg etterpå, det egentlig hva idrettslaget, og hva slags type dugnadsarbeid har vi. Alt fra damegruppa som møtes mandager, og syr og strikker, og lager lefser til julemessa, til dugnadsgjengen som møtes på tirsdag og torsdag for å gjøre vedlikeholdsarbeid, til hva som skjer på køpper og arrangementer. Det der lengst det veldig mye dugnadsinnsatt. Selvfølgelig fra, I all hovedsak fra foreldre, men også faktisk av de som spiller. De blir med og dommere, I sekretariat og så videre. Så vi engasjerer hele idrettslaget.
1: Bjørn, skal du ta oss og gi riva til Anton nå da, så får han prøvd seg litt her.
2: Ja, vær så god. Sett I gang. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Livets jul Harhaus, før det et annet blad fra det musikalske Telemarkstreet, Odd Nordstoga, som sang for oss en sång som finst. I dag så har vi hatt som tema sykdom, for det en del som syke nå, og vårt spørsmål i NRK radioappen i dag har vært hva setter du mest pris på når du syk? Snorre har sendt melding, forteller at å få omsorg det som virker best. Varm pledd, mat og drikke. Noe som varter opp litt grann ekstra da, når man syk. Og så det Kari som skriver, livets lykke når du syk. Det venner som kjører til legevakt, som handler for deg, som låser seg inn med hjemmelaget mat og sørger for at du har det du skal ha. Dypt takknemlig heter det. Og det også Kari som skriver, som sender en høsthilsen til alle omsorgsfulle sjeler. Det det bare å slenge seg på, og vi har jo også hatt ulike alternativer i appen NRK Radio i dag. Hva setter du mest pris på når du syk? Jeg litt overrasket over at det ikke flere som har svart at de opptatt av myke lommetørkler og saltsnacks, for det veldig populært hjemme hos oss, men her det ingen som hva setter du mest pris på når du syk? Jeg litt overrasket over at det ikke flere som har svart at de opptatt av myke lommetørkler og saltsnacks, for det veldig populært hjemme hos oss, men

0: havresuppe på menyen til Knudsen og Ludvigsen når det sykdom I heimen der, syk heter sangen. Mens menyen hos Mari Garas Monsson og Knut Folkestad inneholder en jubilant, hele Norges Dag Otto Lauritsen, som har fylt 70 år og som har skrevet bok om sitt liv. Hør mer I nitimen.
1: Klokken 9, dette NRK Nyheter. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landeveiene. 11 syklister mistet livet I ulykker på norske veier I fjor, og 10 har mistet livet så langt I år. Et av tiltakene å redusere fartsgrensen der syklistene sier veidirektør I Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
2: Det jo tre ting vi jobber med nå for å få komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
1: I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juhl for første gang sin side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager nå dypt for forholdet og sier han burde ha kuttet koblingene tidligere. Han forklarer også at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute der Rød Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se I NRK TV. NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det vanskelig å eie bedrift I Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rødt blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson I partiet Mimir Kristiansson.
3: Jeg tror det helt umulig for Rødt å gå med på at de største formuene I Norge skal være skattefrie. Altså Rødt med på å kutte skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte I den eneste skatten som Norges rikeste mennesker I praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
1: I dag skal politiet gjenoppta søket etter turistene som savnet etter at en

0: småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige uke. Politiet regner med at alle de fire tjekkiske fisketuristene omkomne, bare en av dem funnet. Det vil blant annet bli benyttet droner i søket. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og i 9-timen i dag skal vi få høre at ingenting umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, Mari og Knut.
1: Det helt riktig, men samtidig vi har bare 2 timer til rådighet, Mari. Så hvis vi skal få til det umulige, så må vi starte nå!

0: Han begynte med å bygge sine egne sykler av deler han fant på fyllinga, og kanskje var det et team med guttestreker og dramatiske hendelser som la grunnlaget for en spektakulær sykkelkarriere.
1: Nå har Dag Otto Lauritzen samlet alle sine historier i boka om livet sitt, fordelt på 21 etapper. Litt usikker på om det charmøretappen her i 9-timen. Vi gleder oss til å få Dag Otto hit til målområdet.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Du, Mari, har allerede vært ute så vidt og snakket med dagens gjest. Det var Dag Otto Lauritzen like solbrun som jeg ser for meg at han er, selv om vi nå er kommet et godt stykke ut i september,
1: ja, så typer han har absolutt si.
0: Godt grunnlag.
1: Ja. Ja, og veldig morgenfrisk og glad. Jeg vet jo at han har tatt et tidlig fly for å komme hit og... Og da sa han at det var ikke noe problem det, han pleier alltid å stå opp tidlig, så var vel oppe i 4:30 drag eller noe sånt nå, men han er jo en sånn fyr som liker å bare komme seg i gang med dagen, ikke sant?
0: Ja, litt skuffet at han ikke syklet.
1: Ja, det kunne han jo sikkert funnet på, egentlig.
0: Fra det blir det Sørland opp til Marienlyst.
1: Han sier ikke brukt så lang tid i helvete.
0: Nei, han har jo en historie på akkurat det, der han tilbakelegger noen helt utrolige etapper.
1: Også på krykker.
0: Også på krykker, og det er vel der det kommer fra det vi startet ni-timen med i dag, at det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, men vi har da 2 timer til rådighet i dag, og noen av de gode minutter den der skal fylles sammen med Dag Otto Lauritzen.
1: Ja, og det slo meg plutselig nå at jeg vet ikke om det er fordi jeg er liksom litt sånn preget på en god måte da, av å ha lest boka til Dag Otto med Mitt liv i 21 etapper, for det er jo en spennende historie, og det handler om å ta for seg om mulighetene som dukker opp og sånn, men i dag tidlig, når jeg tok min sykkel da, som er langt unna en sånn fartssykkel, det er jo mer en mintgrønn bysykkel, som også hadde passet inn i København, 7 gir og så videre, men jeg liker å sykle på den, for det går sånn passelig fort. Og så ble jeg så rørt av en ungdomsgjeng som jeg syklet liksom forsiktig bak i det jeg skulle over et litt sånn overgangsfelt. Så jeg gikk av sykkelen og bare trillet bak noen meter, og da var det, jeg vet, tipper de var sånn 14-15 år, de her gutta, og de gledet seg sånn til dagen. Fordi, og det var nylagt, altså det var så mye gelé i håret deres, og nå er det jo blitt ganske mange unge som faktisk tar permanent, for de synes krøller er så kult. Så det var jo nylagt permanentkrøller på et par av dem, ja. Veskene som hang, det var litt sånn herlig parfymeduft, og så gikk de og snakket om hvilke bukser de foretrakk for tida, og de buksene var litt for lange, og så jeg for meg også at de gleder seg sånn til hver eneste dag, fordi det å gå inn i en skolegård når du er i tenåra, ja. Alt er spennende, du har kanskje begynt å like noen, du skal imponere litt. Så jeg ble så fylt av en sånn her livsglede, og motivasjon nesten. Ja. Og det føler jeg også liksom går igjen kanskje i den boka, og derfor jeg begynte å lure på om jeg har fått et sånn blikk for det nå.
0: Det var noe jeg for det, jeg synes det var en veldig god observasjon. Jeg satt bare og ventet på at du hadde hørt hva de gledet seg til.
1: Nei,
0: der de kom med ny permanent og sist nytt innenfor buksefronten, men som du sier, de kanskje bare gledet seg til selve til
1: ja, dagen til flatt. Ja, og så var det noe med at, fordi fantasien min den ser jo for seg alt egentlig da, og da tenkte jeg også at disse gutta de er der i livet hvor de har ikke helt turt å begynne å snakke sånn veldig åpent om alt de drømmer om, når det kanskje kommer til hvem de liker og sånn, men alle vet det bare, at vi har dette inni oss, det er derfor vi fjonger oss før vi skal på skolen, for eksempel.
0: Ja, en bra observasjon, en bra start på dagen. Vi gleder oss til å få Dag Otto Lauritzen inn hit i det såkalte målområdet. Det er dagens mål for både oss og Dag Otto, og kom på 9-timen i dag.
1: Dette blir nydelig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her I 9-timen. Velkommen til oss, Dag Otto Lauritsen.
1: Takk for det. Veldig hyggelig for at du kom.
0: Vi sa jo spøkefullt at vi nesten ble skuffet at du ikke hadde syklet opp fra det blide Sørland og opp til hovedstaden I dag. Hvor lang tid ville du brukt på sykkelsetet som gjorde det?
1: Det er jo nesten 300 kilometer, ja. Så det hadde nok gått litt tida. Jeg hadde ikke tid til det. Jeg måtte opp alligevel I 40-50 I dag for å rekke dere. Ja.
2: Men du, når var du sist på en sykkel? Da tar du da ofte bare en liten sånn kosetur I hverdagen?
1: Ja, jeg sykler jo så mye jeg kan, men jeg akkurat ferdig med 5 uker på Voss med innspilling av Kompani Lauritsen, og da har jeg sykkel inne, og så har jeg en sykkel ute, så hvis jeg har ledig tid, en time eller to, så hiver jeg meg rundt og prøver å holde meg litt I form. Ja.
2: Men hvis den innspillingen akkurat har vært da, betyr det at du nesten ikke har rukket å komme ut av bobla? For jeg ser for meg, det blir en litt sånn intens periode på de innspillingene der?
1: Ja, det litt av I boble, egentlig. Vi prøver jo å få de rekruttene som inne til å være I bobla, men mye blir det, mye jo da. Så det ganske heftig jobb, men det kjempegøy å se utviklingen de har.
0: Ja. Du, når du ute med boka di, Mitt liv I 21 etapper, du jo 9-timen lytter selv, så du vet at vi kanskje rekker 3 gode etapper I dag med deg, Dag Otto. Og der en biografi om deg, veldig mye fint å lese om din sykkelkarriere, en påminnelse om hvor stor du var som syklist, men samtidig også en beskrivelse av en tid som kanskje mange lytter har kjent seg igjen I, en tid med kruttlapppistoler og kanskje dynamittladning som var litt for stor. Ja. Du bygde egne sykler, det som lå åpent på fyllinga. Du skriver veldig varmt og fint om far og mor, og så videre. Når du fikk høre at Rune Brynhildsen, som har vært medforfatter her, skulle lage bok om det, hvor på en måte gikk du først I minnebanken din?
1: Nei, det var nei, nei, nei. Jeg hadde ikke lyst til å ha noen biografi. Jeg har vært med på å lave noen barnebøger, liksom Frode I Larsen, fine barnebøger. Jeg har lavt noen andre bøger som handler om viljestyrke, men en biografi hadde jeg ikke lyst på. Jeg sa nei I 6-7-8 måneder. Ja. Så sa jeg til slutt ja, og så plutselig så var jeg bondefanget.
2: Ja. Men hva var motstanden?
1: Nei, jeg føler liksom folk har sett nok av meg. De har sett meg på huskestue, jeg tror ikke jeg kan noen ting, og de har sett meg på Kompani Lauritsen og på tur og på jul, og jeg tenker at ja, det kanskje nok, men den gangen jeg syklet, så var det jo ikke så veldig mye TV, men så har jeg jo snakket mye om sykkel, og boka jo egentlig ikke om sykkel. Det litt mer om hele livet mitt fra jeg var født til nå, faktisk 70, ja. Det ganske skummelt.
2: For det må vi jo gratulerer på etterskudd, det ikke mange dagene siden. Hvordan var den dagen for deg?
1: Det var en fantastisk dag faktisk, og jeg ble jo feiret ganske mye, for jeg var jo midt I innspilling. Jeg skal ikke fortelle så mye om det, men det kom faktisk flere hyggelige folk fra ledelsen I TV2 opp og hadde en fantastisk fin middag med en god gjeng der.
2: Men var det noe sånn, har du hatt noen sånn alders engstelse rundt det å bli 70, eller det helt kurant for deg fordi det ikke har så mye å si på et vis?
1: Det klart det har noe å si, men jeg prøver desperat å si at alder bare tall, og det litt hva du gjør det til. Jeg veldig glad for at jeg ikke den typen som setter meg ned og tenker at nå jeg pensjonist, og nå skal jeg slappe helt av. Jeg har kanskje nesten giret opp, ja. Til litt fortvilse, for jeg har jo familie og barnebarn som jeg har lyst til å være mye sammen da. Men jeg liker å jobbe da, så jeg veldig heldig og privilegiert som får lov til å gjøre det jeg har lyst til.
2: Ja, og apropos gire opp, det virker jo når vi har nå pløyd gjennom boka, disse 21 etappene, at det gire har jo vært der fra du kom ut. Det en ung liten guttepjokk som det bor mye kraft I, og som tidlig kjenner at du har lyst til å hive deg med og ut. Og det noen sånne fine beskrivelser hvor pappaen din, han hopper ut I havet og liksom rydder unna noe brennmanet for at du og de andre barna skal komme seg ut I og lære å svømme. Hva kan du huske selv fra den tiden her, og hva som bodde inni deg på den tiden der?
1: Jeg var alltid glad I aktivitet, så hadde alle stille. Veldig glad for at jeg ikke vokste opp med mobiltelefon og iPad og sånn. Vi bodde på en gammel skole, og vi hadde faktisk utedo til jeg var 17 år.
2: Ja, som du delte med de som gikk på skolen?
1: Ja, det var jo guttedo og jentedo, for det var framhaldsskole. Og så var det også vaktmesteren, så vi hadde nok av doer, men det måtte ut fra det huset vi bodde I og inn I et uthus. Så det var jo litt spesielt, men du tenkte ikke på det når du var liten. Mm. Jeg var alltid ut og lekte, og mamma hadde problemer med å få oss inn når vi skulle gjøre lekser I hvert fall, og når vi skulle legge oss. Vi var ute og lekte hele tiden. Ja.
2: Men er det noe som, har du gjort noe, selv når du etter hvert fått både barn og seks barnebarn har det blitt, prøver du å liksom få de til å få noe av den lignende oppveksten, dytte dem litt ut?
1: Ja, men det har jeg jo heldige barn. Mine barn er jo foreldrene, og de er jo friske og aktive, og de prøver å få barna med ut overalt i naturen. Så jeg ser at de barnebarna vi har er veldig privilegierte og får lov til å være med på fjellet, og de er i sjøen og bader og prøver å være mye aktive. De spiller håndball og fotball og alt det som er.
0: Men du skriver jo også om at du bygde jo ja, opp til et titals sykler selv, ulike form for doninger, kanskje sykkel, og ta litt hardt i faktisk, i og med at du fant deler som lå åpent på fyllinger som du gjerne gjorde da, i den tida der. Hva var det som gjorde at du ble syklist? Det er nesten som du hoppet over det og sykler på delsykkel, det gikk rett på to hjul.
1: Ja, jeg gjorde jo det, men det var sykler som jeg kunne sykle. Jeg syklet 5 år med avisen, jeg hadde 3 aviser ut og 2 om morgenen og 1 om ettermiddag. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg husker spesielt en sykkel jeg kunne bygge med sal, sånn Apache-sykkel, vi hadde jo ikke råd til sykler, så jeg bygde sånne gamle ting, så når vi flyttet fra den skolen, så tror jeg nok jeg hadde 50 rammer og 100 sett med hjul og alt mulig skruer, det var kjempegøy. Vi brukte nesten 1 år på å lave en sånn rallyvei i skogen i nærheten av der vi bodde. Så jeg var veldig glad i sykkelen.
0: Men livet og kjønnsorgan som innsats?
1: Ja, det var full pinne. Vi hadde så smale åpninger, så det var så noen få centimeter fra, på hver side av styret, og det hendte jo, vi traff 3 eller 2. Så, men det var veldig mye gøy. Og, men jeg drømte aldri den gangen om at jeg skulle bli syklist. Det hadde jeg aldri i mine tanker. Det ble jeg jo egentlig startet når jeg var 23 år første gang jeg talte på en racersykkel, så jeg visste ikke den gangen at jeg skulle bli syklist.
2: For hva var det du gikk og drømte om sånn, da du var både barn og tidlig tenår av? Hadde du noen sånn fremtidsdrøm som du kan huske?
1: Jeg husker, jeg tror vel dagen, hver dag for hver dag. Jeg tenkte ikke så veldig langt fremover. Jeg var ikke noe skolelys, jeg var heller ikke akkurat sånn veldig dårlig, men jeg var kanskje litt rastløs. Og når jeg var ferdig med skolen, så hadde jeg egentlig lyst til å reise 1 år på sjøen og tjene penger. Men jeg fikk ikke hyre og ble kalt inn i militæret. Og det tror jeg var litt vendepunktet for meg da. Da fant jeg ut hvor jeg kunne bruke den uroen jeg hadde, og fikk utnyttet meg selv. Og jeg var 1 år som falskmeg, og det elsket jeg.
2: Ja, så det ser du på som et tydelig sånn vendepunkt, for livet tok deg i en retning som passet deg på mange måter også.
1: Og da ble jeg jo fascinert, for jeg hadde tenkt å reise hjem igjen og begynne å vurdere hva jeg skulle bli. Men så akkurat det året som jeg dimmet i 76, så begynte politiet med beredskapstroppen og lave en spesial politiavdeling, og så ble jeg fascinert av det. Jeg søkte og endte opp i politiet og var politi i 5-6 år.
0: Etter hvert så skjer det også en dramatisk fallskjermulykke som på mange måter preget det der og da, som på en måte også har satt noen spor også utifra hvordan du har blitt som person og den viljestyrken du har, Dag Otto. Så skjer det også positive ting i ditt liv. Du møter din store kjærlighet. Minner om at du har 43 års bryllupsdag i morgen.
1: Det er helt sant.
2: Hva sier det blikket der, du? Ja.
1: Men da, jeg skal treffe henne i morgen.
0: Ja, bra. Og så utfordrer det litt musikalsk, da. Det kunne kanskje vært musikk fra da du møtte Ellen, eller om du var dørvakt, eller om det var det Ernst Hotel, eller Hotel Ernst, eller noe.
1: Ville Ernst. Det var puben eller baren i Grimstad. Da. Der var jeg dørvakt faktisk, mens jeg var politi.
0: Men du har hentet musikk fra de rikholdige arkiv, fra en tid du var spinning-instruktør, det kan vi få høre mer om, men vi hører musikken først. Dette er Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ja, hvilke minner får du her nå, Dire Straits, Sultans of Swing, Dag Otto Lauritsen?
1: Nei, altså, jeg liker jo mye av den gamle musikken, og jeg har en spilleliste som jeg bruker, og faktisk når vi på kompaniet, så for å være litt grei da, så er det et treningssenter der oppe som heter Movis, og hele gjengen får lov til å trene der, hvis det har noen spinningtimer.
0: Ja.
1: Så jeg hadde to spinningtimer i år, og jeg hadde det i vår i tillegg, og det var 45 damer og to menn som var på to spinningtimer.
2: Du hadde karriere som spinninginstruktør, og gjør det fremdeles rundt juletider.
1: Ja, jeg hadde ikke noen karriere, men jeg fortsetter faktisk. Jeg har jo vært spinninginstruktør i 10 år i mitt eget treningssenter.
2: Det kaller jeg en karriere hvis du har i 10 år spinninginstruktør.
1: Morgenspinning.
2: Morgenspinning.
1: Tirsdag, torsdag. Og det var, folk kom lenge før timen begynte, og det var kjempegøy. Og så nå gjør jeg det som en julespinning da.
2: Mm.
1: Og da er det faktisk lange ventelister, så det er litt gøy da.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Jeg må tenke fram et bilde av Mark Knopfler i Dire Straits her, og han, og du hadde jo akkurat samme type pannebånd. Når begynte du med sykkelhjelm egentlig? Altså, dere syklet rundt på de her landeveiene, stupbratte ja. Svinger og alt mulig med, uten hjelm.
1: Ja, det er egentlig tragisk når jeg tenker på det. Og jeg var vel en av de som virkelig pratet om at vi skulle begynne med hjelm. Vi hadde en sånn pølsehjelm, for i Belgia var det påbudt, men da var det sånn pølse, sånn, den var jo absolutt ikke noe verdt bortsett fra hvis du skrubber bort. Men jeg har jo kjørt i 120-125 km i timen ut for fjellene.
0: Det er veldig vildt.
1: I regnvær og greier, og uden hjelm, det er jo tragisk å se. Men heldigvis nå så er det blitt påbudt, og en forkjemper for å bruke hjelm.
0: Ja. Men du, Knut, tok jo et sånt lite sveip i sted gjennom litt av historien din, men det er et sted jeg føler vi også må stoppe opp, for du sa det ble et sånt vendepunkt da du havna i forsvaret, og så var det en sånn repøvelse. Noen har hørt om den historien her tidligere også, men det er et hopp som går galt, hvor egentlig du får fortalt at din fremtid kan kanskje ikke innebære å sykle lenger fordi du potensielt får et stivt bein. Fortell bare litt sånn raskt om den ulykken og hva som møtte deg i månedene etter det.
1: Ja, jeg hadde jo akkurat begynt å sykle året før, men jeg var bitt av basillen. Men i tillegg så skulle jeg inn i beredskapstroppen. Politimesteren i Kristiansand hadde signert papirene uka før jeg reiste på den øvelsen. I 1980 da var det ganske anspent mellom Norge og Sovjet, akkurat som, ikke sånn som det er nå, men Norge boykottet OL i Moskva. Mm. Så det var en såkalt hemmelig øvelse, vi skulle hoppe med 30 kilos sekker inn på Finnmarksvidda. Og sekken er festet i noen karabinkroger, i seletøy med fallskjerm og reservskjerm, og ingen, hverken med eller de andre i flyet, så at min karabinkroger var løse. Så når jeg hopper ut i fritt fall, så henger sekken på utsiden av meg, i stedet for å ligge stabilt bak meg, så jeg gikk rundt i propell, og når jeg trakk skjermen, så surret fallskjermen seg rundt det høyre benet. Så jeg hadde jo egentlig griseflaks, for det ligger litt annerledes, så hadde jeg jo kanskje gått rundt høyet i stedet, de snorene. Men lang historie kort, heldigvis måtte jeg ikke amputere beinet, det trodde doktoren, for jeg hadde kanskje ødelagt hovedpulsere. Men jeg hadde tatt leddbånd og menisk og korsbånd og alt det som var. Så jeg har 15 centimeter ståltråd i beinet, og jeg kan ikke si det på hug, men jeg kan gjøre det meste av alt. Mm.
0: Ja, og det var jo lenge også mange som mente at du kanskje ikke kom til å kunne sitte på en sykkel igjen, at det beinet kom til å forbli stivt, men der tenkte du, nå skal de få se.
1: Ja, jeg var ikke utslått, men jeg var jo selvfølgelig en periode litt deppa, men for det første så tenkte jeg at jobben i politiet røyk, jeg måtte sitte på et hitdorskontor, eller jobbe på et kontor i stedet. Etter hvert så bestemte jeg meg bare for å bli tennet sammen og begynne å trene, så brukte jeg sykkel for å trene meg opp igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo blitt bitt av basillen, så jeg skal se hvor langt det kan komme. Og 4 år etterpå så fikk jeg bronsemedalje i OL, så egentlig så gikk det veldig bra.
2: Ja, og de her historiene i flertall skriver du veldig fint om i boka, som Rune Brynnelsen har vært med og skrevet da, blant annet denne krykketuren din, 6 mil på krykket, bare for å på en måte vise at det skal du klare.
1: Altså det var jo bare for meg selv, jeg hadde ikke tenkt å si det til noen andre enn Ellen, som var min Ellen, og hun syntes det var en tåbelig idé, vi hadde jo hus i Kristiansand og var hos svigermor, men jeg dro av gårde 5 om morgenen sammen med Ekval, som var min beste treningskompis, en sjefer, og han hadde en liten ryggsekk med mat og drikke, og vi dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, nesten i Kristiansand, så stod det en fotograf der, og så lurte på hva i all verden jeg holdt på med, så sier jeg det bare, holder du på med, liksom han skulle ta bilder da. For masse folk hadde ringt til aviser, når de kjørte på morgenen på jobb til Arendal, som pendlet, gikk en gal mann langs veien med bikkje og gips, og så kjørte vi hjem fra jobb på ettermiddag, så gikk han fremdeles på hjerten, og jeg brukte jo 11,5 timer og sånn.
2: Og vi snakker gips som går langt opp på låret.
1: Ja, helt opp til hofta. Så det var, nei, men det var en fin tur. Det var, for meg var det bare en test for min egen viljestyrke, og ville vise at jeg kunne nå og sette noen mål.
0: Ja.
1: Og det har jeg liksom alltid... kan du si, i ettertid har jeg jo tenkt at det viktig å sette seg noen mål.
0: Mm. Jeg sitter akkurat nå og ser på et bilde av nettopp denne turen fra Varoddbrua her da, med din faste turkompis Equal, altså bikkja di. Ja. Shorts og åpen skjorte for anledning, holdt på å si, t-skjorte, men det var på den Varoddbrua at det her som vi nå etter hvert har hørt så mange ganger, altså, ingenting er umulig, det er umulig, ta bare litt lengre tid. Det var første gang du tenkte på det?
1: Ja, jeg tenkte jo... Og jeg liker jo det uttrykket da, og det ble jeg jo egentlig kjent med som falskmeger. Det var et av de ordspråkene vi hadde der inne, at nå er det jo grundighet gir trygghet, men er jo, ingenting er umulig, det er mulig å ta bare litt lengre tid. Du må ha tro på det du har som en drøm, uansett om det er utdannelse eller skole eller hva som helst, eller jobb, eller sånne ting som en utfordring. Så man i hvert fall går all in, og så kanskje går på trynet. Og da lærer du kanskje litt, men av og til, mange av de som har gjort utrolige ting, de har hatt veldig tro, selv om folk rundt de har sagt, det her kommer aldri til å gå. Ja. Den innstillingen har jeg jo.
2: Men det er, det der en ferdighet som må vedlikeholdes? Altså, må du bli testet da flere ganger i løpet av livet, også som godt voksen, og si til deg selv at ja, men det er umulig, det tar bare litt lengre tid, eller nå er det bare halvveis ned i kjelleren, og så videre.
1: Det kan jo høre som, ut som noen flåset uttrykk, men det bor litt i det, fordi at det, jeg har jo sett gjennom de 13 sesongene vi har lavt nå med Kompani Løvsen, at folk klarer mer. Jeg har selv opplevd at du klarer mye mer enn du tror. Og du setter gjerne begrensninger for deg selv. Noen har vannskrekk, noen har høydeskrekk, andre har synes det er skummelt å tale i et familieselskap. Så når du har gjort det, så sier du, det var ikke så farlig. Mm. Og så tar du et lite steg til og et steg til, og så klarer du mye mer enn du kanskje trodde. Mm. Og det synes jeg er en god innstilling å tro at ting er mulig.
0: Mm. Ja.
2: Så jeg heier jo på de som kommer fra kanskje mer i tid, eller man skulle bite tennene sammen og grynde videre i snøen for eksempel. Men var det her i tid, du sa det nå nettopp, grundighet gir trygghet, men det var jo mer lek og moro, mindre regler, altså dere sykler som du ser bare med en liten sånn pølse, skumgummihjelm, og så videre. Mangler det også da litt sånn et følelsesregister i det?
1: Nei, altså jeg er full av følelser, up and downs, og jeg får veldig lett nå mye vind i øynene, men du kan si, nei altså jeg tror ikke det, men jeg er veldig glad for at jeg faktisk fikk vokse opp i den tiden som Norge ikke var et av verdens rikeste land. Vi var jo på nivå med Albania, sier de, men det tenker du ikke på når du er liten. Vi bodde jo, vi hadde jo utedo, vi hadde ikke telefon, vi hadde ikke TV, vi fikk TV når jeg var 12 år i 68, til OL i 68. Det var første gang vi satt oss ned. Den gangen jeg ble passivt underholdt, når jeg var liten, det var barnetimen for de minste på lørdagen, fra 5 til 6. Og da fikk vi litt lørdagskort, og så hørte vi på barnetimen jeg og mine to søstre, som er nesten like gamle som jeg. Men utenfor det så var vi ute og lekte. Og det savner jeg nå med barn og unge. De er fullstendig oppslukt av mobilen, iPaden. Ting går så fort, de klarer, og når du hører de testene de har nå med lesing, at ungdom, og spesielt gutter, nesten 50% klarer å ikke lese ordentlig. Mm. Så å lese en bok, jeg anbefaler det, og vi burde roe oss ned litt. Mm.
0: Åh, nå fikk jeg fikk opp masse sånne minner fra oppveksten selv. Jeg var ute og leke, ute i skogen hele tiden. Mørk gjemsel på denne tiden av året var jo perfekt når det begynte å bli høstmørke på gang. Og jeg ser jo at det fortsatt skjer en del også, heldigvis, at man får lov til å være litt ute og utfolde seg. Men vi skal fortsette praten med deg, Dag Otto, og se litt hva slags røde tråder vi kan dra gjennom ditt liv også.

0: Det er jo heldigvis ikke bekmørte der ute når vi tenker på den oppvoksende slekt. Raymond har sendt en melding. Han har en sønn på 8 som er blitt helt opphengt i militære og krigshistorie etter å ha sett Dag Otto og deltakerne i Kompani Lauritsen. Han har nå lest barneversjon av Max Manus, tungtvannsekspedisjon, barneversjon av Anne Franks dagbok, og i høstferien så går turen til Rjukan for å se Vemork og omgivelsene, og denne gutten på 8 år angrer han voldsomt på at han ikke turte å hilse på det, Dag Otto, på danske ferger i sommer.
1: Oi, så koselig. Jeg håper han tar kontakt med meg neste gang jeg treffer han da.
2: Ja, men det her var jo litt oppløftende om oppvoksende generasjon.
1: Ja, det er veldig moro. Og det er viktig at folk hører litt sånne historier, og kanskje foreldrene er flinke til å lese for barna sine. Det synes jeg er veldig viktig. Mm. Jeg har jo lavt en barnebokserie, og det handler litt om å utfordre seg å være ute i naturen og løse litt detektivproblemer og ditt og datt.
2: Ja, sant. Men ble du lest noe særlig for i oppveksten din?
1: Ja, jeg ble lest for og elsket å lese selv. Med en gang jeg kunne lese, så Bobs i barna, Hardy guttene, Frøken Detektiv og alt det her. Og så har jeg hatt tusenvis av bunker med sånne små cowboyblader og Fantomet, og fremdeles glad i Fantomet.
2: Jeg bare kom på en ting apropos hva vi kommer fra og vokser opp i og sånt, for jeg måtte skrive ned en setning fra boka di. Da jeg leste den i går, sitat altså, jeg ble utfordret av pappa, beskyttet av mamma. Mm. Kan du ikke fortelle oss bare litt om, holdt på å si, både arven og hva du lærte fra henholdsvis din mamma og din pappa når du ser tilbake på det nå i ettertid?
1: Jo, pappa var jo egentlig en ganske tøff kar, ikke så mange ord, han var skolelærer da, streng. Veldig streng, men jeg tror han var godt likt, rettferdig og sånn. To oss med i naturen, og mamma var jo den hjemme, kjærlige som mora som passet på oss på en måte. Så det var veldig stor kontrast mellom de to, men jeg føler jeg hadde en veldig fin oppvekst. Mm.
2: Det var jo en liten gest du også bestemte deg for å gjøre til din far. Du var innom det i stad, OL, du får bronsemedalje, og ikke mange dagene etter så oppsøker dere en viss annen legende på samme tid, fordi du er på jakt etter en liten autograf du tror din far kan sette pris på. Fortell oss om dette lille eventyret her.
1: Ja, i 84 så var det jo et dårlig OL for Norge da, godt for meg da, som ble nummer 3, men Grete Waitz fikk sølv, og så var det to rundt styrmann som fikk bronse, så var vi på en avslutningsfest oppe i Beverly Hills, og så fikk jeg høre da av konsulen der at jeg bor en av verdens største idrettsmenn, og det var altså Muhammad Ali. Ja. Og jeg fikk med meg en gjeng, og vi gikk opp og banket på døra, og fikk lov til å komme inn. Det kom en livvakt som var sikkert 2.10 eller 2.15, kikket opp på han, og så sa, har du vunnet medalje, Joel, men har veldig lyst til å få en autograf. Så ble vi invitert inn, og var inne hos han i en times tid, og skyggebokset med han, og fikk autografen på skjorta, det var kjempefint.
2: Ja, hva snakket dere om? Kan du huske det?
1: Nei, jeg husker bare at vi pratet mye, og jeg skjønte jo, han fikk jo Parkinson, og var allerede litt redusert av det. Mm. For etter at vi hadde skyggebokset litt og sånn, så ville han vise oss tryllekunstner, så tog han opp en rød flagg av Hanna og gjorde litt forskjellig sånn. Men det var en fantastisk stor opplevelse.
2: Ja. Men den skjorta da med autografen på...
1: Den er ikke vaska.
2: Nei, for jeg skulle til å spørre om det, og hva sa din far når han fikk se det her?
1: Han syntes det var stort. Ja. Han syntes det var veldig stort at jeg kom hjem med medalje, men han syntes det var veldig gøy at det hadde vært. Pappa boksa i ungdommen, og det gjorde heldigvis ikke, men så det tror jeg betydde ekstra mye for han.
2: Men du sa det da, begge foreldrene dine har betydd masse for deg, men var de sånn som... skrøyte liksom direkte, eller var det litt sånn at du måtte skjønne at de var stolte uten at de nødvendigvis sa det, hvis du skjønner?
1: Jeg har vel kanskje skjønt i ettertid, etter pappa har gått bort, og har vært dessverre veldig uheldig med når det gjelder sykdom, for både mamma og pappa fikk jo demens, og en søster i tillegg. Men når jeg har gått igjennom alle sagene hans, så ser jeg at han har jo klippet ut absolutt alt som finnes i aviser, og han har skrevet for han på alle disse masse forskjellige som dukket opp avisutklipp, som han har skrevet masse historier, som han aldri sa til meg da.
2: Nettopp.
1: Men jeg skjønner jo at han var egentlig kanskje mer stolt enn han ville vise.
0: Ja.
1: Han begynte å sykle han også da,
0: ja, ja.
1: Etter at jeg begynte å bli Norgesmester og syklet Trondheim Oslo med brukket han på 16 timer, så han var en tøffing.
0: Ja, han hadde opplevelse inne på i Fjellheimen der han hadde klart å komme seg tilbake til start med reven Achilles.
1: Ja, han bodde i campingvogn de siste 20-25 årene, en på fjellet på Setesdalen og en på Møysand i Grimstad, så han pendlet mellom og gikk turer, men ikke noe ryggsekk, bare en plastikpose hvis han hadde med seg litt å drikke og sånn. Ja. Og en gang så ringte han meg, da jobbet jeg som eiendomsmegler, og så sier han, da Otto, jeg tror jeg bruker beinet. Tror du jeg kan klare å gå ned? Ja. Nei, det kan du vel ikke. Jeg skal ringe til en luftambulanse, det er jo derfor vi har det her, ja. Nei, så slutter han av telefonen, så måtte jo lave ettersøkning etter han. Og etter mange timer så kom han krymmel, så hadde han tatt akillesen, ja. Og han gått på kne og slitt seg gjennom i mange timer. Ja. Så han var en tøffing.
0: Ja. Jeg var jo ferdig med å stille det umulige spørsmålet. Hva er du mest stolt av selv, når du ser hva alle dine sykkelopplevelser har betydd for eksempel av din far?
1: Ja, Hva er jeg mest stolt av? Mm-hmm. Det at jeg har fått 2 skjønne barn og 6 barnebarn.
2: Ja.
1: Det er absolutt det jeg setter høyest. Og selvfølgelig setter utrolig pris på Ellen, som har holdt ut med den galskapen som jeg har på en måte ført henne i alle retninger rundt i verden. Men hvis du spør henne, så tror jeg hun sier at hun har fått mange fine opplevelser. Og jeg var på det amerikanske laget som heter 7-11 i så mange år, og de elsket jo at jeg hadde med meg familie.
2: Ja.
1: Så hun var med til USA på treningsleir, og var med rundt med... Så de var sterkt involvert.
2: Det var litt koselig egentlig at vi nå dreide samtalen mot Ellen, for jeg sitter her med et bilde fra boka di, som er da nettopp 24. september 1983, altså i morgen, for 43 år siden, utenfor 4. kirke. Det er ikke et helt vanlig brudpar heller, fordi det er ikke så mange brudpar jeg har sett på en sånn her sykkel. Fortell hva dere gjorde den dagen dere gifta dere.
1: Jeg syklet jo på Glomdal, som var sponsret av Peugeot, så de ga meg en tandemsykkel da. Så vi syklet fra kirka til dømmesvoren på fotosesjen der, med en tandemsykkel da. Vi syklet ikke så veldig langt, men jeg fikk jo den som en liten ekstra gave da.
2: Mm. Men det er jo et eller annet fint med en sånn livslang kjærlighet også, fordi det står i hvert fall det i boka di i dag, Otto, at det var et eller annet med Ellen som du ble liksom trekt mot henne på et vis.
1: Ja, jeg jobbet jo som dørvakt, og hun ble hengende litt mye i døra, i stedet for å gå inn på villaen, så det var vel sånn kontakten oppstod. Jeg kjente Ellen, jeg visste hvem familien var, for pappa har vært lærer på samme skole, og hennes mamma, Gerda, hun var vaskekone på skolen, og vokste opp uden pappa, dessverre, for at han gikk bort når hun var 4 år. Men, så jeg kjente familien, men hun var litt yngre enn meg, så hun var ikke i min omgangskrets. Men plutselig så var det sånn.
2: Hva er det dere to setter mest pris på å kunne gjøre sammen nå, selv om du er ganske aktiv da, til å være 70 og pensjonist, men i den tilværelsen dere nå er i, hva er det som gir dere mest liksom, glede?
1: Nei, det er jo noen koselige turer på Hovden. Vi har hytte der og går noen fjellturer og sånn. Det er koselig. Så har vi hus i Spania, så der trives hun veldig godt. Hun er veldig glad i sol og sommer. Så vi skal reise ned der i neste uke. Så det tror jeg hun setter pris på. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene, så nå har jeg i hvert fall 14 dager ordentlig ferie. Med.
0: Ja, for selv om ordet pensjonist blir nevnt her, så oppfører du det ikke akkurat som det, selv om jeg vet, er veldig mange aktive pensjonister der ute også, så hva er liksom, føler du at er det charmøretappet som gjenstår nå? Når skal du nyte livets otium?
1: Nei, altså jeg nyter jo livet nå også, selv om jeg opplever veldig mye annet i tillegg med jobb og sånn. Men du spurte om Ellen og hva vi gjør sammen. Hun har faktisk vært med å sykle Alpe d'Huez, så jeg har jo arrangert en del turer rundt i både Italia og det var jo med i vår faktisk, og syklet sammen med kunder som vi hadde der og syklet og drakk vin på en fin vingård og litt sånn, så hun setter pris på det også.
2: Så det høres helt nydelig ut. Da sier vi rett og slett takk for at du kom til 9-timen i dag. Gratulerer med bryllupsdagen i morgen.
1: Takk for det.
2: Kjenner meg inspirert jeg nå til å gå ut og
0: også bryllupsdagen i morgen.
2: Ja. Velkommen tilbake i dag, Otto.

0: Fuck you.
1: Årets Urørt.
2: Urørt er tre finalister.
3: Urørt-finalen 2026.
4: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
3: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
5: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
3: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar, elsker deg. Det ser ut som det norske folk rimelig glad i Dag Otto også. Fantastisk intervju, skriver Torstein her. Hadde hans far som lærer i 6 år, og skildringen av Grimstad i gamle dager passer perfekt.
2: Ja, Dag Otto var jo litt inne på den oppveksten der, altså alt fra å sykle rundt som avisbud og skjønne at ved juletider så kunne lønse rent inntektsmessig å skrive på en liten hilsen fra avisbudet på dagens avis. En ivrig kar, det noen dynamittladninger som går av der, og noen beskrivelser av de sykkelløypene de lager, som jeg tror mange for så vidt kjenner seg igjen i, og det er jo det Eivind skriver her, en flott start på dagen med Dag Otto som gjest, opplever han som ujålete og ekte, med en historie fra oppveksten som man kan kjenne seg noe igjen i.
1: Yes. Jeg føler jeg kan kjenne meg igjen i ting fra den oppveksten også, selv om jeg vokste opp ganske mange 10 år etter Dag Otto, så er det noe med at, hvertfall når jeg tenker tilbake på min egen oppvekst, så er det all den der tida ute. Altså vi bygde hytter, vi leiket masse politi og røver, det var kruttlapppistoler, og jeg hadde butikkdisk inne i garasjen hvor jeg og mine venninner leiket butikk, mens min bror og hans kompiser, de hang seg på og var da røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kom røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kom

0: Da klokka 10, og nyhetene starter i nord, Henriette Stener Sæther.
1: Senterpartiet mener den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. En ny rapport sendes på høring, og rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier selv om rapporten går til høring, ikke nedleggelse hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
1: Senterpartiets Bent Joakim Bentsen mener rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne uken. På sidelinjen har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så til slutt en melding til busspendlere som hater når folk spiller musikk høyt fra mobilen eller spiser mat som lukter. Da kan Singapore være landet for deg. Der får man nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, skriver BBC. Om Singapore blir for langt vekk, kan Storbritannia være et nærmere alternativ. Der prøver politikere å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner, dersom man dropper øreproppene og spiller musikk fra høyttaleren i stedet. Det var nyhetene i denne omgang, og skru gjerne opp lyden, men hold øreproppene på når nyhetsmiddelen fortsetter her på P1.
0: Ellers blir det våt. Ja, interessant nyhet akkurat der, Mari. Kanskje vi må komme tilbake til det i andre etappe.
5: Det tror jeg faktisk at vi må.

0: 12 Stars, Sign of the Times, som Henriette sa I nyheten, må gjerne skru opp lyden når 9-timen på, men da må du gjøre det I omgivelser der ingen andre blir plaget eller genert av det vi snakker om. Det ble noen dager siden vi hadde den store sexkvinnelige orgasmepraten her på 9-timen, og da ville jeg tenkt hvis jeg satt I en kollektiv transportsituasjon, og noen satt med det på full guffe, Så jeg tenkte, ja, det trenger ikke jeg høre på akkurat nå.
1: Men det jo litt artig, apropos, for jeg skjønte at den mandagen har satt litt spor I det norske folk. Veldig mange satt også pris på den praten der. Men vi vet jo at vi høyt ute på, akkurat nå for eksempel på tannlegekontor, kanskje på kontor hvor folk for å teste seg for kjønnssykdommer, altså hva vet jeg. Men det jo, plutselig så må man jo sitte og høre på ting I kollektivet, fordi det en radio som står på, som en litt annen situasjon enn hvis du sitter og blaster radioen eller musikken din, eller tv-serien din høyt på en trikk eller tog eller T-bane for eksempel.
0: Ja, altså jeg heier på det vi hørte om I nyhetene I dag da, Singapore ved et eksempel, Storbritannia også som var enda litt nærmere som foregangsland akkurat der, at hvis du setter og forstyrrer andre med mobilhøytaleren din så kan du få bøter på rundt 10-12.000 kroner jeg ser at det kommer til å bli vanskelig å få både innført og ikke minst gjennomført men hvis jeg setter og venter på et fly og en fyr et par seterader bort for meg sitter og ser en hel episode av Breaking Bad med lyd på mobilen, eller en fotballkamp eller et eller annet uten headset, det irr.
1: Vet du hva, det her tror jeg må være noe av grunnen til at kanskje da proppene med ledning tilbake, fordi jeg må innrømme at noen ganger problemet at man har gått tom for batteri på det trådløse ørepropp-systemet og da kan det være frustrerende at man for hvis man har lyst til å nettopp se eller høre på noe, så har man ikke noe batteri og får ikke lada kanskje der og da så derfor så burde vi egentlig alle gå tilbake til den gode lange ledningen, for da kan man når som helst bare koble seg inn uten å være avhengig av den batterikapasiteten da.
0: Tenk om, jeg har selv vært med på FaceTime og Teams på møter der man på en måte vært på jobbreise, men jeg tror jeg har brukt headset. Men klart, jeg snakker jo høyt ut i intet for mange rundt meg, så tar delvis selvkritikk her også, men jeg heier jo på den gode gamle måten å snakke med telefon som det var telefonrør, at du holder den opp til øret, men klart, det vanskelig å se film på den måten, da må du ha veldig kraftig sidesyn.
1: men generelt så merker jeg, men jeg jo kanskje litt for redd for å få kjeft, og jeg liker ikke å sitte, jeg prøver å unngå så mye jeg kan å snakke på I fart, altså nettopp med tanke på å genere folk rundt meg. Ja. Men det sikkert meg som har det som en sånn redsel, pluss at jeg har fortsatt aldri sagt fra til noen hvis jeg synes det generende, for det ligger også langt innenfor meg, altså å prikke noen på ryggen og være sånn, du, nå du litt irriterende, Sassa.
0: Ja, burde ikke hjelpe å sende noen lange blikk. Altså, jeg mener, du kan ikke sette deg så oppslukt av det som skjer I denne samtalen, eller det du ser på, at du ikke får med deg folk på det. Sett og si, what? Med ansiktet sitt.
1: Ja. Men jeg tror ikke...
0: Jeg må begynne å si ifra.
1: Ja, kanskje det det som løsningen.
0: Jeg begynte å stamme når jeg sa det. Man må begynne å si ifra, så jeg tydeligvis gruer meg veldig til det. For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

0: Ja, you should go and love yourself. Det kan være enklere sagt enn gjort, men Justin Bieber, han sier han. Ja. Vi skal til noen andre som også vet å få sagt ting, og ikke minst få folk i tale. Fordi han går rundt der hver eneste dag og vet ikke helt hvem som blir samtalepartneren denne dagen før, kanskje rett før det oppstår. Det deg vi snakker om, Øyvind Bekkevold.
1: Er det meg?
0: Ja, jeg vet ikke om du har fått mange nei i dag før du fikk ja, for eksempel, men du har funnet noen nå.
1: Du, også kan jeg ta litt, for det litt gøy noen ganger når man har vært så lenge ute, så det nesten litt utrolig at jeg møter nye på nye i dette landet. Det jo ikke så stort Norge, men i dag så møtte jeg, kan du ta det før jeg begynner å snakke med deg, Jorid, at i dag møtte jeg minst to eller tre som jeg liksom gjenkjente litt og tok en god prat, og jeg sa det at, ja, men du er jo i eliteklubben, så du kan jo bare komme når du vil og føle fri for det, for det ikke sant, mange av de er jo gode og er hyggelige, så man blir jo nesten litt sånn venner med de man møter.
2: Det er shortlist med nye kandidater. Så kan man komme på nytt.
1: Og så kan man ha sånn konkurranse i dem som da blir den ypperste i eliteklubben, vet du. Den som har vært med flest ganger. Rekorden tre for den som hører på nå og tenker at jeg hopper inn. Jorid, det din debut. Premiere. Hallo, hallo.
3: Hei, jeg heter Jorid Kirkesæter.
1: Hvordan vil du beskrive deg selv, Jorid Kirkesæter?
3: Vel, dame i, ikke i middelalderen, men midt i livet, som skal til Stockholm for å gå på en konsert.
1: Tid er relativt, vet du, dame i middelalderen. Og det kan man også være hvis man tar på seg litt rolleklær og hopper tilbake til middelalderen. Ja, men du, det der med å gjøre ting selv, altså det der å dra på konsert eller kino og så videre, hva du skal på nå, Jorid?
3: Jeg skal på en konsert med et folkemusikkband fra England, Bristol, som heter The Longest Johns, som jeg ble veldig opptatt av i løpet av sommeren dette året her.
1: Hva var det? Du var jo på YouTube, blant annet du fant dem.
3: Ja, jeg fant dem på YouTube. De har gjort noen prosjekter med virtuelle kor, spesielt under covid-krisen, der veldig mange folk synger sammen og ble veldig populære i forbindelse med det.
1: Og du elsker, eller i hvert fall nok til at du drar til Stockholm?
3: Ja. Og er ganske korinteressert i utgangspunktet. Jeg synger to kor.
1: Hvilke kor?
3: Det er Sankt Olav Domkor i den katolske kirka i Domkirka i Oslo. Og så er det et kor som er relativt nystartet, egentlig ikke, men vi er ikke så veldig kjent, som heter BK Ensemble, som er et kammerkor.
1: Og hva betyr dette her å stå midt i et kor? Altså, jeg er jo en korfyr som aldri kommer i et kor. Eller jeg har prøvd meg litt, det gikk sånn passe. Men hvordan er det å stå der i et blandet kor? Eller nå bare finner jeg på ting her.
3: Vel, det er mye forskjellig. Det er veldig deilig å synge sammen og være del av en akkord. Og noen ganger når man er tett på folk man synger sammen med, som man har sunget sammen med lenge, så kan man gjerne, man kan kjenne at luften beveger seg mellom seg, og man kan kjenne og høre overtoner, og det er veldig, veldig kult.
1: Ja, det kan jo alle sammen tenke på nå som hører på Nitim, men er du en del av en akkord? Hvis ikke du er det, så kan du i hvert fall tenke på at du er en del av ni-time-akkorden. Ja, men det der med, men det synes jeg var fint sagt, det der med at du merker overtoner, du merker de andres energi og pust. Nei, nå kjenner jeg, nå tror jeg Maria også er med meg på at vi skulle vært i et kor, selv om vi aldri kommer i et kor.
3: Mm. Det er bare å prøve det. Veldig få, eller jeg vet ikke, men jeg tror ikke de aller fleste som havner i et kor kanskje har tatt masse sangtimer først, og så bestemmer seg for at nå skal vi prøve. De prøver.
1: Vi prøver, og det der å reise alene, ikke sant? Du er jo på vei til, det er vel en låt, altså, er på vei til Stockholm alene. Hvordan er det? Det å reise alene og oppleve ting alene, har du gjort det før også?
3: Jeg har gjort det en del. Det er første gang jeg har reist for en konsertbillett. Det har alltid vært andre årsaker før.
1: Og hva har de årsakene vært? Og da de kommer de hemmelige reisene, ikke sant? At nå, jo, nå skal du høre, ikke sant?
3: Neida. En fjelltur i Frankrike en gang, der jeg dro egentlig mest for å jobbe med fransken min.
1: Du reiste alene på en fjelltur i Frankrike? Og hvordan gikk det? Fikk du, turte du da? Je m'appelle Jorid, så ikke jeg fortsette her, ja, nå alene gliser du.
3: Oui.
1: Ja, gikk du bort til fransken min også, turte du det?
3: Ja da, altså vi var i en gruppe på sånn, kanskje 15 perser, noe sånt, som var bare franskmenn og belgere, og så ei fra Norge, så... Nei, det ble en del prating, og det gikk ganske bra. Jeg lærte masse fransk.
1: Jeg kjenner faktisk at jeg blir ikke redd for å være på direkten her, men jeg kjenner at jeg blir litt redd for det, å gå bort til fremmede franskmenn. Man tenker at her kommer jeg til kort, rett og slett.
3: Ja, så jeg kjente jo på den følelsen hele tiden, men mest de første få dagene. Etter hvert så gikk det jo bedre, og jeg ble jo venner med dem.
1: Og så betyr musikk generelt mye for deg. Altså, ikke sant? Du går jo og tar... Jeg også har jo piano hjemme. Her kan vi stå frem med vårt piano. Men det ikke så ofte man setter seg og spiller på det, selv om notene står der og byr inn. Men du tar pianotimer fortsatt, og har egentlig spilt hele livet.
3: Ja, spilte i hvert fall fra jeg var 7 år eller noe sånt. Men da har jeg lagt det bort i kanskje 20 år som voksen. Så har jeg begynt igjen. Fordi jeg føler at det... viktig å bli kjent med altså, hvordan fungerer musikken hvordan kan jeg skape den lyden jeg har lyst til å gjøre selv.
1: Og ja, hvordan går det frem da?
3: Vel, det veldig mye basert på besiffring, på dette med å kunne akkordene og kunne musikkteori og så si, jobb med det og prøve å få til en lyd som jeg har lyst til å formidle da.
1: Få til en lyd man har lyst til å formidle. Du, til slutt så tar vi med kofferten din. Den lille svarte kofferten. Hva oppi den? For du har vel, du skal jo først nå være teknisk support I din jobb, og så skal du da etterpå til Stockholm alene. Hva har du med?
3: Jeg har stort sett med meg klær.
1: Ikke noe spennende?
3: Nei da, det kan være at det blir et turné t-skjorte på vei tilbake.
1: Ja, og elektrisk tannbørste?
3: Nei, ikke denne gangen.
1: Ikke denne gangen, du har den hjemme?
3: Jeg har den hjemme. Jeg har med meg en mekanisk vanlig
1: en. Bare en vanlig manuell tannbørste. Ja, da kan jo folk tenke på hvordan det står til på tannbørstefronten. Tusen hjertelig takk skal du ha, og god tur, og nyt. Du får si bandnavnet en gang til.
3: The Longest Johns fra Bristol.
1: Ah, god tur, Jorid. Hyggelig å prate med deg.
2: The Longest Johns fra Bristol.
4: As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular

0: 75.857.297 avspilling på Spotify, 298
1: nå da. Det her tok meg tilbake til sommeren for, det 5 år siden allerede nå, tror jeg, når NRK reiste nedover norskekysten med statsråd Lehmkuhl. Det var mitt første møte med å synge Shanties ombord, men det var altså helt fantastisk.
0: Sanger, what shall we do with the Duncan sailor? Ja.
1: Det var faktisk ikke den, men jeg lærte en hel hev med andre, og det var ganske sånn deilig og kraftfullt å stå og synge ombord på en svær skute også. God tur da, til Jorid.

0: Neste stasjon fra Emily Hallow ser at det har blitt temperatur I inboxen vår når det kommer til lyd I offentlig rom. Kanskje heier vi mer på bøter enn man skulle tro her til lands også. Vi var innom det her med både Singapore og Storbritannia, hvor du kan få ganske grei bot altså, hvis du kjører lyden rett ut fra telefon. Og bare for å ta litt av temperaturen her, Sveinung, som skriver følgende, men hva det med folk? Det må jo være noe man ikke har forstått når man tror det helt greit å spille høyt og snakke høyt på bussen eller flyet. Som det står her, har vi blitt en flokk innoverskuende, dumme egoister? Ja, du spør godt, Sveinung.
1: Ja, men det ligger jo et svar her, og Ulma merker jeg selv. Det ikke vest at man kan gjøre som Anette, selv om det å bruke høreapparat noe man kanskje gjør av en helt annen type nødvendighet, på samme måte som jeg må bruke briller eller linser, men hun bruker altså høreapparat, og det jo ganske diskret. Mange vet ikke engang at jeg har 9-timen på. I et kontorfellesskap. Batterikapasitet I alle fall ikke noe problem, skriver Anette. Det litt kult hvis du har et moderne høreapparat som også har Bluetooth.
0: Så artig akkurat nå, Anette. Når vi snakker direkte til deg, så det ingen I ditt kontorfellesskap som vet det, at vi nå har en direkte kontakt til og med, inn I ditt øre.
1: Hva heter det, Anne, når du, noen blir trigget og glad og nær sagt kåt av sånne spesielle knitter?
0: Åja, sånn ASMR.
1: ASMR.
0: Når vi kommer veldig nært. Vi var ikke eksperter på ASMR, Mark.
1: Nei, aldri prøvde det før, og aldri likte det så godt selv heller.
0: Men det veldig mange som heier på dette med at vi skal reagere mer på det. Står videre her, noe som mer irriterende enn bruk av høytal på bussen når du har kjøpt en dyr billett på revy, og tre damer foran deg sitter og kommenterer høylytt forestillingen, og ikke nok med det, så filmer de det meste med telefon. Jeg tror det generelt ganske mye agg ute I befolkningen hva gjelder det der å ta opp telefonen. Og jeg skal innrømme da, så for et par uker tilbake, da vi følte Kong Haralds gravferd gjennom Oslos gater, så ble jeg ganske forbannet på at alle som sto langs gata der og skulle følge båra absolutt måtte opp med egen telefon. Jeg holdt det inni meg, men jeg tenkte sånn, må du det? Dette blir filmet I 80 vinkler, og du kan gå hjem og se på det og hente ut et lite bilde av det etterpå om så. Ja. Men at vi har blitt sånn der idiotmasse som skal stå med den telefonen, jeg skjønner det godt.
1: Hør på Mr. Perfect fra Bodø da, som har tatt frem sin egen mobil og ser på bildene han har tatt I sommer. Jeg ser jeg var på Disneyland After Dark-konsert I Bodø. To bilder der. En hel parkenfestival. Det 4 bilder. Så jeg tar et bilde. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Jeg tror ikke jeg legger det ut noen plass heller, men det kanskje en slags minne da. Så legger det ned igjen med en eneste gang.
0: Det synes jeg greit å samle på litt minner, men du trenger ikke å stå og filme hele tiden og ta bilder hele tiden.
1: Nei, og det jeg tror folk må være ærlige nok innom at ja, men de gjør det for å vise hvor de selv Ok, ja, se på meg. Jeg på konsert med det danske bandet D.A.D. Eller jeg på den og den festival. Kom ikke å si at du tar opp for at du skal sette og se på den videoen I ettertid.
0: Neida, og jeg heier på å ta vare på sanke minner. Det skal man få lov til, men bare begrens det litt. Nå fikk jeg roa meg ned litt igjen, for jeg kjente jeg ble veldig fort hive meg på irritasjonen. Vi kan prøve oss på en siste nå da, se hva som skjer med oss. Vedkommende heier på dette forbudet altså, med lyd I offentlig rom, håper du kommer til Norge. Så står det videre her, det rett ut uhøflig å tvinge seg inn I andres space ved å ha mobilhøytaleren på ute blant folk, uavhengig av om det for å se på reels, film, telefon og så videre. Og så kommer neste. Det samme med sterk mat og parfyme. Alle burde si fra når noen tar seg til rette på bekostning av andres ro og space. Hilsen en Karen, som bærer navnet med stolthet og akkurat at det der med veldig sterk parfyme og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I. Også, altså.
1: Ja, men vil jo ha et samfunn også, der folk har sett å spise sterk mat
0: ja,
1: og
0: være det som en ære. Og at folk pynter seg med lukt. Jeg vil jo det også. Ja,
1: det
0: nå rører vi, nå kommer det til å komme mye meldinger her. Vi har faktisk rett utenfor studiodøra her, Knut, så henger det jo en sånn, det parfymeforbud-lapp.
1: Send melding I appen NRK Radio, eller som Boyd Made Flower sang, text me.
0: Få det ut da, det deilig da.

0: fra Sondre Justad og Riv Hjertet, så skal vi jo til en samtale som virkelig er ment for offentligheten. Det her er ikke sånn at man setter og hører noen snakke veldig høyt i en mobil. Det er et tilfeldig møte mellom vår reporter Øyvind Bekkevold og et annet menneske, og samtalen blir jo da direkte sendt i 9-timen. Pass på, Øyvind, at du gjør vedkommende oppmerksom på akkurat det.
1: Da vil jeg gjøre oppmerksom på at denne samtalen den går direkte, Kari.
2: Ja, det er helt greit.
1: Det er helt greit, så innforstått med alt det innebærer.
2: Ja da, det går bra.
1: Ja, vi er beskyttet av redaktørplakaten, så det er veldig, veldig bra. Du, men det der med å ha en telefon som ikke har internett og sånne type ting, det har du, fordi at du var oppe og ringte og sa fra nå at vi er direkte til landet, og det er deilig å ha en sånn telefon.
2: Ja, jeg synes det er helt greit. Telefonen fungerer fint for meg. Jeg kan både snakke igjen og sende meldinger, og det er heldig for meg.
1: Ja, og litt deilig å slippe det der, ikke sant, og hele tiden skal inn og se på alle disse tingene som ulike mennesker følger med på.
2: Ja, en kan jo bli sliten i hodet mindre.
1: Ja.
2: Så skal en være på hele tiden. Du ser alle folk sitter med den telefonen og blar, så må jo bli slitt opp bare da.
1: Ja, og du er jo en dame fra opprinnelig, fra Voss, og så kom det en mann da og hentet deg, en Kråkerøy Fredrikstad-fyr. Han jobbet der nede på Voss, og så bare ble det kjærlighet.
2: Sånn ble det, ja. Og så landet jeg på Kråkerøy.
1: Ja, så kidnappet han deg til Kråkerøy,
2: ja. Ja, ja, du kan kalle det det.
1: Men et nydelig sted.
2: Ja, nydelig plass. Masse fine turmuligheter.
1: Ja. Og så har du da, ikke sant, to jenter, og de har du med deg i, er det medaljong, eller hva? Det er medaljong, ja, en sånn liten gullmedaljong rundt halsen, ja. Og der har du med dine to jenter. Hvor gamle har de nå blitt?
2: Og det er så gamle, tør jeg nesten ikke si det. Den ene er 53, og den andre er 58.
1: Og hvordan er det å plutselig ha barn som er over 50 år, når du selv er så dynamisk, vital og sprek som du er, Kari?
2: Nei, jeg må jo bare glemme alderen litt, grann.
1: Ja, du må bare glemme at jeg har passert 50 år.
2: Ja.
1: Ja, men det er litt rart, for at i gamle dager så var det jo, i hvert fall da jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det å være over 50 år, bamsefar Elia er 50 år i år, altså det er jo, ikke sant, det var ganske voksent, men det har tider forandrer seg. Tid er relativt, som jeg sa før i dag.
2: Alt, det betyr jo ikke så mye, det viktigste er jo hvordan jeg føler seg.
1: Ja, og hva føler du deg?
2: Nei, av og til føler jeg jo litt eldre, men av og til så føler jeg seg litt yngre.
1: Ja, går litt opp og ned, det er akkurat det, kjenner jeg meg igjen, man skal kanskje ikke tenke så mye på, da blir man forvirret også. Men hvordan vi liksom er i humør og sånn, i dag er jo jeg litt sånn, ja, litt sånn lett og tullete på en måte, i går var jeg ikke det, men du er ganske stabil.
2: Ja, jeg tror jeg er ganske stabil, det er jeg. Og i dag er jo jeg ekstra glad, for i dag skal jeg på hytta mi på Voss.
1: Hva betyr den?
2: Nei, den betyr alt.
1: Ja, fortell.
2: Den er et fristed, og vi i fjellet, det er jo bare herlig.
1: Ja, og er det litt i hjemtrakten igjen?
2: Ja, det er det, og i dag kommer eldste jenta mi, Merete, hun skal være med meg til fredag.
1: Og hva er det dere da lager og putrer i gryta, og har hun strikketøy, hun også? Nå må du sette oss inn i kjærligheten til hytta på Voss.
2: Nei, det blir helst meg som strikker med mye og så masse andre ting. Og, ja, men hun er flink, veldig flink ute og sager i tre. Og, så skal vi plukke bær, kanskje vi finner litt sopp.
1: Ah, ja. Nå kjente jeg en sånn fristelse som gikk gjennom brystet. Altså, i sted var det kor, men nå var det den der krispy, friske fjellufta på Voss.
2: Ja, da i kveld så skal vi lage svinefilet med alle kremsaus.
1: Kanskje Arne Hjeltnes dukker opp?
2: Ja, kanskje han, ja.
1: Er ikke han fra Voss?
2: Han er fra Voss.
1: Han gjemmer seg bak i tre og dukker opp.
2: Vi har nok mat som ikke faller med da.
1: Og gutta på tur kommer også.
2: Ja, kanskje da.
1: Ja, men du, dette er hyggelig. Og så er det jo da, du sitter nå, apropos strikking, som er en av dine store lidenskaper, det skal du da gjøre på toget. Og da er det den fine, mørke, lilla fargen det går i.
2: Ja, nå er det labba til å være. Og den blir lilla.
1: Og det er barnebarn?
2: Og det er barnet, og hun er minste barnebarnet, og hun var 18 i sommer.
1: Og hun spiller jo da, altså dette her er jo, dette er ditt liv med Harald Tusberg, eller Øyvind Bekkevold, ikke sant? Og hun spiller da i et band.
2: Ja, hun spiller i band, og hun er kjempeflinke jenter.
1: Og det bandet heter?
2: Det heter Firkløver.
1: Firkløver?
2: Blåbærs, mener jeg. Blåbærs.
1: Ja, vi må ikke si feil blomst.
2: Nei, det går bare helt. Nei, det er blåbærs.
1: Blåveis, og da tar jeg løfte på din røde jakke, ja. og ser på ditt bryst, ditt venstre bryst, og der er det en...
2: Blåveis.
1: En liten, hva skal vi kalle det?
2: Ja, det er jo en liten blomst da.
1: Ja, men jeg tenker på den...
2: Det er en liten nål.
1: En liten nål, ja.
2: Ja, det er en liten nål.
1: Ja, er du glad i nåler?
2: Ja, ikke så veldig, men noen betyr jo mer enn andre da.
1: Ja, har du noen nåler som betyr mye?
2: Ja, denne her betyr mye, for den kjøpte jeg når jeg tok sertifikat.
1: Ah, i fjor.
2: Ja, i fjor, ja. Veldig mange år siden.
3: Har det blitt...
2: Nærmest 50.
3: For 50 år siden. Hvor var du kjørt opp?
2: Da kjørte jeg opp i Sogndal.
3: I Sogndal? Ja. Var det mye biler du møtte?
2: Nei, det var ikke en rundkjøring i Sogndal.
3: Nei, jeg møtte ikke en bil da jeg kjørte opp på Lillehammer. Men likevel var det avisa der, for de har ikke så mye... eller hadde kanskje ikke så mye å skrive om den dagen, så da ble det første, jeg tror det var første side, ja, Øyvind tok lappen. Ja. Så det, men jeg møtte ikke en bil, det kan jeg avsløre. Tror jeg ikke jeg sa det en gang. Hvordan var det i Sogndal?
2: Nei, det var jo ikke så mye biler den gangen, og det var jo ikke en rundkjøring. Så også første gangen jeg kom til Førde, så var det jo trafikklys, og det var jo helt nytt, men det gikk jo greit.
3: Ja, det litt morsomt å tenke på. At man da har kjørt opp og tatt lappen, og tatt og fått sin medaljong, sin blåveis, som senere blir bandet til eller barnebarn, alt henger jo sammen her. Men at du møter trafikklys senere. Trafikklysene, de møtte man senere i livet.
2: Jeg gjorde jo det, vet du.
3: Har du vært mest med grønt eller rødt i ditt liv, Kari? Sånn metaforisk. Altså trafikklys.
2: Nei, altså, jeg kjører jo ikke på rødt da.
3: Nei, og så tenkte jeg på livet, om du føler at du har vært litt heldig.
2: Ja da, jeg kan ikke si noe annet enn å være heldig. Livet blir jo likt hva du gjør til selv også.
3: Ja. Og hva er det viktige da, når man...
2: Jeg må være positiv, ja.
3: Og det er jo du.
2: Ja, jeg prøver å gjøre så godt jeg kan. Ja.
3: Og da kan jo vi avsløre da, for jeg snakket jo i sted om at det er noen som er med i eliteklubben, altså de som har vært med flere ganger, og du har da vært med, og det passet jo godt, siden jeg har møtt i dag 2-3 stykker som har vært med før på mine utegående, og du har vært med for andre gang, og derfor har jeg med en medaljong til deg, for det er da eliteklubben, ja, ja. Som jeg da fester i din, ja, eller jeg vil være sannferdig, for det er så viktig, jeg har lært, og, så dette er bare tull. Men det hadde jo vært gøy om jeg hadde hatt en medaljong, det tror jeg kanskje jeg skal lage meg, Mari og Knut. Tusen takk til du har for en hyggelig prat og god strikking, og hils Merete og plukk deilig bær.
4: Du kan jo ikke spørre, heter barnebarnet hennes Julia?
3: Heter barnet ditt Julia?
2: Nei, hva heter Vera?
4: Nei, da var det feil. Nå var jeg sikker på at jeg hadde vært kjempekjapp på pletten her og funnet frem til rett blåveisband, men da var det et helt feil blåveisband jeg har funnet på Urørt sine nettsider, ja. Hvor demoartistene laster opp låter.
0: Det er tydeligvis både kjent i Floren og i bandfloren, denne blåveisen. Så da er det nok et annet blåveis. Men kanskje Øyvind sitt merke, hvis jeg har vært med to ganger i hans tilfeldige menneskemøter, så får du en liten blåveisnål og fest på brøstkassa.
4: Dette her er i hvert fall Astrid S, og det er det ingen tvil om heller. Dette er riktig Astrid S med Det regner i Oslo.

0: Ja, ikke akkurat i dag da faktisk, Astrid. Eller kanskje litt senere i dag. Det kom noen små drypp i dag tidlig. Ikke nok til at jeg måtte ha på regnjakke. Etter hvert kommer det kanskje mer. Jeg ser bare at Liv Marit, vår lytter, hun har skjønt en ting og to om hvordan lage en god start på dagen. Fordi akkurat nå så hører du på fra Telemark, Skien. Og der er det altså begynnende sol, kaffe og eplekake under pleddet på verandaen. Der snakker vi en grei start på onsdag.
1: Ja, og nå står jeg frem med min mentale alder, for jeg kom på når jeg leste en melding om eplekake, at jeg kjøpte noen sånn fyrstekake.
0: Ja.
1: Så jeg fant pakket inn i plast på en eller annen butikk før helga, og så glemte å spise det. Så jeg har, og nå tror jeg det ligger på hytta. Og de fyrstekakene der, ja, de holder
0: i 40-50 år. Ja, de holder seg
1: til neste gang du skal. Ingen,
0: jeg tror de nesten holder til du skal på hytta om 20 år, ja, ja, også, kanskje.
1: Ja, men jeg gikk litt på den lille fyrstekakeopplevelsen her. Det irriterer meg nå, faktisk.
0: Men jeg har blitt mer fan av å bruke, altså det å bare trekke ut på veranda eller balkong, hvis man har det, da. I det siste så tar jeg meg ofte i at jeg bare, jeg setter meg ut der, leser litt bok for eksempel, titter litt ut på trærne som begynner å skifte farge, og generelt det å gjøre ting utendørs, det skal ikke så mye til før jeg synes at en helt vanlig aktivitet blir litt ekstra morsom, har jeg etter hvert innsett, fordi vi har en sånn ganske gammeldags hytte på fjellet, og hvis man trenger en dusj der, så er det ikke noe innlagt vann, ingenting, men vi har en sånn svær dunk, så vi samler opp regnvann fra takrennene, og da er det bare genialt å sette en liten bøtte under krana, fylle den opp med vann, og så har vi en liten sånn batteridrevet dusjhode-dings.
1: Ja, sånn har vi også.
0: Så du kan slippe ned i og så trykke på en sånn play-knapp. Og så får du nok trøkk til å kunne både sjamponere og balsamere og dusje med såpe.
1: Det er faktisk såpass artig å bruke den batteridrevne lille slangen der, at det kunne nesten vært siste at du brukte den hjemme i stedet for det mer vanlige dusjkabinettet som vi har. Men det som er jo en liten sånn opps-opps, som man får en sånn påminnelse om, det er jo hvor fort det vannet i bøtta blir borte.
0: Yes!
1: Og hvor mye vann vi egentlig bruker når vi står der og dusjer.
0: Men du, nå stilte jeg et dumt spørsmål innsett i det jeg begynner på spørsmålet, men sånn helt vanlig bøtte, er det 5 eller 10 liters bøtte egentlig?
1: Jeg tror det er 10.
0: Ja, for da går 10 liter vann veldig, veldig raskt. Ja. Selv om jeg rekker kjapp sjamponering og balsam og kroppsdusj, så er det fort unnagjort, så du kan bare tenke på hvor mange liter vi bruker til vanlig. Men jeg vil i hvert fall oppfordre, hvis du så hører på, ha mulighet, nå har vi snakket tidligere i sendingen om ting som er generende og sånn. Men jeg mener at jeg dusjer i friluft der oppe, blant noen furer og granskog. Jeg tror ikke jeg generer noen, men det er ganske artig og befriende å stå med sånn utedusj. Så det tror jeg vi kan snakke opp, der vi tidligere i sendingen har snakket ned det og forsure offentlig rom med lyd og sånn.
1: Ja, mer ut. Mer dusjing i friluft. Ikke glem fyrstekaka da, folkens.
0: Fyrstekaka må den kan fram. Etter å ha tatt den kalde dusjen, så tar du på deg lester, ullpledd, setter deg godt til rette, åpner den der deilige cellofanen på den fyrstekaka di, setter tenna i det. Kanskje en liten kaffetår ved siden av der, eller?
1: Ja, ja, ja. Kanskje 2 kaffetårer. Ja,
0: da er livet ganske greit.

0: når vi hører Terence Trent D'Arby her, så har jeg etter frem et gammelt bilde av et orgel, og der ser jeg jo, du har liksom tango og waltz og blues og swing, og så kommer du ned til mambo, rumba, cha-cha, ja, bossa nova og samba, og det var noe veldig likt, synes jeg, over denne låten her, og det man kunne finne på såkalte husorgel rundt omkring.
1: Dette her jo...
0: Sign your name across my heart and promise to be my baby. Ja, sånn, tipper jeg at den låta ble laget her, i sin tid.
1: Det var morsomt at en sånn lyd med de beskrivelsene innen de knappene tar meg rett tilbake til egen kjeller, hvor vi nettopp hadde bestemors gamle orgel. Og så var det bare å sette på, ikke sant? Den lyden her for eksempel, og så begynne å spille litt oppå. Litt freestyling
0: ja,
1: der.
0: Ja, freestyle.
1: Og det var sånn vi holdt på da. Sånn jeg lærte meg å spille med to hender til og med.
0: Oi, der, så god ble vi
1: veldig. Jeg tror ikke jeg fikk helt til det her, kanskje.
0: Åh, nå ser han sett med sokkelesten og spiller også med noen fotpedaler.
1: Åh, det var også gøy med de pedalene.
0: Ja, og så tar det av, vet du.
1: Pappa, kom og hør.
0: Jeg blir musiker på heltid, pappa. Ta på deg sokklesten og kom i lamma og trakk på basspedalen.
1: Men du, jeg håper fortsatt at noen har de her orgla, at ikke alle har blitt kastet på røysa. Eller på dynga, eller hva noe enn du kaller fyllinga der du bor.
0: Det var jo veldig stor plass da.
1: Ja, men de var jo morsomme da.
0: Ja. Jo da.
1: Tenk så artig å være en liten pjokk nå som vokser opp og kommer ned i en kjeller og kan trykke på samba-knappen eller cha-cha-cha-knappen og dundre på derfra. Jeg ser også vi har flere andre utedusjere med oss. Vibeke for eksempel har også utedusj på hytta med varmt vann riktig nok. I helgen blåste det så voldsomt, så da jeg dusja måtte jeg formelig løpe etter strålene. Det har sin charm det også. Følte meg ekstra fresh etterpå. Det var et herlig bilde å se for seg at du må løpe etter dusjstrålene. Og så har Elisabeth et lite poeng her, eller et spørsmål da, til meg. Hei Mari, har du tenkt på at du kan varme opp vann i bøtta og dusje i varmt vann? Det funker både inn og ute, og det har jeg selvfølgelig tenkt på, Elisabeth. Men jeg valgte å kjøre kalddusjen for den freshe følelsen ved førstegangsdusj. Andredagsdusjen, da tok jeg litt oppvarmet vann. Det var digg det også, men...
0: Det var sånn at varme vann, og så kjøre det ned. Ja. Kun for å få en kalddusj, den er litt vanskelig typen. Man skal vrenge og vri på alt, Elisabeth. Ha en strålende dag der ute, alle sammen.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Det var noen sånne herlige rytmer her også, om ikke man kan finne det på et Hammond-orgel. Så det alltid litt herlig med et gjennomhør av Empire of the Sun.
1: Og nå klokka 11 i nyheten nå, Henriette Stenersetter, handler det om den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen.
2: Han forteller nå mer om kontakten han hadde med Jeffrey Epstein. Rød Larsen sier han beklager dypt det forhold han hadde til den overgrepsdømte finansmannen. I en ny NRK Brennpunkt-dokumentar sier han at han burde ha kuttet forbindelsene på et tidligere tidspunkt. NRK-journalist Ådne Huseby Sandnes intervjuet Rød Larsen i hans villa i Hellas.
3: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken til å ha et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
5: Christian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
4: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Norske myndigheter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder i verden. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involvert i ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene ulovlige ettersom det bare Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Jon Gelius slutter i NRK og ønsker å bli ordfører for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke i NRK etter 35 år i ulike roller hos allmennkringkasteren. Det med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat i Arendal, sier NRK-veteranen. I landsmøtet det tid for vitsonsdag.
7: Ja, her har vi vitsonsdag i dag, og det artig for meg å kunne introdusere det til dere.

0: Ja, kjære møte, velkommen til et onsdagsmøte. I dag det 23. september, og det 99 dager att til 2026. Og det her litt av en dag, altså. For i dag det nemlig en litt vrien ting å formulere på radio, eller i hvert fall nå helt ut med, for det nemlig den internasjonale tegnspråkdagen. Og landsmøte gratulerer! Jeg har en niese som lærer sin lille sønn tegnspråk samtidig som han lærer seg vanlig språk, skulle jeg ta si, å prate. Og det så artig å se på, for han logger seg egne tegn for hver person han blir kjent med. Mm. Så du får et helt unikt tegn til han når du blir kjent med. Når jeg etter å ha sett dem to i sving, så skjønner jeg at tegnspråk kan være enklere for de små enn alle de vanskelige ordene de skal formulere i munnen sin.
1: Ja.
0: Og så det de biseksuelles dag i dag. Gratulerer igjen fra dansmøtet. Og så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Gratulerer Saudi-Arabia. Og oss som gratulerer, det produsent Mai Reppen og bingovert Håvard Karlsen utenfor studio.
2: Gratulerer!
0: I studio sitt Elin Ola Herseth og Sven Miskersunde.
2: Hallo!
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har fingrene på spakene i dag, og skal ringe Trude, spille avvendt radio bingo, innom dyrekroken, høre om en skrekkdokke, lære litt forbudt kunnskap, og høre om det noe i spørsmålsklubben. Nummeret ditt, 23 04 11 18. Hva dagens røde tråd, Sven? Det har vi kanskje aldri sagt.
2: Det vits onsdag, folkens. Ja, det bare å holde seg fast.
0: Det spesielt vitser fra Sørland i dag. Ønsker oss

0: Ja, det er Gunnar McGann, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En av kvile øyne på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk er sånn.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Varstans ligger Manila? Vad far är en bra fråga. Varstans ligger Manila? I Asien? Öståt.
1: Öståt, ja. Där man inte ligger bra, där ligger Manila.
2: Ah, ja!
1: Helge. Det var Helge det som sa inte den. Manila.
2: Väldigt, väldigt bra. Två hajer skulle köpa bolig. I möte med eiendomsmegleren spurte megleren vad slags bolig det var ute efter. Så svarte de... Torum, torum, torum, durum, durum.
1: Åh ja, durum.
2: Durum, durum, durum, durum. Den var fra Maria.
0: Takk, Maria.
2: Den var som har egen komponert vits.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvor har jeg kommet nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
2: Det Jon Gelius som ringer for...
0: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det er landsmøte som ringer til
2: Arendal. Ja, det er landsmøte.
3: Jeg ser det nå.
2: Ja.
0: Ja, ja, du ser det, vet du. Det er ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skulle du Trude.
0: Ja, da hadde du fått deg et t-skjorte, hvis du bruker den slags.
2: Ja. Er det lenge siden du meldte deg på?
3: I går.
2: I går?
1: Åh, så du har kanskje ikke fått øvd deg så veldig mye på å si hei da, Trude.
3: Jo, jeg burde gjort det, for det kringte åt meg her da jeg var på Granåsen her før jeg tok ferie også.
0: Åja!
1: Åja, så egentlig så du har ingen unnskyldninger?
3: Ingen unnskyldninger, bare legge seg flat.
0: Hvor du ligger flat den akkurat nå, Terje?
3: Nå jeg på Kvitskjell, helt på toppen.
0: Åh, det fint!
3: Ja, det en fin dag i dag.
2: Er du over hotellet, eller er du på en hytte? Sånn, du på en måte i toppen av hyttefeltet, eller du helt på toppen av fjellet?
3: Nei, jeg på jobb, så jeg overstopper i hyttefeltet.
2: Mm-hmm. Sant, hva jobber man med der? Snekkeriet, er det vann, anlegg?
3: Nei, jeg regionalt verneombud, så jeg bare kikker litt på det som foregår til anleggsdrift her.
2: Ja, regionalt verneombud, fortell mer.
3: Ja. Nei, vi jo 14 på landsbasis som driver og kjører litt rundt på anleggssiden der og driver med HMS og skal hjelpe til så guttene har en trygg arbeidsdag.
2: Ja.
3: Kjem jeg med at det er litt sjekk.
0: Har de en trygg arbeidsdag på Kvittfjella?
3: Ja, så det fikk ut det der, for det var matpause, så det beste stod i ro da jeg kjøpte.
0: Ja, da har de det. Har de det greit, ja.
3: Men stort sett så entreprenørene er flinke.
0: Ja. Men i og med at du, Terje, driver og fær rundt og sjekker den slags, ja. Så blir det jo veldig bra egentlig at du fær trøstepremien fra landsmøtet i posten. For det er nemlig et plaster på såret. Det er veldig HMS.
3: Du vet, det ligger faktisk i plaster på såret her i bilen, det står NRK radio på
0: det. Ja, gjør det!
3: Og det fikk jeg, og så fikk jeg, det fikk jeg sist.
0: Ja.
3: Og det var ikke i juni.
0: Du har ikke brukt opp plasteren enda?
3: Nei, det var nødvendig det.
0: Nei, nettopp.
3: Heldigvis.
2: Men kjører du mye bil i ditt virke?
3: Ja, det blir en del kilometer i løpet av i år.
2: Jeg har så lyst til å gi deg en kopp. Men du har kanskje landsmøtt veskebæreren fra før, eller?
3: Ja, jeg har det nå.
2: Ja, okay, men da er du trygg igjen. Da er du trygg igjen.
3: Men pluss at jeg mistet den her, det første gangen jeg ringte inn her, da det var sånn reise... Da jeg reiste litt rundt der, for da la jeg på det litt for fort, så jeg fikk ikke lagt inn, for da var jeg på kirka på Dombås, husker jeg.
2: Ja.
3: Sånn reiseopplegg, det var noen som reiste på tur og fortalte litt hvor de sto.
0: Du, det var Svenne som sto på Kastroen på Dovre.
2: Ja.
0: Ja, nettopp, ja, så du har ordet litt innom her og der, Terje, men da blir det et nytt plasterpakke i posten, og så må du ikke spørre for at vi ringer deg senere.
3: Nei, men jeg skulle ringe litt lenger der, for der stod at det var reservert, så jeg trodde det var en selger.
0: Nei, hvis du lagrer her på mobilen din, så stiller du sterkere en stil.
3: Ja, jeg så det.
0: Nei, men greit, ta igjen hele linja, så får produsent Mai ti en dobbeltsjekk på adresse Terje, og så ha en fortsatt nydelig dag.
3: Ja, fortsatt fin dag, takk også.
0: Takk.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
0: Landsmøtet.

0: Det var Gracie Abrams det, med sangen That's So True her I landsmøtet.
1: Fått en melding fra Toril, og så det høstjevndøgn I dag.
2: Ja.
0: Høstjevndøgn, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Allerede og dag og natt like lang.
2: Ja. Okay. Det jo snart jul.
0: Energinivå her I studio litt spesielt.
2: Ja. Jeg begynner å tenke på, hvor lenge det da igjen til jul? Kan jeg glede meg til det? Det blir det.
0: 90 dager igjen.
2: Ja,
1: det fint. 90.
2: Kan jeg ta en vits
0: om din? Jeg har gaven.
2: Bussjåfør, nei, jeg elsker jul. Bussjåfør Kristian, han har sendt oss en vits som jeg brukte å fortelle deg var lite. To tørrfisk skal møtes.
1: Ja.
2: Da sier den ene, long time.
1: No see.
2: Ja.
1: Håkon.
0: Så mye gjenganger vitser her.
1: Jo, men de gode er de beste, som de pleier å si. Det var det Bjørn Dæhlie pleier å si. De beste er ofte første mål.
0: Han nesten like god på sitat som Solberg.
1: Ja.
0: Altså mot Bill Solberg.
1: Ja, it's not it's not the fart that kills it's the smell. Som da et Christian Valen sitat. Håkon har sendt oss en melding. Det ble folksomt på Sørlandet når alle skulle skrives inn I Mandal. Tusen takk, Håkon. Tusen takk.
2: Adonym sier, har du sett filmen om lastebilen? Nei, men jeg har sett traileren.
1: Ja.
0: Er det en til det, Sven? Hva står BMW for?
1: Bayerische Motorwerke.
0: Nei. Big money wasted. Hilsen en Toyota-eier.
1: Oi, en Toyota-vits. Det en Toyota-vits. Fantastisk.
2: Kjetil, han spør om du har hørt om sørlendingen som ble så sinnet at han holdt på å si ifra.
0: Ja.
1: Oi, det må ha vært virkelig. Det må ha vært en ille dag.
0: Hvordan var Thor Tordenguden? Han tok et lynkurs.
1: Ja. Det vits.
2: Det er
0: vits. Kranglet med kjæringa om hvem som skulle ta klesvasken. Etter en time måtte jeg kaste inn handklær. Det kom fra Petter. Takk, Petter.
1: Dagfinn, den gøy, men jeg kan ikke ta den på lufta.
0: Såpass, ja.
1: Det sier jo mye.
0: Der, ja.
1: Den drøy, Dagfinn.
0: Men du, den der, hvis du plutselig uheldig å havne I damegarderoben, kom ned fra Arne Christian.
2: Ja.
0: Uoppmerksom herre befant seg plutselig midt I damegarderoben, ser seg rundt og spør Unnskyld, mine herrer, har dere sett brillene mine?
2: Det var jo litt søt da.
0: Nei, men da du god når du bare der.
2: Ekstremt kjapp I toppen.
1: Den kan du ta på trikset torsdag, den der.
0: Trikset torsdag, ja. Blir morra,
1: det. Blir morra, det, folkens. God triks.
2: Åja,
1: har dere sett brillene mine?

0: Ja, velkommen til Dyrekroken.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg rangerer denne introduksjonsmelodien svært høyt.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Den utrolig god.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle snakke om en ny studie fra universitetet i Tübingen.
1: Tübingen,
0: Tyskland. Der har de undersøkt hvorfor enkelte fuglelyder oppleves som mer behagelig for menneskesinnet enn andre. Mm-hmm. Og hvordan fugler vi liker aller best å høre på. For det har de jo da allerede fastslått. Når fuglene kvitter, da kan menneskene føle seg litt mer komfortabel. Men så er det altså noen fuglelyder som ser ut til å treffe noe spesielt behagelig i menneskeøret, og forskerne har nå begynt å forstå hvorfor det. I store deler av våres evolusjonære historie så kan nemlig lydene av fugler som gjorde sitt fornødne, har vært et betryggende signal om at miljøet rundt var fritt for fare. Mm. Folkene i forskningen de hadde en tendens til å foretrekke mjukere fuglelyder med et smalere frekvensområde, som det sto, samtidig som de mer komplekse melodiene anses som mer behagelig, ifølge forskerne ved dette universitetet i Tübingen. Da.
2: Det er et spørsmål her. Ja. Når du sier fuglene gjør sitt fornødne, ja, hva mener du da?
0: Når de gjør dreit.
2: Så fuglene lager en egen sang når de skiter?
0: Nei, men hvis vi hører lyden av fugler som skiter, altså er i nærheten av oss, da er det tydeligvis et tegn til kroppen på at det er trygt å være her. For hvis det ikke hadde vært trygt å være der, så hadde fuglene fløget av gårde.
2: Ja, men synger de bare når de skiter?
0: Nei, ok. Men det er bare det at fuglene er der og føler at det er trygt nok til å gjøre fra seg kanskje, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de trakk frem at når fuglene var der og oppholdt seg i samme sted som oss mennesker, over lengre tid,
2: ja.
0: Også ja, gjorde sitt fornøyde. Det er jo, fuglene er, de merker jo værskiftet før oss, for eksempel. Mm, ja. Så de flyger jo hvis det blir dårlig vær, da forsvinner de først. Det er jo et godt tegn på at ok, kan vi jo pakke sammen. Eller hvis det er noe annet, kanskje større fælinger i nærheten.
2: Ja.
0: Mm. Doktor Nadine Kalb, som har vært hovedforfatter på denne studien, den er altså fra september i år, så den er ganske ny, tyder på at det å nyte fuglesang, det knytter til noe mer grunnleggende enn bare å vite hva du lytter til. Stjerna i selve undersøkelsen, med en gjennomsnittlig vurdering på 4,52 av 5 poeng, var svarttrosten.
2: Ja,
0: ikke overraskende. Turdus merula.
1: Hva tatt du da?
0: Turdus merula, Turdus eller svarttrost.
1: Merula.
0: Ja. Den ses jo vanligvis i hager, parker og skogsområder, høres ut som dette.
1: Ja. Åh.
0: Den vanlige i Norge, spesielt fra Trøndelag og sørover. Da. Ja, sånn høres den ut. En fugle jeg ble mer vant til at jeg kom lenger sør i landet, for eksempel. I den andre enden av det her spektret, altså av de minst populære fuglelydene. Nå var det jo snakk om at vi likte jo lyder som gikk opp og ned, og at det var ordentlig sangbar og sånn, sant?
1: Mm.
0: Der finner vi altså lovugla. Hvis vokaliseringen fikk en gjennomsnittlig vurdering på 1,32
2: Ofta.
0: I denne undersøkelsen. Dette er altså lovugla. Ikke like trivelig. Dette fall ikke så veldig godt i menneskeøret.
1: Nei, men det høres mer ut som den gjør sitt fornøden.
0: Ja, det gjør faktisk det.
2: Ugla satt da.
0: Ja, Tyto alba, hvis du har lyst til å google denne. Western barn owl, ikke veldig vanlig ugle i her til lands, så vidt jeg klarte å finne på nett. Blant andre undersøkte fugler så finner vi da gullfinken, eller stilitt, som vi også kaller den. Behagelighetsscore på 4,26 av 5, det er denne.
2: Ja, veldig, var veldig populær burfugler i gamle dager.
0: Ja,
2: Stilitsen, ja.
0: Ja. Går litt opp og ned og masse fint. Og så har vi da rødstrupen også, som 4,04. Helt annet enn denne lovugla, altså. Som bare står og... Den gir fra seg. Det viktigste lærdommen av det her er kanskje å være oppmerksom på at fugler kan endre måten vi opplever naturen på, at vi må huske på å ta vare på dem, er jo da selvfølgelig konklusjonen i denne forskningen.
2: Mange takk for den. Dansmøte fortsetter med Stardust, Music Sounds Better With You. Hvis du ikke har ringt inn en replikk til replikktelefonen enda, så begynner du å brenne under føtet på deg. 2304 1118 er nummeret.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her landsmøtet, og nå sitter jeg og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borret på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere mens han går løs på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver jo: «Jeg hverken Sondre Lerche eller Lars Vøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk.»
0: Hei, hei. Jeg må si, jeg må kreditere Viggo. Det var Viggo som sendte meg et tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det dukker opp så mye smått og stort i løpet av en landsmøtesending, som sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde jeg ikke sjekket på forhånd, og så må man gjøre det, men så fan jo kanskje svar da. Det er jo utrolig deilig når fan og svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes. Du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Og det må jeg sitte og trøre litt på.
1: Jeg har en kompis som altså er blitt så overstadig interessert i fuglen nå.
2: Ja, vet du, det skjer det her.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig. Jeg har nå fått tak i to fuglebøker som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det er ulovlig.
0: Neida, det er ikke det, men du skal ikke drive og spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså at du bygger fengsler innen politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Mm. Det var brunt, og så hadde det sånne zebra-striper ut på vingene.
1: I alle!
0: Og så måtte vi jo sjekke den her boka oss her da, som logger lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika.
0: Ja, men, der var han.
1: Pappavits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Åh, den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Okay.
1: En selvlaget vits jeg er ganske fornøyd med. Hva er Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Ja,
2: han, ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det er vel ikke det
1: han
0: har.
1: Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han er den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Ja. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider i Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøtet.
1: Hva heter KI?
0: En nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er,
2: ja, det er jo ganske
0: merkelig.
2: Spesielt. Ja. Her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, radioreporteren. Jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det er nok DK, jeg har nok skrevet reporten.
2: Ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Okay.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre
1: selv. Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Det høres jo, fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene.
1: Det
2: høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på sin.
1: Ja. Nei, du kan redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du gjør det mye bedre.
0: Og en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Okay.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han?
1: Den er ikke veldig god. Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Jo, men altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre. Ja. Men det gir oss noe ekstra. 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie etter slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det!
2: Bra,
1: vet jeg ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylerveske?
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg.
2: Ja,
1: jeg takker nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspylerveske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27.000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunka ikke engang.
1: Jeg bare betalte meg. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50.000.
2: Ja, du vil gi litt tips i tillegg, kanskje.
0: Ja. Må jo tipse når det er BMW.

0: Det var Billy Idol det, og sangen heter Eyes Without a Face. Og er klokka 12, og nyhetene starter med Russland, Henriette Stenersæter.
1: De sier nå at den ukrainske presidenten må komme til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer etter at Zelensky sa han klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpnet også for alle typer energirelaterte våpenhviler. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianleggene i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: To palestinere er drept i et israelsk luftangrep i dag, melder Reuters, som viser til Gazas helsemyndigheter. Ifølge helsearbeidere ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet. To andre personer ble såret i angrepet. En talsperson for det israelske militæret bekrefter angrepet, men hevder det var rettet mot militante krigere. Det er ikke bekreftet fra palestinsk hold. NRK har sendt ut et bekymringsbrev til den europeiske kringkastingsunionen EBU etter årets Eurovision-finale. Det bekrefter NRKs underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender hvert år ut et brev, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Brevet tok for seg bekymringer rundt Israels deltakelse i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på, sier redaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og Rosa sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfen er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen-Nielsen har laget årets utgave med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lage noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fint symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
1: Det sa designer Rikke Holmen-Jensen. Det var nyhetene i denne omgang, og i landsmøtet så har dere bingo-tursene klare.
0: Ja, ja, men Henriette, oss skal nemlig spille omvendt radio-bingo ganske snart, så heng med, så får du høre hvordan det foregår.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Hjertelig velkommen til landsmøte.
1: Elsker Ray Dalton.
0: Ja, er han med å synge der, eller vet du noe om han?
1: Jeg bare elsker han. Jeg føler liksom bare vi har et veldig nært forhold med Ray Dalton.
2: Du og Ray.
0: Er han en av Dalton-brødrene? Hei, en fordel ved å være syk er å kunne høre på landsmøte. Auditiv medisin, tør jeg påstå, skrev Gry. Dette var en av favorittvitsene til pappa, og så må jeg si den på trøndersk, skrev Gry. Har du hørt om han som var så liten at han måtte stå på en stol for å kamme seg? Mer pappavits blir det vel knapt. Takk for et strålende program, hilsen Gry.
1: Ja,
0: landsmøte. Takk, Gry, god bedring.
1: Landsmøtets vits onsdag har jo undertitelen medisin på HHHH-resept.
0: Ja! Har dere hørt om mannen som var så liten at han hadde ei bobla i boblejakka?
2: Ja, det synes jeg var artig.
0: Fra Camilla, den var fin. Jeg ser den for meg, faktisk.
2: Ja, det er det hun gjør.
1: Ja, den jakka er gøy.
0: Ja.
2: Kjempeartig.
0: Ei liten bobla.
2: Å, veldig, veldig artig. Jeg ser Ulla, hun skriver, hun brukte en fugleapp i fjor vår. Hun skulle sjekke, det var tydeligvis noe angrepslyd hun hadde funnet.
0: Ja.
2: Så fikk hun en tykjesint spurv på hverandre gelendere, så hun slettet appen.
0: Ja. Du kan hisse på deg en fugle der, for de, du, når du sa det her om at fuglene satt og skjeit og kvittret, så begynte jeg å tenke på, jeg har jo hørt at fuglene si kvittring egentlig er sånn, hei, hei, held deg unna, her er buré, her er mitt territorie, hei, hei, hei, her er buré, her er mitt. Og så andre gang så er det sånn, er det noen damer her da, er det noen damer her da, er det noen damer her da, er det noen damer her da, her sitter jeg, er det noen damer her da.
2: Jeg tror du har veldig rett i det da.
0: Angående sørlendingen som ble så sint at han vurderte å si fra. Det her kom fra anonym. Jeg har opplevd det i praksis. For noen år siden jobbet jeg som leder i et selskap med en avdeling i en sørlandsby. Styret besluttet å legge ned denne avdelingen, og det var min jobb å reise dit, informere kommuneledelse og ansatte om beslutningen om nedleggelse.
1: Oi, oi, oi.
0: En meget upopulær beslutning, ikke minst for kommuneledelsen. I møte med ordfører, rådmann og næringssjef sier en av dem i tydelig sinne, hadde jeg pleid å banne, så hadde jeg gjort det nå.
1: Oi, oi, oi. Det er ikke småtteri.

0: kommer fra NRK Vestfold Telemark. Regjeringen vil ha en gruveplan for Fensfeltet på siden 2 år. Det kom frem under en pressekonferanse på kortsiden. Næringsminister Cecilie Myrseth fra
1: One Republic var det, sangen heter Counting Stars, og nå det omvendt Radio Bingo.
0: Kommune har Europas største forekomst av
2: selvmord.
3: Og det her har dere gledet dere til, for jeg tilbake. Bingo-verten her på plass, og i dag så det jo da omvendt jobb Radio Bingo.
4: Eller omvendt Radio Bing, som jeg ser til min store glede at det Håvard. Det bare 4 felt her i dag.
3: 4 felt, og 4 på rad det dere skal ha på deres bingo-brett. Og den som får veskebærer den som har det ordet det blir bingo på.
4: Ja.
3: Ok, da går vi på første ord, dere. Det jo da passordbytte. Mange som kjenner seg med deg.
1: Ja, veldig.
4: Den kjempegod. Ja,
3: passordbytte. Knut Høgevold fra Byggland som har sendt inn passordbytte. Vi går til neste ord, som leverpostei.
1: Jaha.
3: Kristoffer forteller at han har hatt deponister på jobb hver dag de siste, i hvert fall 10 årene.
1: Hver dag?
3: Ja. Jeg var vel omtrent der på skolen faktisk, at jeg hadde leverpostei hver dag.
4: Du, det tror jeg på. Du jo ingen kritikk av det, Håvard, som menneske, men du jo ikke den mest spennstige i matveien.
3: Ja, det opplever jeg som kritikk av meg som en menneske. Vi går til neste ord, dere. Det Nimes. Eller Nimes. Nimes.
5: Det skjønte ikke jeg hva var.
4: Det den franske byen Nim?
3: Kunne vært, men Lill Irene Hind fra Tromsø, hun forteller at dette i alle fall et dataprogram som uunnværlig i min jobb med kvalitetssikring av medisinsk koding. Er sannsynligvis bare noen få tusen som noensinne har hørt om det.
4: Ja, men jeg har hørt om 6-mess og 7-mess og 8-mess, men jeg visste ikke at 9-ren hadde kommet.
3: Ja.
1: Nå kan det bli bingo, folkens.
3: Nei.
1: Det fjerde ordet.
3: Ja, fjerde ordet, ja. Men er det noen som ligger så godt an?
5: Nei.
3: Ok, dere. Vi går til neste ord, og det jo da unnasluntring.
4: Oi, oi, oi, oi, nå har jeg tre. Oi.
1: Er det sant?
4: Jeg har aldri vunnet i omvendt radiobing.
3: Det Odd Jarle Røseth fra Giske som forteller at å sluntre unna uten at sjefen oppdager det er en kunst som enkelte greier bedre enn andre. Sven. Vi går til neste ord, som patch. Sven Ketil Jevningen fra Tromsdal, han skriver: hvis det feil i patchen, blir det store problemer med avviklingen.
1: Ja,
3: det sant. Hilsen lysmester.
4: Ja, du vil ikke ha feil i patchen.
5: Vi er fortsatt vannrett.
3: Vi er fortsatt vannrett.
4: Ja. Nei!
1: Jo, det er kun vannrett som gjelder.
4: Ja. Da har jeg jo bare to.
3: Ja, det lenge siden du har spilt omvendt radio bingo. Snør, dere. Snør.
1: Ja. Nå har jeg 3 på Eira.
4: Det blir ikke mer da.
3: Laila Ollerkjæri fra Steinkjær, hun skriver: etter mange år som barnehagelærer var det normalen å komme hjem med snot på genseren. Eller snør, som hun skriver. Vi går til et ord til, som kollega.
1: Der, ja.
3: Der var det kollega.
5: Det var så bra pause i underlaget.
3: Ja, der var det kollega, Torfinn. Heidi Skjelnes fra Kvaløya skriver: dette fordi jeg ikke klarer meg uten dem på jobben på nyfødt intensiv i Tromsø. Er de beste som finnes.
1: Der, hør.
4: Jeg kan få bingo å komme igjen.
3: Ok, da prøver vi oss på arbeidshandsker.
5: Der har jeg den loddrette bingoen.
3: Ja, men det gjelder ikke. Ola Kjerringvold fra Ålen har sendt inn arbeidshandskap. Mikroskopering.
1: Ja, da har jeg 4 nedover, men det hjelper jo ikke.
3: Laine Dalsbø fra Hansnes har sendt inn mikroskopering, og det handler om mikroskop, dere. Og så går vi på ordet da. Møkkskrap.
4: Bingo!
1: Har du bingo snart?
5: Er det vannrett?
4: Det vannrett. Det passordbytte, patch, arbeidshandske og møkkskrape.
3: Gratulerer.
4: 1000 milliarder takk til det som sendte inn møkkskrape.
3: Det var dere. Rasmus Brandvold. Gratulerer, Rasmus.
4: Rasmus.
3: Fra Brandbu.
4: Brandbu?
3: Ja.
4: Jeg er jo fra Brandbu.
3: Oi.
4: Min mor er født og oppvokst på Brandbu. fantastiske for et sted. Hei til alle i Brua i Brandbu. For...
3: Du har ikke noe med at møkkskrapet ble sendt inn akkurat
4: nå. Det kan være at vi har juksa litt i dag.
3: Ja. Væskebæret går til deg, Rasmus. Gratulerer igjen.
1: Ja, men, da ble det Sven i dag. Frida Amundsen.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Regjeringen vil ha en gruveplan for Fensfeltet på Ulefoss innen 2 år. Det kom frem under en pressekonferanse for kort tid siden. Næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet lover raskest mulig fremdrift for å få i gang driften. Området i Nome kommune har Europas største forekomst av sjeldne jordarter.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter den.
1: Fantastisk irsk fiolin.
2: Mm. Ah, det ja. Mm. Skrekkdukka, dere.
0: Ja.
2: Det overskriften si.
1: Skrekkdukka?
2: Ja. Jeg skal i dag spille av lyden av verdens verste dukke for dere. Jeg i hvert fall overvist at hvis babydukka mi hadde gitt fra seg den lyden dere snart skal få høre, da hadde jeg kastet henne langt.
0: Jaha.
2: Langt av gårde.
1: Ok, er det nesten som jeg må advare sensitive lyttere mot grusom lyd?
2: Det kan vi godt gjøre. Litt historie først. I 1890 så holdt den godeste Thomas Edison på med så mangt. Amerikansk oppfinner, forretningsmann, spesielt interessert i elektrisitet, må jeg vel si, masse kommunikasjon og film, og lydopptak. Og Lyttehjørnet redaksjonen husker jeg å ha presentert eksempel på noe av det første musikkopptaket som noen gang er gjort tidligere. Men i dag så skal det handle om dukka, beregnet på småjentene på slutten av 1800-tallet. Og vi skal til 1890 nå. Han, Thomas Edison, han hadde ideen til verdens første dukke som skulle kunne snakke til ungene. Det har jeg sett i lekebutikker, at det er ganske populært fortsatt. Du kan kjøpe en bams eller sånn, så kan du enten ha forhåndslest inn en beskjed, eller du kan gjøre det der og da, sant? For teknologien har jo kommet dit i dag. Han var jo først av Thomas Edison, så han skulle lage dukka, og den ble bare solgt i 6 uker, og det tror jeg kanskje det var flere grunner til.
0: Åja. Oh, ja,
2: på den tiden her så var det jo veldig vanskelig å masseprodusere lydopptak.
0: Ja.
2: Hver ens dukke måtte få sin egen lyd innspilt på voksrull, ja. Og han, Edison, han engasjerte da unge damer til å sette i fabrikken sin og rope barnerim inn i et horn, som så ble overført til voksrull.
1: Ja, ja. Er det en dårlig business i det, er det sånn?
2: Ja, han kjørte på, i 6 uker som sagt. Om og om igjen så leste de Blinke, blinke, lille stjerne og andre kjente rim. På engelsk selvfølgelig, dette var jo i USA. Og det var ikke tilfeldig at det var kjente vers som ble valgt, for det var nemlig ikke så enkelt å høre hva som faktisk ble ropt inn.
0: Nei.
2: Da disse dukkene kom for salg, så skrev en avis at de ville vært mye mer underholdende hvis man kunne forstå hva de sa.
0: Ja.
2: Men jeg tenkte, skal vi ikke kanskje bare høre på lyden?
0: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Her er skrekkdukka. Det er ikke så beroligende. Og så en liten amen til slutt.
0: Det var klassiske den bønnen der.
2: Ja, det var en sånn liten sånn aftenbønn det der, ja. Rett og slett. Så det er en ung dame.
0: If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Det er knallhardt å kjøre på.
2: Og det er heftig greier, men jeg vet ikke, ungene var kanskje, jeg vet ikke hvor mye unger de fikk lov å være i 1890, men dette var da et av disse opptakene som de har klart å gjenskape da, fordi de har fått overført en ny teknologi og sånne ting. Men jeg synes det var helt forferdelig, og ja, hvis jeg hadde fått en sånn dukke som ropte til meg på det viset.
0: Det høres ut som hun satt fast i skruestykket hun som sa det.
2: Det har du helt rett i.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du er jo tante, så du kunne jo bare gitt den til
2: seksåringen.
1: Ja.
2: Vær så god.
0: Her, vær så god, et lite traume fra tante.
2: Jeg tror vi satt i stedet.
0: Nei, men folkens, nå er det Mark Knopfler, nå har jeg sett deg grode hele kjeft.

0: Skydiver heter låta. Og det var Mark Knopfler fra soloalbumet. Men nå blir det noe ganske annet her I landsmøtet. Og skal nemlig lære litt forbudt kunnskap. Kjære landsmøte, det veldig mye gode, velmente råd og tips der ute. Men det finnes også forbudt kunnskap. Jeg har kommet over en klassiker fra slutten til 1800-tallet som heter nettopp det. The Book of Forbidden Knowledge. Her blir det beskrivet I detalj hvordan man kan spå fremtiden, finne ekte kjærlighet, bli rik og mye, mye mer. Det nesten som en dagbladforside, kan du si. Men på at den kan bli brun og kåt samtidig. Boka åpner knallhardt med følgende. Enhver person som faster på sankthansaften og sitter på kirketrappa, vil ved midnatt se åndene til de personene I det sognet som skal dø det året. Komme og banke på kirkedøren I den rekkefølgen de skal dø. Og det det, du har titlen på boka, og så det der, det første som kommer. Så der lærer jeg da hvordan du kan sette på kirketroppa på en sankthansefta. Du må faste da.
1: Ja.
0: Og da vil du få en forutdannelse.
1: Står det noe om hvor lenge du må faste? Det 10 minutter, eller det et år? Eller?
0: Det står bare enhver person som faster på sankthansaften. Så kanskje du må ha fasta fra soloppgang, for eksempel, eller kanskje rundt midnatt.
2: Kanskje det var en greie en gang at man måtte på sankthansaften, så...
0: Ja, det nok sikkert en spesiell kveld. Denne boka inneholder også såkalte heldige dager og uheldige dager. Så den har ramsa opp masse datoer gjennom et år, som blir ansett som å være heldige, som da du bør gjøre enkelte ting og unngå andre. Men, jeg tenkte egentlig, jeg ville ta et tips til det som har fått et kjærlighetsbrev, og som lurer på hva du skal gjøre. For her kommer nemlig et konkret tips.
2: Okay.
0: Når du mottar et kjærlighetsbrev som inneholder en spesiell erklæring, brett det helt ut. Brett det deretter I 9 folder. Fest det med en knappenål inntil hjertet ditt, og bære det slik frem til leggetid. Legg det deretter I din venstre handske, og plasser det under hodet ditt. Og nå kan dere tippe da. Hva tror dere som skjer hvis du drømmer om gull, diamanter eller kostbare edelstener? Det et godt tegn?
2: Ja,
0: det gull er bra. Det et veldig godt tegn. Det da den som har sendt deg kjærlighetsbrevet trofast og har ærlige hensikter.
2: Ja.
0: Hvis du drømmer om kvit snø eller klårt vatten, hva tror dere det betyr?
2: Jeg hadde jo egentlig tenkt at det kanskje var bra det å stille vann jo farlig.
0: Ja, for kvitt snø eller klart vatten I drømmen da, når du søv med det brevet festet med knappenål over hjertet, da vil vedkommende bedra deg eller svikte deg på et eller annet tidspunkt. Hvis du drømmer om lin eller undertøy, store truser, for eksempel, da vil du få vedkommende ugift. Veldig merkelig. Det tenker jeg
2: det som formuleringen, liksom.
0: Ja. Kan det hende at da vil vedkommende bli din, at du kaller vil gifte deg? Eller kanskje det
2: Eller kanskje du får den før den blitt besøkt av noen andre?
0: Kanskje. Mm. Og, så da med andre ord det en bra ting.
2: Ja, ja.
0: Og hvis du drømmer om en haug med menn, etter å ha festet brev her, da må du passe deg for løsaktighet. Det var forbudt kunnskap, folkens. Wow. Jeg håper ikke får bruk for det her, eller eventuelt ikke.
2: Ja.
0: Jeg håper ikke får bruk for det her.
1: Står det noe om hva som skjer hvis du drømmer om Morten Strøksnes, som jeg gjorde I går?
0: Nei, det står ingenting om, for den er men hvis jeg hadde oppdatert den, og skrevet inn etter I 2026, ja. Men hva skulle Morten Strøksnes betydd da?
1: Nei, det ikke godt å si.
2: Du har ikke merket noen spesiell forandring til I dag?
1: Jeg fortsatt veldig fascinert av Morten Strøksnes, det det eneste, men det har ikke skjedd noe annet.
0: Nei. Nei, men da venter oss litt med å justere den boka.
2: Ja.
1: Det tross alt forbudt kunnskap, dette.
0: Det det, altså. Ja, men her da Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Åh,
0: det sangen

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Mer skal det bli sang Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Ja, da, vi har fått en melding fra Rolf her I landsmøtet, og han skriver Hei landsmøtet, må bare påpeke at jeg føler meg litt satt på sidelinjen når det gjelder konkurranser hos dere.
2: Ok.
1: Jeg har veldig lyst på en veskebærer, men som lastebilsjåfør så går det ikke an å være med. For mine stopp for å levere varer passer aldri med deres konkurranser, hilsen frustrert delegat. Og Rolf, min gode venn, det håp for det, for det vi har jo nettopp lansert det som heter voteringsverktøysquizzen.
2: Ja, det altså.
1: Så gå gjerne inn når som helst, egentlig, mellom 11 og 1, og så ser du om det ligger ut en voteringsverktøysquiz I voteringsverktøyet. Og det gjør den nå. Den ligger ute I hele dagens sending. Spørsmålet I dag var, hva verdens nordligste suverene hovedstad?
0: Suverene, føler jeg, den sentral her.
3: Ja, kan jeg bare kommentere at jeg ser jo Mandal står på lista.
1: Det mange som har stemt på Mandal.
0: Men Mandal nok, Mandal jo en hovedstad, men det ikke en suveren hovedstad.
1: Det ikke, hva mener du med det?
0: Ja, men det vel ikke sånn. Mandal anerkjent som et eget land, da, men, og en eget...
1: Nei,
3: det helt sant. Sånn som Bergen,
1: så det helt sant. Mandal vel kanskje det som mest feil her, for alternativene da Reykjavik, Moskva, Nuuk, Anchorage, Mandal og Helsinki. Og det har vært en fin spredning her. Folk har stemt på mye forskjellig. Nå stenger avstemningen I om 30 sekunder, folkens, så det ikke vits å stemme så veldig mye lenger. Men Mandal det mest, altså mest feil.
0: Men det, for at jeg hørte jo Bergen var til å kåre at verdens nest beste by I går.
1: Ja,
0: og da vel Mandal på første regnet med?
1: Jeg så det ikke vant, faktisk.
0: Nei, ja, ja.
1: Men ja, Mandal jo, jeg synes jo det et veldig fint sted å bo I, da. Ja. Men Mandal feil. Det samme Helsinki, og det samme Anchorage, selv om Anchorage ligger veldig langt nord. Ja. Langt nord I Alaska, men det jo ikke hovedstad, for det vel...
0: Washington.
1: DC. Nuuk ligger jo kjempelangt nord, men heller ikke regnet som en suveren hovedstad da.
0: Ja, for at hvis du hadde tid bort suveren, hadde det da vært Nuuk?
1: Ja, det vil jeg nesten si. Fordi den hovedstaden som en suveren hovedstad å ligge lengst nord, det selvfølgelig Reykjavik, som veldig mange har svart. Og nå trekker en vinner.
0: Ja.
1: Det ble... Lars Emil Mossvin. Du blir kontaktet av Lars Emil.
0: Lars Emil fanner seg James Brown med Living in America. Om en ekstra liten piff på dagen. Hva fanner jeg gave, Sven?
1: Hva vil du gi han, Torfinn? Kryss.
0: Ja, veskebæreren.

0: Der slutter du det.
1: Hva er forskjellen på en BMW og et julekort? På julekortet sitter nissen utenpå.
0: Det var heftig med disse bilgreiene. Vi har også fått et par oppfølginger til den halte mannen i sted. Han lå halte.
1: Ja.
0: Kona halte også, men på motsatt side, så de så hverandre aldri.
2: Mm.
1: Og så var det ikke noe med at de ser i noen annen hver gang. Vet, den vitsen der er flere varianter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Folkens, det har vært en landsmøtesending i dag. Godt bra møte. Ja. Takk for laget. På gjenhør.
2: Hør på dagens. De er klare med litt mer seriøse ting.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg håpe.
1: Ja.

0: Benson Boone der med Mystical Magical.
1: Dette er NRK PM.
0: Dette er NRK PM. Tusen takk til landsmøtingen som kaller inn til nytt møte I morgen. Nå den neste timen på kanalen, ja da det nyheter fra inn- og utlandet det går I. I dag får jeg blant annet besøk av Michael som på 90-tallet var del av den berykta Tveita-gjengen og begikk sjokkbrekk, vepna ran og råkjørte fra politiet I biljakter. Denne høsten forteller han for første gang om det han var med på, og I dag kommer han til meg når vi spoler tilbake og ser på historien bak gjengene og ungdomsrelateten Oslo fortsatt strever med å få bukt med. Og den rosa sløyfa har blitt et motefenomen som tiltrekker seg våre fremste designere og tømmes fra butikkhyllene hver høst. I dag ble årets design lansert. Brystkreftforeningen svinger også innom I løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Aller først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Som starter med prinsesse Astrids gravferd. Gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, startet nå klokken 13. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest I Oslo for å ta et siste farvel. Søsteren til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, bare to dager etter sin brors begravelse.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort I 2015, også gravlagt her. Han hviler her ved Ris urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell. Og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1. Byrådet I Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som kom nå klokken 13. Høyre og Venstre byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine I det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir det månedskort for kollektivtransport billigere. En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner I år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter I verdens mest sårbare land. Så da kan dagens fortsette her på kanalen.
0: Takk for det, Henriette. Det skal jeg. Og vi starter med musikk fra Maroon 5 før jeg får besøk av Edda, som har sett på historien bak gjengkriminaliteten I Oslo. Og Michael, som var en del av den. Det skjer altså etter at vi har hørt This Love I NRK P1.
1: Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK.

0: Klockan har blivit 6:01. Det fick Maroon 5s stora hit This Love här I dagens. Det har blivit onsdag 23 september och nu I eftermiddag så lägger byrådet I Oslo fram sitt budget för nästa år och där vill ju nya miljoner öremärkas kriminalitetsbekämpelsen I huvudstaden som vanligt. För I flera tio år har huvudstaden varit präglad och plagad med gängvåld och organiserad kriminalitet. Men hvordan blev det egentligen sån? Nu ska vi tillbaka I tid och till Hersleb skole på Tøyen på 70-tallet. Där var pakistanske Ali elev och det var inte så lätt.
1: Slåss alltid på alla friminuter. Jag var 5-10 stycken som hoppade på mig. Ja, fick jag bara juling då.
2: Är det något särskilt tillsammans med pakistaner på fritiden?
3: Aldrig.
4: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha I en skole.
2: Vil dere si at dere rasehatere?
4: Ja.
3: Men har du lyst på å få litt julinger med dem?
2: Hvor ofte skjer dette hver dag?
5: Ja, to eller tre ganger I uke.
0: Ja, det her lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Hersleb skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
6: Takk skal du ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene I Oslo fra starten av 80-tallet og til I dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner I Oslo på 70-tallet, høres det ut som?
6: Nei, det... lærte vi også, mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave I NRK-arkivet.
0: Vi må høre litt mer fra den reportasjen her fra 1977, for den ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Hersleb skole, hør her.
7: Pakistanerne står og holder seg nærmest I en del av skolegården, og de norske I en annen del.
2: Du blir ikke redd da, egentlig, når du ser dette her?
7: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller I samfunnet som helhet, så det veldig skremmende.
2: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
7: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
0: Det jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart I det som ble en mye omtalt gjeng.
6: Young Guns.
0: Hvem var Young Guns?
6: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Mm. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer I episode 1, delte seg I to gjenger, Young Guns og Killers. Mm. Så det jo hardslående navn, da. Men ryktet skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn poplåt som Wham hadde
0: okay.
6: I sin tid.
0: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng I Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold I hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
6: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da som vi lærer konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Mm. Dette jo, brutalt brorskap en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet I de tidlige årene. Og Young Guns jo et veldig godt eksempel på det. Det ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som I hvert fall I hovedsak det vi ser på I episode 1, da. Mm. Og så beveger vi oss jo ut I suburbia I episode 2.
0: Du gjør det, fordi at I serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene I sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
8: Dette et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
9: Døra går opp, inn I bilen, knekker av tenninga, kjører den.
10: Men hvorfor var du så opptatt av kostvart?
9: Nei, greia med Ford Cosford er jo det at den bilen, den var top notch for å kjøre fra politi, politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km I timen, perfekt til vårt bruk.
6: Hva brukte dere den til da?
9: Nei, vi brukte det til sjokkbrekk.
10: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Eda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
11: Takk skal du ha, takk skal du ha.
10: I denne dokumentaren så deler du for første gang din historie fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havnet du inn I alt det her?
9: Ja, jeg møtte noen gutter I slalombakken, og jeg hoppet ikke på Haugrun da jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet jo med at vi stjal, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først I butikken og sånn. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså, det skjedde noe liksom, vi stjal og begynte å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror vi mange av oss... som I dag kanskje har fått diagnosen av det holdet, for å si det på den måten. Jeg har det I hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
10: Du skulle være med på mye og til slutt havne I fengsel, Michael. Ja. Michael, det veldig fint å ha dere her begge to. Jeg har mye jeg lurer på, og som vi må snakke litt mer om. Vi tar en låt først, så setter vi I gang videre. Vi skal et stykke unna gjengen I Oslo, føler jeg nå. Odd Nordstoga hadde nok en ganske annen oppvekst I Vilje enn du hadde.
9: Nei, jeg har trent med Nordstoga på Lammarsetter I Leksia. Han trener der som... Han trent der I mange år.
10: Vakkert! Tenk at Vinje og Haugrud møtes, ja. Slett. Her Odd Nordstoga med en sång som finst.

0: musikk på NRK P1 fra Odd Nordstoga, og du fikk en sång som finst her i dagens, hvor tema her gjenger og organisert kriminalitet i Oslo, noe hovedstaden fremdeles strever med, og denne høsten så får vi en slags historisk gjennomgang fra startskuddet for nesten 50 år siden, og gjennom gjengkriger, vold og drap. Det skjer i serien Brutalt brorskap, som laget for HBO og TV Norge, og med meg sitter stadig du, programskaper Edda Grotheim. Hei Edda.
1: Hei.
0: Og du, Michael Koroma. Hei Michael.
2: Hei, hei.
0: Og du var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med tråsykler. Hva endte det med?
2: Nei, det endte jo med ran av penger, transport og banker.
1: Væpna ran.
2: Væpna. Ja, det bare utviklet seg hele veien egentlig.
0: Før musikken så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt med politi og sånt på deg?
2: Ja, masse biljakter. Vi jeg håper å si vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjerte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
0: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
2: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
3: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
2: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
0: Ja.
2: Og så kom vi fra andre siden, og sjokka vi kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen.
0: Mm.
2: Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
0: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
2: Ja.
0: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandshetta.
2: Det gjorde det litt.
0: Og sona i flere år for ranene. Det er først nå du faktisk er ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
2: Det er så lenge siden jeg står godt i det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
0: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag da?
2: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble da, et sånn eget samfunn i samfunnet på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. Mm. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
0: Ja. Dere var på siden?
2: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på siden. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Ja. Hvis vi syntes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
0: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
1: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt, og snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en sånn aktiv overtalelse, fordi jeg har fått lov til, og det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter.
0: Mm.
1: Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
0: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med I dag?
2: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det de som må steppe opp. Det foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem så... Å lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og I dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år I dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdet, jeg var først I linja, jeg var impulsiv. Mm. Så det gjelder å følge opp og passe på da. Mm. Følge med barna sine. Det vår plikt når du får barn. Mm.
0: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
1: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt Brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Mm. Nå skal vi vise at vi kan ta master I og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det det vi jobber med nå.
0: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
1: Kanskje det.
0: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt Brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du I helsevesenet.
2: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet I noe som heter Rusfakt Vest I 5 år nå.
0: Ja.
2: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja.
0: Nei, det godt å høre.
2: Ja, det bra det. Det bra å hjelpe folk. Det digg.
0: Tusen takk for at du stilte, Michael.
2: Bare hyggelig. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. It's a free

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl I NRK P1. Klokken snart 13.30, og akkurat nå pågår jo prinsesse Astrids begravelse. Den finner sted I Ris kirke I Oslo. Den startet klokken 13. Du kan se den direkte på NRK 1. Prinsesse Astrid døde den 11. september, bare to dager etter at hennes lillebror Kong Harald ble gravlagt. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede I dag. Vi skal høre litt derfra nå.
1: Og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar Kong Håkon den 7., og deretter for sin far Kong Olav den 5. Fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror Kong Harald den 5., like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del I kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun den siste I denne generasjonen I kongefamilien. Og hennes livshistorie tett vevd sammen med alle de fire kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen I 1905.
0: Begravelsen ledes av sokneprest Paul Erik Virgenes, som holdt minnetalen her, og Oslobiskop Sunniva Gylver. Finansminister Jens Stoltenberg også til stede, og nettopp holdt sitt minneord. Man kan se begravelsen på NRK TV nå.
2: Dette ble en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk fem barn, sju barnebarn, flere oldebarn. Levde I lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger og skal altså gravlegges fra sin heimekyrke. Men så det også statsgravferd dette her, fordi det prinsesse Astrid som gått bort. Hun som gjorde det å være følger den kongelige plikten til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt frem I kyrkja, og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Det flagges fra halv stang på slottsbalkongen, og kong Håkon deltar I begravelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det har nettopp blitt lagt ned blomster på kisten, som man kan se altså på NRK TV nå. Mye mer leser du inne på nrk.no. Vi skal spille musikk på P1 før dagens værmelding. Her Mia Berg og låta som heter Meadow.

0: Nylena på NRK P1.
1: Straks hos meg skal det handle om Fensfeltet, dette området som skal skjule dyrebare mineraler. Men først tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det for det meste overskyet med regn av og til, minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark og Troms får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Nord i Nordland blir det spredte regnbyger til å begynne med, senere oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn fra sør, nord til om lag Bodø. På kysten fra vest i Finnmark blir nordlige Nordland blir det sørvestlig opp i stiv kuling utsatte steder. I Trøndelag kommer det litt regn som brer seg nordover, og Møre og Romsdal får også litt regn eller regnbyger som øker på utover ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet sør for Stad blir det også regn og regnbyger. Etter hvert dreier vinden til nordlig liten kuling på kysten i nord, og nord til nordvest stiv til sterk kuling i sør. Agder får også regn. Senere i kveld nordvest stiv til sterk kuling på kysten vest for Lindesnes og overgang til enkelte regnbyger i vest. Og også Østlandet får skyet vær med spredte regnbyger i dag. Etter hvert økende bygeaktivitet sør og vest for omlag Oslo kan hende lokal torden, så dette er en våt dag altså for de aller fleste. Men det er ikke spesielt kjølig i noen deler av landet, men skyer og nedbør fører til at vi neppe får noe sted over 20 grader i dag. Det er for øvrig høstjevndøgn i dag, og ser man på det store astronomiske bildet står jorda nå slik i forhold til solen at dag og natt er akkurat like lange, men atmosfæriske forhold gjør at dette ikke er helt riktig. I Norge er dagen i dag cirka 10 minutter lenger enn natten. Først om et par dager, 25. september, er dag og natt tilnærmet like lange. Det er ikke så lett å si ting riktig alltid, har jeg erfart i dette radiostudiet. Noen ord, ja, de blir rett litt feil. Vi får se om Zimmermann har tunga rett i munnen, og han gir oss riper i lakken. Du hører på Dagens på NRK P1.
0: Dette er Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Zimmermann, når klokken blir 10:30, du fikk Riper I lakken, hvor vi nå spoler tilbake 580 millioner år, eller? Det var I hvert fall da det var en aktiv vulkan I Nome kommune I Telemark. Jeg tror ikke det het Telemark på den tiden, men det var I hvert fall en vulkan der. Den jo erodert bort for lengst, men I restene av den vulkanen ligger det masse sjeldne bergarter og uvanlige mineraler å ha godgjort seg. I dag kaller vi dette området Fensfeltet, og her ligger verdier for flere milliarder, har vi skjønt. Nå nettopp møtte næringsminister Cecilie Myrseth og kommunalminister Bjørnar Skjæran pressen for å fortelle om planene for å utnytte disse verdifulle og sjeldne mineralene I Telemark. Myrseth sier at de nå vil ha fortgang I prosessen.
1: Målet jo å senest I 28, men gjerne før, så skal vi ha på plass en plan. Samtidig det viktig for meg å si at alle de lovpålagte trinnene I planprosessen må gjennomføres. Det berører jo også vernet naturområder, verdifull natur og friluftsinteresser. Derfor må denne prosessen også involvere lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, myndigheter og selskap på en god måte.
0: Det sa næringsministeren, og nå går vi til deg, økonomikommentator Sindre Heierdal. God onsdag!
2: God onsdag!
0: Du kommenterer økonomi borte I E24 der. Kan du først fortelle oss hvilke verdier som ligger I jorda I dette Fensfeltet ved Ulefoss I Telemark, og hvorfor disse mineralene så verdifulle?
2: Ja, vi snakker jo her om at Fensfeltet faktisk Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og blant dem det mye som går inn I elbiler og vindturbiner og forsvarsteknologi. Mm. Så dette helt essensielt I en moderne økonomi, og på noen områder det vi snakker om her, altså ikke bare det verdier for milliarder, men det strategisk viktigere enn gull, kan du godt si.
0: Oi, kanskje fordi Kina jo I dag kontrollerer så mye av dette markedet. Hvor viktig blir da Fensfeltet I Nome kommune når vi snakker geopolitikk og sikkerhetspolitikk I Vesten?
2: Ja, superviktig. Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Og I dag møtte altså to statsråder pressen og varslet fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne det som ligger her, men hvilken rolle skal egentlig den norske stat ha I utvinningen av disse enorme mineralreservene?
2: Jeg synes jo selv at regjeringen har brukt litt lang tid, men det veldig bra at de tar over nå styringen av dette prosjektet. Nome ikke en veldig stor kommune, og nå trenger vi fortgang, og så vil det jo være private selskaper som driver med utvinningen. Men det veldig mye staten kan bidra med, reguleringen og tillatelsen som trengs, men også bygge infrastruktur og kraften vi trenger, og hvordan vi skal samarbeide med for eksempel da EU også om å få ut disse jordene.
0: En rapport fra I fjor viste miljøkonsekvenser av fremtidig gruvedrift I Fensfeltet. De var ganske store. Kan det her bli en vanskelig miljøsak I det politiske Norge?
2: Ja, og dette jo litt absurd, fordi det grønne skiftet trenger gruver. Men problemet at gruvene ikke nødvendigvis ser særlig grønne ut, og dette litt sånn klassisk klima mot miljøinteresser også, for det vil jo være store inngrep I naturen. Men det virker som det ganske stor tverrpolitisk enighet om at her kan vi få mye arbeidsplasser og helt nødvendige jordarter, sånn at man må kunne klare å finne et kompromis de fleste skal leve med.
0: Men når du sier arbeidsplasser og ny industri, så begynner jeg å tenke på batterifabrikker og liksom havvind og andre prosjekter man har prøvd å få opp noe som kanskje ikke har vist seg så lønnsomme. Bør vi dempe forventningene litt rundt hva dette Fensfeltet faktisk kan bety, eller det riktig å virkelig bruke de store ordene denne gangen?
2: Jeg tenker at det riktig å bruke store ord her, for dette jo helt konkrete mineraler, jordarter som ligger i bunnen, som vi selvfølgelig da som land og nasjon også har en fortrinn på, siden det hos oss. Så vi vet at det finnes. Vi skal ikke utvikle nødvendigvis så veldig mye ny teknologi, men vi skal hente opp noe som naturen og flaksen har gitt oss, og det et godt utgangspunkt, tenker jeg.
0: Det helt utrolig hvis Norge, som har vært så heldig med olja, kan vinne jackpot igjen.
2: Ja, det det. Det jo ganske fantastisk, faktisk. Vi skal prise oss lykkelig. Altså, vi har jo et land det koster mye å bygge ut. Vi har mye fjell og fjorder, men jammen har vi fått en del naturrikdommer også.
0: Så får vi se når dette eventuelt skjer. I dag varslet i hvert fall et par representanter fra regjeringen fortgang i prosessen med å komme i gang med å utvinne de store verdiene som befinner seg på dette Fensfeltet i Telemark. Du følger med og skrevet om dette borte i E24, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator der. Takk for at du var med.
2: Selv takk.
0: Så går vi fra Fensfeltet og til årets rosa sløyfeaksjon, mer konkret den helt spesifikke rosa sløyfepinnen som ble avduket i dag. Etter musikk fra Theos.

0: Trios på NRK P1.
1: Didn't see it coming. Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
2: Her den, årets rosa sløyfe.
1: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei Astrid!
3: Hei hei!
1: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
3: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at, den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen at den er blitt så populær og bæres av så mange.
1: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til og med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
4: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historien om brystkreft, som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
1: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Lavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid, det designet som har gjort sløyfas populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
3: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende, som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner.
1: Ja.
3: Og som hvor man støtter, gir penger til forskning på brystkreft.
1: Du fikk selv brystkreft for 10 år, I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
3: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var I en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så ble det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn periode I livet hvor jeg trengte støtte. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har, at når man møter dem på gata, så har den symboliske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
1: Ja, for nå du jo styreleder I Brystkreftforeningen og treffer andre som står I den situasjonen du sto I dag. Hva går igjen når de forteller om den støtten de ser? Da tror jeg vi mistet kontakt med Astrid. Der du kanskje tilbake. Astrid, kan du høre meg?
3: Hei!
1: Hei. Jeg tror vi fikk en veldig forsinkelse. Hallo? Dette direkte radio, så vi får bare prøve oss nå på et litt spørsmål til med deg, Astrid. I år, vi kan nå gå til årets kampanje hvis du henger med her, Astrid. Vi har en forsinkelse, men I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
3: Mm. det nok, vi I Norge så har vi, får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
1: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og grensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med. Musikk nå fra Raven Lenay. Dette Love Me Not.

0: Ravin Lene der med låta Love Me Not her I dagens. For musikken snakket vi om Ella og Il som har designet årets rosa sløyfe. I en pressemelding sier de at vi tror rosa sløyfeaksjonen betyr mye for de aller fleste kvinner. Det veldig nært for oss også, fordi vi begge har nære venner og familie som har gått gjennom kreftbehandling, sier altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen som står bak klesmerket Ella og Il. Og før musikken så snakket vi om den rosa sløyfa de står bak denne høsten. Tidligere I sendingen snakket jeg også med ekskriminelle Michael, som var en del av Tveita-gjengen, så hvis du nettopp skrudde på, så anbefaler jeg å spole tilbake på NRK Radio for å høre dagens, og inne I spilleren finner du også alle våre tidligere sendinger som slår deg løs inne I appen NRK Radio. Til start på å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Erling Molt Korsnes, Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylund, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyheten skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens
0: til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyheten skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens

0: sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring, og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere ansatt i Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon i lagmannsretten. Han ble først dømt i tingretten sammen med 2 fiskebåtredere, men alle 3 ble frifunnet i lagmannsretten i juni. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anket, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. NRK har kontaktet den europeiske kringkastingsunionen og uttrykt bekymring rundt Israels deltakelse i sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev i etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig framover. Det forteller underholdningsredaktør i NRK, Jostein Olseng.
2: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene bryter.
1: Det sa underholdningsredaktør i NRK, Jostein Olseng. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK-nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Cotton Cold, Katy Perry, god ettermiddag Vestfold og Telemark. En litt høstlig onsdagstype det vi har å gjøre med I dag. Men det ute for lydmessig. Her I radioen det I hvert fall ikke lavt skydekke eller tåke, og vi skal surfe gjennom fylkene på lydbølger sammen med dere lyttere. Det gleder jeg meg til. Helena Rønning heter jeg, og ute I den virkelige verden så har jeg med meg Robert Hansen I dag. Og denne grålige værtypen vil fortsette, sier vår meteorolog Per Egil Haga.
1: Det en god del med skyer I dag, skjønt noen steder så det kanskje et lite solstreif. Skydekket kan åpne seg ørlite grann og gjøre at vi kan få noen varmende solstråler, men videre utover dagen så det nok fortsatt skyene som kommer til å dominere. Og når vi kommer inn mot kvelden, kanskje litt tidligere også, så det et nedbørområde I vest som ser ut til å gi regn. Og regnbyger da utover resten av dagen I dag. Så sånn sett så blir det nok mest gråvær utover den dagen, resten av dagen som vi har foran oss, ja.
0: Blir det mye regn, eller?
1: Nei, det ser ikke ut til at det skal bli så mye. Det kan bli noen regnskurer, kanskje, som kan gjøre at det blir litt varierende med intensitet, men ser ikke ut til at det et sånt kraftig nedbørssystem som skal gi oss så mye nedbør, så vil vel tro at vi får verdier som ligger rundt en 10 millimeter, noen litt mer, noen litt mindre, kanskje, enda nedbøren gir seg.
0: Angrer allerede på at ikke jeg tok med paraply inn på jobben til etterpå, men det kan jo kanskje du huske på da. Så kan det til og med henne, sa Per Egil Haga, at det kan komme litt sånn torden ute på kysten, men ikke så veldig mye. Ute I trafikken ser det ganske fint ut I Vestfold og Telemark nå. Jeg bare klart å finne et fly som skulle til Bergamo klokka 16, som fått ny tid klokken 17. Men det vel til å leve med, vil jeg tro, for de aller fleste som skal til Italia I dag. Så det snart tid for å høre hva Robert skal I dag, men vi må jo ha litt musikk.

0: Violet Road, den låta har du helt sikkert hørt mange ganger I løpet av sommeren. Den jo fin, A Piece of Paradise. Vi har med oss utegående reporter Robert, som jeg har akkurat sagt at du skal surfe deg gjennom fylket på fylkene, på lydbølger. Hva skal du formidle I dag, Robert?
1: Ja, det var veldig poetisk sagt. Nei, I dag så handler det mye om ungdom, fordi I dag så har det åpnet tre arenaer, kalles det. Det slags møteplasser da, både I Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand. Og det vi snakker om, det en møteplass for ungdom som faller utenfor. Fordi Vestfold det fylke I landet hvor det flest ungdom som ikke har noe å finne på, faktisk. Av de 9000 ungdommene I Vestfold så 11-12% uten skole og jobb. Så vi snakker kanskje om 1000 pluss da, ungdommer som sitter hjemme og ikke finner på noe. Så dette helt nytt tiltak for å få flere inn I jobb eller skole.
0: Det gleder vi oss til å høre om, og jeg kan også si at vi skal også snakke med Telemark fylke, som I videregående skoler I Telemark selvfølgelig, for de også jobber med å få flere unge gjennom skoleløpet og ut I jobb. Det skjer om en times tid, og første tema ut etter låta her, det at vi skal til Bispeveien, hvor enda en alvorlig trafikkulykke skjedde denne uka her.

0: Susanne Lykke og Bedroom Walls. På Bispeveien som går fra Tønsberg til Hoff over Revetalen har det vært 18 ulykker og 3 dødsulykker de siste årene. Gunnar Berg Treidene direktør for sektor samferdsel I Vestfold fylkeskommune. Han sier at veien som også heter Fylkesvei 35 I utgangspunktet en trygg vei. Det mange veier som mer krunglete og smalere enn den, men allikevel jobbes det med å gjøre denne Bispeveien tryggere.
1: Ja, vi har mange arenaer for å jobbe med trafikksikkerhet, og det viktige at det langsiktig arbeid. Dette ikke noe du gjør etter en ulykke I for seg, du må jobbe kontinuerlig med det. Og vi jobber med politiet, vi jobber med Statens Vegvesen, vi jobber med kommunene, vi har mange arenaer hvor vi snakker sammen om hva kan gjøres hvis det skjer en ulykke, eller om det innbyggere som usikre på hva som sikkert og ikke sikkert, så jobber vi sammen for å finne løsninger. Det vi har gjort på den veien her spesifikt, det at vi har, nå bygger vi en ny sykkel- og gangstid, som gjør at vi binder sammen, lager en sammenlengende sykkelgangstid, så vi fjerner på en måte syklisten og den gående fra veien. Det en viktig tiltak. Dette en veldig høyt trafikert vei. Og så har vi jo tidligere også bygd sykkelgangstid. Vi har laget, fordi det som kanskje det spesielle med Vissveien, det at det en mix av trafikk. Det den som skal igjennom Vissveien, og så det de som faktisk jobber der, altså type landbruket, som har traktorer og andre kjøretøy som kjører sakte. Og det gjør at det kan være situasjoner som oppstår, fordi folk kjører I ulike hastigheter. Det kanskje noe av det vanskeligste. Derfor har vi laget omkjøringsrommer, sånn at de kan kjøre inn, ikke sant? Og da slippe trafikken forbi for å unngå vanskelige situasjoner.
2: Og så det jo, som du inne på, en lang strekning. Hvilke steder og hva det som kjennetegner de stedene som mest utsatt?
1: Ja, altså, vi kanskje mest kontrollert av ulykker der hvor det kryss. Men det ikke der ofte de alvorligste ulykkene skjer. De skjer ofte på rettstrekninger hvor de kanskje innbyr til høyere fart. Derfor så et av tiltakene våre faktisk å sette ned fartsgrensa på en del steder. Vi setter ned fra 80 til 70, og vi setter ned til 40 I noen områder. Men jeg tror nok at den ulykkestatistikken vi ser, den spredt. Den ikke på ett punkt der hvor de alvorligste ulykker skjer, slik at det vanskelig å være helt spesifikt da, på tiltak. Det ofte dreier seg om andre forhold.
2: Du sier det mange som involvert når det skjer alvorlige ulykker, mange aktører. Hvordan samarbeider dere med for eksempel politiet og veivesene I etterkant av sånne hendelser?
1: Ja, alvorlige ulykker og spesielt dødsulykker, så har jo Statens Vegvesen en spesiell rolle, hvor de forsker og ser på hva som kan være årsaken bak. Den informasjonen får vi etter hvert. Vi deltar også I møter med dem, I etterkant av sånne møter. Det vi I tillegg gjør at vi har jo et kontinuerlig folk på veien, som ser etter situasjoner som kan oppstå, eller at det ting med veien som endrer seg over tid. Så det ikke noe vi gjør av og til, det noe vi gjør faktisk hele tiden. Samarbeidet med blålysetatene, med Statens Vegvesen, de andre aktørene, spesielt bra I Norge egentlig.
2: Det noen som har foreslått tiltak langs Bispeveien?
1: Sykkel- og gangstid har vært etterlengta, det kan man si.
2: Har dere planer om å gjøre noe annet eller mer der?
1: Ja, jeg sa det med fartsgrenser. Vi jobber nå med å sette ned farta på de områdene vi synes det riktig. Altså, det spesielt der hvor det mix av trafikk, så det jo helt klart viktig at fartsgrensa på en måte måtte bli satt ned. Men jeg må si samtidig at jeg må nesten oppfordre alle sjåførene som rundt, inklusiv meg selv, at vi også tilpasser farta etter den forhold som langs veien, og ikke minst ser om det hinder, sånn type en traktor og så videre som kan være I veien. Så det veldig viktig at vi har en kombinasjon, at vi har riktig fartsgrense, men samtidig også respekterer fartsgrensen.
0: Det en oppfordring til alle oss som kjører bil, og det var Gunnar Berg Treidene, direktør for sektor samferdsel I Vestfold fylkeskommune, som hadde snakket med Magnus Skatvedt Iversen.

0: en podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Cozier, Too Sweet, og før det Eva Vel Skramme, Vennepunkt, og her I radioen din skal vi ta en titt inn I nyhetssenteret på nrk.no/vt, og vi kan fortelle at nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Gulset I Skien. En syklist har pådrett seg skader I hod og overkropp etter fall, det opplyser politiet. Personen blir ivaretatt av helse, og det noen trafikale utfordringer på stedet, og noe redusert framkommelighet på Gulset. Horten kommune innfører umiddelbart forbud mot KI-briller for alle I skoler, barnehager og arbeid med barn og unge. Årsaken uavklarte spørsmål rundt personvern, sikkerhet og pedagogisk nytte. I mangel av nasjonale føringer ønsker vi å være førevar og innfører derfor forbudet med umiddelbar virkning, sier kommunalsjef for kultur, oppvekst og familie Are Karlsen. En sak om totalforbud for alle ansatte og kommunale arenaer under utarbeiding og vil bli lagt fram for politisk behandling I desember I 2026, altså I år. Regjeringen har bestemt at Nærings- og Fiskeridepartementet skal utarbeide et forslag til planprogram for Fensfeltet I Nome kommune. Området har Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, som avgjørende for produksjon av moderne teknologi. Tidligere år bar Nome kommune staten om å overta planprosessen, og nå lover regjeringen at planen skal være klar senest 2028. Dette tema den neste halvtimen her I ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Tuva Grandal hørte du her med at du blir og I Vestfold og Telemark sånn ute I trafikken så går det så fint som bare det så vidt jeg kan se ingen store, store ting å melde om og været grått og gråre skal det bli sa Per Egil Haga til meg litt før I dag det kommer til å komme inn litt regn fra vest og så kunne han fortelle litt om vinden
1: Nei, det blir ganske lite vind, selv om det blir grått og lavtrykk som kommer fra vest, så det ikke så kraftig system dette, slik at vi venter egentlig at vinden ikke skal bli så kraftig. Den vil nok nå videre utover ettermiddagen blåse fra en sørlig retning, før den da blir skiftet. Til natten så bare en laber bris ute på kysten og forsovet også I fjellet
0: så det altså litt regn I vente I Vestfold og Telemark I dag denne halvtimen skal vi snakke om Fensfeltet og det som skal skje på Nome

0: Denne Discolos-låta, den tilhører Rat City og Isak Heim, Kind of Love, det den heter. Regjeringen trykker nå på gassen. De vil ha en gruveplan for Fensfeltet I Nome klar innen 2 år. Næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet sier en ferdig plan for mineralutvinning kan være klar allerede I slutten av 2027. Det kom fram på en pressekonferanse I formiddag. Næringsministeren mener dette en realistisk plan.
1: Ja, vi mener at den plan vi har lagt frem I dag, den ambisiøs, men den også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter største feltet I Europa. Det ligger I Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for å bli regjeringen.
2: Hvorfor ressurser blir sett på dette nå?
1: Allerede nå så det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre framdriften I prosjektet.
2: Blir det noen penger over statsbudsjettet til Fensfeltet?
1: Altså, vi ikke der nå at det det som det viktigste akkurat nå jo det viktige å komme frem og videre I denne prosessen, og det arbeidet starter vi nå.
2: Og så har det tatt 5 måneder. Folk har begynt å blitt litt utålmodige. 5 måneder jo god beite. Har det tatt for lang tid til nå?
1: Nei, vi var ute time etter at Nome kommune ba oss om å innføre statlig plan og sa ja, det gjør vi. Og siden da så har vi brukt tid på å både sette oss inn I komplekse I saken, og nummer to å vurdere ulike aktører som kunne ta denne oppgaven. Og så må vi huske på at dette ting som vi ikke har gjort før. Det nytt. Og da må vi sørge for at vi valgte den aktøren som vil gjøre dette raskest og best mulig, og har landet ned på at det departementet som leder, altså Nærings- og Fiskeridepartementet, som har fått den oppgaven.
2: Så blir jo dette et samarbeid mellom flere departement, kanskje flere enn både kommunale distrikt og næring. Hvordan blir det samarbeidet?
1: Det vi vant til. Vi jobber hele tiden på tvers av departementet for å sikre fremdrift I alle viktige saker. Men her mitt inntrykk at det en hel regjering som står bak fremdrift I dette prosjektet. Statsministeren selv veldig tydelig på det, så her kommer alle til å bidra med det vi kan for å sikre fremdrift, og at det blir en god prosess som gjør at vi ikke kommer inn og henger mye senere, som gjør at prosessen stopper opp.
2: Og I 2028, hva blir det en plan for da? Blir det plan for gruvedrift, Vegard, eller rett og slett område for deponi?
1: Nei, nå må vi ta det et skritt om gangen, og før sommeren skal jeg komme med et forslag til plan, hvor vi også skal vurdere de ulike lokaliseringene. Men det arbeidet som ligger I en statlig plan, har vi sagt at senest I løpet av 2028 skal det være klart, men gjerne før.
2: Ulefoss Jernverk, lokalbedrift, blir lagt ned der nå. Har dette påvirket prosessen med at dere har fått fortgang I Fensfeltprosjektet?
1: Nei, det det ikke. Fordi at dette har vi hatt fokus på hele veien fra vi tok over med statlig plan I vår. Og derfor vært opptatt av å få fremdrift I prosjektet. Men selvfølgelig har jeg veldig stor forståelse for at det mange reaksjoner når en så viktig, viktig bedrift besluttes legges ned av selskapet selv i en region og en kommune med lang industrihistorie. Og den industrihistorien og kunnskapen, den jo også viktig med oss når vi ønsker få opp en nytt industriprosjekt I samme region.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth I dag. Administrerende direktør I Rare Earth Norway, Håvard Mo, også positiv til fremdriften. Han mener planene mulig å få til.
3: Ja, jeg tror det. Nå har de brukt 5 måneder fra de overtok fra Nome kommune, og sånn som jeg forstod næringsministeren, så har de brukt tida på god planlegging og forstå hva dette innebærer. Og når de da velger å gå ut nå I slutten av september med en klar tidsplan, så har jeg tillit til at departementene har gjort hjemmeleksa si.
2: Hvor viktig det at jeg bruker god tid og ikke havner I en skvis som en har sett på andre prosjekt som rundt om I Norge?
3: Det veldig viktig, og det vel også derfor det har tatt litt tid å komme dit vi I dag. Så for oss, og hvis vi skal bygge ut her, så det å få en konklusjon, lukke en dør, og alle enige, og vi ikke får omkamper, det veldig viktig for prosjektet.
2: Hva blir deres jobb fremover nå som selskap?
3: Ja, det å lage vokse med drift fra 15 ansatte til over 300 ansatte, det jo mange, mange ting som gjøres, ikke bare en reguleringsplan. Så vi kommer nå til å jobbe med å utvikle prosjektet videre. Vi kommer til å bruke neste år til å og prøve å effektivisere og gjøre det her enda bedre mens vi venter på hvilken tomt vi skal få lov å jobbe på. Vi kommer til å jobbe med å styrke ressursestimatet, altså mengden, kartlegging av mengden mineraler som i forekomsten. Vi kommer til å jobbe med kunder og det å se på etablering av langsiktige kontrakter med de som skal bruke det vi skal produsere. Vi kommer til å jobbe inn mot EU og virkemiddelapparatet for å se på offentlig finansiering av støtteordninger. Og vi kommer til å jobbe mot investormarkedet for å se hvordan vi skal kunne få kapital og reise, sikre kapital til en fullskala industriutbygging.
2: Hva for dialog håper dere at dere får med myndighetene rundt det her?
3: Jeg håper at myndighetene kjører en involverende prosess. Og når du sier myndighetene, så vel det departementet. Og da vel min forventning at det blir først et par fellesmøter hvor de informerer og de kan få innspill mer på i åpne møter, og så at det blir direkte dialog med de viktigste aktørene. Og når det gjelder kommunen, som også en veldig viktig myndighet, så har vi allerede en veldig god dialog med både politisk og administrativ ledelse. Så der er jo planen at vi skal fortsette som før og holde hverandre oppdatert og jobbe sammen om dette.
2: Etter det du har hørt her i dag, når det realistisk å stikke spaden i jorda og begynne å utvinne mineral på Fensfeltet?
3: Det er mange som har spurt om, og det litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet, at vi må se det planprogrammet, altså hva det departementet nå skal gjøre. Og så det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spadenjordet.
0: Reporter her var Håkon Li, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Her i radioen skal vi snart få en nyhetssjef i NRK Vestfold og Telemark, Richard Aune, og spørre hvor viktig dagens nyheter for de som jobber for at gruvedriften skal starte.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Etter at regjeringen tok over ansvaret for planleggingen av gruvedrift på Fensfeltet I vår, så har mange vært utålmodige. I dag så fortalte de, som du har hørt, at en målsetting om at hele planen skal være ferdig om senest 2 år. Og nyhetssjef her hos oss, NRK Vestfold Telemark, Rikard Aune, hvor viktig dagens nyheter for de som jobber for at gruvedriften skal starte?
1: Dette nok et viktig steg på veien. I dag har vi fått flere viktige avklaringer på plass. Vi har hørt om at de skal ansette en prosjektleder. Vi har hørt at de har bestemt seg for at det næringsdepartementet som skal lede konsekvensutredningen som kommer til å bli kjempeviktig, og at den skal sendes ut på høring I vår. Og så har vi fått en veldig sånn klar målsetting da, på hvor fort dette skal gå, en tidsplan. De sier altså senest om 2 år skal de ha planen ferdig. Og vi har hørt at gruveselskap og opposisjon har vært veldig misfornøyde med fart at regjeringen frem til I dag. Men I dag så virker de relativt fornøyde begge to. Og så kan det spørsmålet være om at kanskje de går for fort. Det kan for eksempel kanskje naturvernere måtte mene.
0: Hva det med dette Fensfeltet som gjør at det så viktig?
1: Hele verden skriker etter sjeldne jordarter, og dette feltet altså det Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Det trengs for å gjennomføre det grønne skiftet for at vi skal kunne ha vindmøller, mobiltelefoner, elbiler, og militærindustrien skriker etter dette for å kunne ha riktig militærindustri og materiell. Kina sitter I dag nesten på monopol på disse jordartene. Det skummelt I et geopolitisk bilde, og det også grunnen til at Trump, EU-president Ursula von der Leyen, NATO snakker om sjeldne jordarter og tilgangen på disse jordartene nesten hele tiden.
0: Det jo geopolitikk omtrent dette som skjer utifra lille Nome. Hva det som står på spill?
1: Ja, det veldig mye. Det står veldig mye på spill også for folk I Nome. Og det enorme verdier. Hvis vi tar det I pengeverdier, så snakkes det altså om flere tusen milliarder kroner potensielt som ligger I grunnen. Det enorme friluftsinteresser og verdier som står på spill, og ikke minst naturverdier. Biologer sier at de nesten ikke har opplevd maken til naturverdier som kan bli ødelagt hvis noen av disse planene blir realisert.
0: Hva det vanskeligste som gjenstår før utvinningen kan eventuelt kan starte?
1: Ja, først så må du finne ut av hvor skal denne industritomta ligge, og ikke minst hvor skal deponiet plasseres. Det jo veldig store forekomster på slag som kommer opp som man ikke kan putte tilbake igjen I gruva når man har tatt opp disse jordartene, og de må plasseres et sted, og det kan være problematisk. Og det jo to områder da, som har blitt pekt på til nå. Enten det området som heter Nuke, som jo et eldorado for lokalbefolkningen med badevann, skiløyper, sopp og bærmulimeter og friluftsområder. Ellers det bærevann, som da biologene sier at det et vanvittig rikt naturliv, over 80 rødlistarter. De har altså nesten ikke opplevd maken. Det muligens de to stedene som det står mellom, om hvorvidt som man da skal begynne å bygge på.
0: Da det vel ikke feil å si at dette kommer det til å bli flere saker om hos oss og I hele Norge og til og med I verden I disse 2 årene og flere som kommer. Tusen takk skal du ha, Rikard Aune, som nyhetssjef I NRK Vestfold og Telemark.

Klokka blitt snart 3:02, og en nyhetsbolk fra Dagsnytt skal du snart få, men vi rekker en låt til vi før det. This Place by the Sea.

0: mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
1: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Chris Martin og Coldplay in my place her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og det en nok så rolig dag I trafikken I Vestfold og Telemark I dag. Rushen har liksom ikke helt startet, og det ikke noe spesielt å melde om som har skapt mye trøbbel for deg som skal ut og farte I dag, I hvert fall ikke forløpig. Så det en grå dag sånn værmessig, og Per Egil Haga kan fortelle deg hva du har å vente utover dagen I dag.
1: Det en god del med skyer I dag, skjønt noen steder så det kanskje et lite solstreif. Skydekket kan åpne seg ørlite grann og gjøre at vi kan få noen varmende solstråler, men videre utover dagen så det nok fortsatt skyene som kommer til å dominere, og når vi kommer inn mot kvelden, kanskje litt tidligere også, så det et nedbørområde I vest som ser ut til å gi regn og regnbyger da utover resten av dagen I dag. Så sånn sett så blir det nok mest gråvær utover den dagen, resten av dagen som vi har foran oss, ja.
0: Blir det mye regn, eller?
1: Nei, det ser ikke ut til at det skal bli så mye. Det kan bli noen regnskurer, kanskje, som kan gjøre at det blir litt varierende med intensitet, men ser ikke ut til at det et sånt kraftig nedbørssystem som skal gi oss så mye nedbør, så vil vi tro at vi får verdier som ligger rundt en 10 millimeter, noen litt mer, noen litt mindre, kanskje, enda nedbøren gir seg.
0: Det sa meteorolog Per Egil Haga. Vestfold og Telemark, det to fylker som har mange unge som faller utenfor både skole og videre utdanning og også jobb, men det tas grep, det gjøres ting for å snu trenden, og det skal du få høre mer om her denne timen I P1.

0: Emma Steinbakken har laget denne sangen til søsteren sin for alltid type ting. Vestfold og Telemark to fylker med mange unge som faller utenfor både skole, videreutdanning og også jobb. Og det å hindre utenforskap på agendaen I begge fylker. Det jo fylkeskommunen som eier og driver de videregående skolene, og begge fylker I gang med flere ting for å unngå at mennesker havner utenfor. Og I dag for eksempel åpnet tre arenaer som heter Veivis I Vestfold, og reporter Robert var med da fylkesordfører Anne Strømøy klippet snoren I Sandefjord.
1: Da erklærer vi med dette for Veivis for...
2: Ja, I Vestfold så har vi en utfordring med at vi har for mange unge som ikke I hverken jobb eller I utdanning. Og derfor så etablerer vi nå en ny satsing som heter Veivis, og her skal man kunne komme for å få faglig påfyll eller for å få sosialt samarbeid.
3: Hvor mange steder det I Vestfold?
2: Vi starter tre steder nå. Vi har kalt det nord, midt og syd. Nå vi her I Sandefjord som syd, og så har vi et sted I Tønsberg, og så har vi et sted I Holmestrand.
3: Men hva Veivis? Hva slags møtested dette her?
2: På Veivis så skal du få faglig påfyll, hjelp til å mestre fagene dine, men du kan også være at du trenger hjelp med å jobbe sosialt, stekke vafler for eksempel.
3: Så det et møtested som skal hjelpe ungdom som ikke har noe å gjøre inn I en bedre hverdag?
2: Det helt riktig.
3: Mm. Hvordan tror du dette vil påvirke talene fremover da?
2: Vi har jo naturligvis store forventninger til dette. Det investeres en del, men vi håper jo at det skal virke etter hensikten, sånn at vi får det som hensikten med selve etableringen. Flere må fullføre og bestå videregående utdanning og komme seg ut I arbeid.
3: Hvorfor det så viktig da å få flere jobb eller skole?
2: Det viktig for samfunnet at vi får flere inn, men det også aller, aller viktigst for den det gjelder. For det jo sånn at arbeid ikke bare en lønnslipp. Arbeid fellesskap, det det å være sliten en fredag ettermiddag, det å glede seg til helg, det å være en del av et fellesskap, føle at du har verdi for andre, det ligger utrolig mye helse I. Og det ønsker vi å oppnå med dette, I tillegg til at det naturligvis viktig for samfunnet som helhet.
3: Så en stor dag egentlig for ungdommen og dere politikere nå?
2: Ja, vi ser forventningsfullt på dette, ja, det må jeg si.
0: Og det sa fylkesordfører I Vestfold, Anne Strømøy, og på denne Veivis-arenaen I Sandefjord så møtte også Robert og reporter Madeleine, en gutt eller mann nå da, som heter William Westerlund. Han har kommet seg tilbake fra å være mye hjemme, og snart skal du også få møte han.

0: Williams, You Know Me. I dag åpner altså tre arenaer I Vestfold som heter Veivis. Det fylkeskommunen som står bak, og målet å hjelpe unge mennesker til å komme gjennom videregående skole og ut I jobb. William Vestlund, han I dag leder for oppfølgingstjenesten I Vestfold, og har selv stått utenfor I nok så lang tid.
1: Det har jo gitt meg en vei tilbake inn I utdanningen. Og åpnet opp enormt mange dører som jeg aldri trodde jeg ville få når jeg satt utenfor skolearbeid fullstendig. Så det har jo gjort at jeg kunne komme meg litt tilbake på spor igjen, ha håp for at jeg kan utdanne meg til det jeg vil, og gi meg en god sosial arena og trene ferdigheter på en måte man kanskje ikke ville forvente da, hvis man ikke hadde tatt I bruk det før eller hørt om oppfølgingstjenesten tidligere.
2: Hva den største forskjellen på dette tilbudet kontra hvordan du hadde det før da? Da du ikke hadde dette tilbudet?
1: Det alt. Når jeg ikke hadde dette tilbudet, da var jeg hjemme. Jeg hadde ikke noe fag jeg tok opp. Jeg hadde ikke noen folk å snakke med utenom min egen familie. Og det fort sånn det når man havner helt utenfor utdanning og opplæring. Så det har gjort at jeg har kunnet både bli kjent med flere folk, få masse nye venner, kunne lære meg enormt mye om samfunnet, om verden rundt meg, og også ta opp fag, få et vitnemål og komme meg tilbake inn I utdanning. For meg så var det startet veldig tidlig, og det også noe man kan se I veldig mange andre som har havnet utenfor. Det starter ofte I grunnskolen. Det var dårlig skolemiljø, det var passet ikke helt inn i klasserommet sånn som det var. Og det bygde seg opp over tid, og rundt starten av videregående så begynte det å bli vinter, det var mørkt, og det var ganske slitsomt. Og det ble rett og slett for mye. Jeg var veldig engstelig, og når jeg hadde hatt en veldig spesielt dårlig dag på skolen, så var det rett og slett bare for mye. Jeg dro hjem tidlig, og jeg kom ikke tilbake. Og da var jeg utenfor I sånn cirka nesten 2 år. Har jo preget livet mitt helt siden. Det tar jo tid utifra livet ditt. Man forventer jo at alt skal gå på skinner, man skal komme seg, man skal bli ferdig på videregående I en viss tidsramme, man skal bli ferdig med universitetet I en viss tidsramme, og man skal få seg jobb på en viss tid I livet, og det noe som man ikke helt får når man havner utenfor.
2: Hvordan føltes det å være utenfor?
1: Det var ganske ille. Man på en måte fast litt med seg selv, hvis ikke man har et veldig bra etablert sosial sirkel. Og hvis man har slitet mye med skole, så det veldig lett å ikke ha det engang. Da det ofte ulike utfordringer som står foran deg og bli kjent med masse nye folk. Så det var ikke noe gøy. Det var veldig slitsomt. Det tok mye energi. Det var en stor byrde, både på meg og på familien min. De merket det, de også. Så det var ikke noe bra, på ingen måte. Og akkurat da jeg fikk den telefonsamtalen, så var ikke jeg helt klar for å ta I bruk tilbudet, fordi jeg hadde akkurat hatt nesten 11 år med enormt dårlig tilknytning til skolen. Så da var det en følelse av at hvis jeg går hit, så kommer jeg bare til å fortsette å være det samme. Det orket jeg ikke da. Men etter en viss periode så var jeg veldig sliten, jeg var veldig trøtt, og jeg var lei av å være utenfor og måtte deale bare med meg selv og miste tid til utenforskap. Så da tok jeg kontakt igjen, og det gikk veldig raskt etter der.
2: Hva det du ser for deg nå videre da? Du nevnte utdanning.
1: Så jeg har jo lyst til å gjøre ferdig alle fagene mine, få vitnemål, og så har jeg lyst til å studere videre.
2: Hva slags utdanning?
1: Jeg har lyst til å dra på universitet og gjerne lære meg noe mer innom økonomi og ledelse.
0: Det sa William Vestlund til reporter Madeleine Skare Olsen.

Biff Clyro, det et rockband som ble etablert I Kilmarnock I Skottland I 1995. Det en trio, og her hørte du hørte du Many of Horror. Vi skal I radioen her I ettermiddag I Vestfold og Telemark ta en titt på våre lokale nyheter på, fra vårt nyhetssenter nrk.no/vt. Og en mann I 20-årene som tiltalt for menneskehandel med prostituerte fra Colombia og for å ha bestilt et drap startet sin forklaring I Nedre Telemark tingrett I ettermiddag. Mannen synes rettssaken så langt har vært belastende og sier han ikke enig I alt som sagt. Det ille å høre alt det disse kvinnene har opplevd, det har jeg ikke visst om, sier mannen. Mannen nekter straffskyld for menneskehandel og inngåelse av drapsforbund, men erkjenner å ha tilrettelagt for prostitusjon. Miljødirektoratet gir penger til statlig sikring av flere friluftsområder I Vestfold og Telemark. Hvert år kan kommuner og friluftsråd søke om penger til kjøp eller brukssamtaler for å sikre arealer for allmennheten. I år skal det brukes 30 millioner kroner på tilsammen 36 områder I hele landet, skriver NTB. Seks av områdene det settes av penger til ligger I Vestfold og Telemark. Jeg veldig glad for at så mange områder nå blir sikret for friluftslivsområder. Det at natur I nærområder der folk bor blir gjort tilgjengelig og sikret mot utbygging har stor verdi. Det sier Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Horten kommune innfører umiddelbart forbud mot KI-briller for alle I skoler, barnehager og I arbeid med barn og unge. Årsaken uavklarte spørsmål rundt personvern, sikkerhet og pedagogisk nytte. I mangel av nasjonale føringer ønsker vi å være førevar og innfører derfor på forbudet med umiddelbar virkning, sier kommunalsjef for kultur, oppvekst og familie, Are Karlsen. En sak om totalforbud for alle ansatte og kommunale arenaer under utarbeiding og vil bli lagt fram for politisk behandling I desember 2026.

0: Nejo So Sick, som var lei av kjærlighetssanger, og så lagde den en selv gitt. Vi skal se på været I Vestfold nå her I Vestfold og Telemark, og det kan bli noen regnskurer med litt varierende intensitet utover ettermiddagen I dag. Det ikke sånn kjempekraftig nedbørssystem som skal over oss, men det kommer til å vare til I morgen tidlig. Til og med litt torden kan vi få ved kysten, og vinden vil forholde seg ganske rolig, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Det blir ganske lite vind, selv om det blir grått og lavtrykk som kommer fra vest, så det ikke så kraftig system dette, slik at vi venter egentlig at vinden ikke skal bli så kraftig. Den vil nok nå videre utover ettermiddagen blåse fra en sørlig retning, før den da blir skiftet. Til natten, så bare en laber bris ute på kysten og for så vidt også I fjellet.
0: Så har vi jo egentlig hatt ganske varm september. Det noe høsten kommer også temperaturmessig?
1: Det fortsetter egentlig med ganske høye septembertemperaturer. Vi har tilførsel av relativt milde luftmasser fra sør, så dette gråværet til tross, så jo temperaturen I dag kommet opp I rundt 15 grader mange steder. Og det ser nok ut til at det også for morgendagen blir litt av de samme temperaturer, med temperaturer nær eller kanskje litt over 15 grader også I morgen.
0: Ute I trafikken nå, så drar det seg pittelitt grann til med rushtrafikk, der det pleier å være rushtrafikk, og så det et fly som kommer fra, og etter hvert skal til Bergamo, som forsinket. Ellers så ser det ganske fint ut. Vi skal holde oss I videregående skole. Vi får å snakke om hva Telemark fylke gjør for å få elevene igjennom.

0: Sunbird, det et norsk band, og her med Is This What Love Is. Det blir satset på de videregående skolene også I Telemark, og der ser de nå at de første resultatene av at fylkespolitikerne la inn 25 ekstra millioner kroner I fjor gir resultater for fraværet går ned og færre stryker I matte. Likevel det ikke bare solskinshistorier I den ferske tilstandsrapporten. Fullføringsgraden ligger fortsatt under landsgjennomsnittet, og påbyggingselever sliter mer enn før. Og fylkessjef for utdanning I Telemark, Helge Galgal, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Dere brukte altså 25 millioner kroner ekstra I fjor. Hva konkret gikk de pengene til?
1: Ja, du har nevnt noen av de viktigste tiltakene. Så må det sies innledningsvis også at vi kutta også 25, eller kanskje mer enn 25 også samtidig, sånn at det her var en omprioritering. Men hensikten var jo å målrette tiltak som vi ville tro hadde effekt på at flere skulle klare å komme gjennom. Og vi har brukt mye penger på styrking I matematikkfagene. Vi har jobbet systematisk med å redusere fravær, som du sier. Vi har laget opplegg med språkstøtte inn for minoritetsspråklige, og en del andre tiltak også. Men det liksom de største gruppene, og vi ser at det virker på resultatene.
0: Og strykprosenten I matte har falt, og fravær gått ned. Hvilke tiltak fungerte best ute I klasserommene, tror du?
1: Det forskjellige typer. For noen så vil det handle om å sette inn en ekstra lærer, For andre vil det kunne handle om å dele en gruppe som I utgangspunktet var for stor, sånn at man kan nivådele litt og ha litt mer konsentrert oppmerksomhet. For det andre kan igjen kombinere behovet for å liksom lære matematikk med at det faktisk kanskje språket som en barriere, og så videre. Så det ikke ett tiltak, det en pakke, og det som viktigste her jo egentlig at hver enkelt skole, hver enkelt lærer vet hvor skoen trykker best og får anledning til å sette inn tiltak de tror virker.
0: I følge tallene her også, så ser vi at Telemark har de laveste mobbetallene I hele landet. Ja. Hva skjedde her?
1: Ja, det er veldig gledelig. Det liksom halvert fra I fjor, og det nesten halvparten av det nest beste fylket når det gjelder mobbing. Jeg tror det kan ha noe med å gjøre en veldig systematisk kartlegging, og at vi tok dette på veldig sånn grunnleggende nivå tidlig I skoleåret I fjor. Vi hadde en undersøkelse som vi la ut for alle elever, og snakket om hvordan vi skulle jobbe med å ha det bra I klassene, og det I seg selv, tror jeg, gjorde elevene mer opps på at dette jo faktisk viktig å ta til seg. Og da så vi altså en halvering av mobbetall på ett år. Så det veldig spennende, og vi fortsetter da selvfølgelig med den innsatsen også I år, og gleder oss, holdt jeg på å si, eller positivt spent da, på hvordan det slår ut også I år.
0: Ja, det henger jo gjerne sammen da, med trivsel og læring.
1: Ja, det helt sant, og så det ofte sånn at ved å snakke om det, så blir man klar over at det kan være et problem, at noen kanskje opplever at ikke alt greit. Så denne samtalen om at det ikke nødvendigvis alle som har det bra, det med på å bevisstgjøre oss alle, tror jeg.
0: Men Telemark ligger fortsatt under landsgjennomsnittet når det gjelder fullføring av skolen.
1: Det gjør vi.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Vi har lave grunnskolepoeng. Det lavest I landet på grunnskolepoeng. Så det betyr at vi må løfte mer, og så ikke dette en skute som snus på ett tiltak eller ett år. Vi må jobbe systematisk over tid. Endring I skole tar tid, så vi må jobbe systematisk videre, så kanskje vi kommer opp på den andre siden av gjennomsnittet for landet I løpet av en tid.
0: Ja, dere omprioriterte da, 25 millioner
1: det gjorde vi.
0: I fjor.
1: Og det ønsker vi å fortsette med.
0: Ja. Lykke til med den jobben, det viktig, Helge Galdal. Du fylkessjef for utdanning I Telemark. Lykke til videre.
1: Takk for det.

0: For meg som har oppvokst med MTV så husker jeg godt videoen til denne sangen her av Talking Heads hvor han går eller løper på en lang, lang, lang vei med en handlevogn hvis ikke jeg tar feil. Talking Heads I hvert fall Road to Nowhere. Vi skal holde oss I skolen, for vinteren nærmer seg, og for mange betyr det at det på tide å fyre peisen, selv om det meldt ganske varmt egentlig. Men man må jo forberede seg, og I Sandefjord en gjeng engasjerte ungdommer ved elevbedriften Lille Varden allerede godt I gang med å lage vedsekker, og reporter Linnea har vært med på kløyving I dag.
1: Her går det unna, det fikses og lages ved for alle penger. Vi står altså ute utenfor verkstedet her til elevbedriften Lille Varden. Her det masse tømmer som ligger klart for å bli ved. Og dere fikk jo inn masse nytt tømmer I går, skjønte jeg, som jeg skal bli til litt av hvert. Og jeg står her med elevene Kristoffer Elias Mikkelsen, Noah Jaden Aalberg og Daniel Rost. Hva, kan du ikke forklare hva dere gjør nå? Har du akkurat kløyvd en V-kubbe, Noah? Hvor lenge har du holdt på med det?
2: Vi begynte I går når det kom masse sånn tømmerstokker og, til å kløyve V til. Da. Og så går de inn med det, og så legger de det I sekker, og så... Ja.
1: Hva synes dere om det å drive og kløyve V, da? Det gøy?
3: Jeg synes det veldig gøy til å kløyve. Jeg synes kløyving bedre enn pakking, ja.
1: Hva med deg, Daniel?
4: Jeg synes det også gøy å kløyve.
1: Ja. Hva med hele prosessen da? Kan dere ta meg gjennom det? Hva det dere gjør? For det her skal jo ut til folk som kan kjøpe veien dere lager.
3: Så det vi gjør at vi får massevis av ved inn. Så tar for eksempel Noah, eller jeg eller Daniel, og så kløyver det med... bensin-tingen eller elektrisitet
1: med kløyvemaskinen
3: og så tar andre og så pakker det sammen så blir det satt opp på sånne her hyller eller noe sånt paller og så kjøper folk det, så kjører vi til de og så gir vi det til de
1: Og dere får jo ikke lov til å bruke motorsaga, jeg har skjønt, men dere får lov til å kløyve denne veien. Har dere fått skikkelig opplæring, eller det litt skummelt?
2: Nei, jeg ble bare visst hvordan jeg gjør det, og så fant jeg egentlig selv hvordan jeg gjør det bra.
1: Ja?
2: Ja. Men jeg ikke helt proff enda, da.
1: Nei. Tror du du kommer til å fortsette med det her, at det noe du kunne tenke deg å jobbe med senere, eller?
2: Kanskje det. Jeg ikke helt sikker.
1: Nei. Hva med dere, gutter? Noe du har lyst til å jobbe med senere I livet?
4: Jeg vet ikke, kanskje.
1: Ja. Ok, men jeg står også med lærer Øystein Eliassen. Hva det elevene lærer her ved å jobbe med V-produksjonen?
5: Det jo en praktisk avdeling fra Varden, så det mer et praktisk tilnærme. Men vi har jo teorier sånn som de skal gjennom faget. Men de får en praktisk tilnærming, og det hjelper dem kanskje litt på videregående. Så de får jo, vi har jo et svært verste her, hvor det jo ikke bare ved vi holder på med. Vi får jo masse ordrer fra kunder. Vi har laget stoler og benker og boder og, ja, you name it.
1: Ja, og det skal vi høre mer om veldig snart. Som nevnt, så lager dere jo ikke bare ved her. Men dere holder også på med et veldig spennende prosjekt som vi skal høre om veldig snart.

0: Klokka er 16. Her er NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la frem budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotinga av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i hvor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne.

0: om natta. Man ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
1: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
2: Ettermiddag i Vestfold og

0: kveld og I natt. Til og med litt torden kan det hende du opplever langs kysten. Og Per Egil Haga, som vår meteorolog I dag, kan fortelle deg litt om mer om hva slags vær du kan forvente deg I morgen.
1: Nå, hvis vi ser videre på værutviklingen for I morgen torsdag, så starter det nok med dette regnværet som vi får inn I ettermiddag og kveld. Men utover dagen I morgen så trekker regnværsområdet seg østover, og da blir det gradvis lettere vær og kanskje også litt å se til sola når vi kommer ut på dagen I morgen. Og fortsatt rolige vindforhold utover dagen I morgen vil nok etter hvert snu litt over på en nordlig retning, men bare snakk om en lett til laber bris også I morgen.
0: Så det blir, vi må holde ut med litt regn, det skal vi nok klare fram til I morgen. Her I ettermiddag I Vestfold og Telemark med meg, Helena Rønning, så skal vi snart sette over til Robert. Vi har jo snakket mye om videregående utdanning I dag, og det noe på gang. Det foreldre som gjerne vil få bukt med smarttelefonen, og vi skal snart til Robert som har mer om det. Det kan jo være en lur ting når vi hører om PISA-undersøkelser og leseferdigheter og konsentrasjon og alt mulig rart. Mobbing, for eksempel.

0: Inge Brennes og Marie Tveiten ein og kvile øyne på. Nå skal vi snakke om et brennhett tema, nemlig når skal barn få smarttelefon? Og Robert Hansen, du på Haukerød skole I Sandefjord. Hva tenker foreldrene der om barn og smarttelefoner?
1: Du, her har de et helt bevisst forhold til dette temaet. Jeg nå inne I den store, flotte auditoriumet midt I skolen, Haukerød skole I Sandefjord. Og da hopper jeg ned fra den lille avsatsen her og møter to damer her. Ruchi Sharma, du FAU-leder og mor her på Haukerød skole. Du, hva tenker du om smarttelefoner og barn?
2: Du, det noe sånn at smarttelefon har hatt en veldig stor del I barnets liv. Så her på skolen så jobber vi aktivt for at våre barn skal ha en smarttelefonfri barndom. Det et foreldreinitiativ hvor FAU støtter opp under dette initiativet. Og siste uke så var det et arrangement som het Smarttelefonfri barndom I Sandefjord, hvor vi samlet sammen litt fagkompetanse. Det var rektor, det var politiet, og initiativtakeren Bjørn Arne Vinsnes, som holdt et foredrag.
1: Du, hvorfor kan ikke barna bare ha telefonen her på skolen da?
2: Sandefjord kommune har faktisk laget en regel at det skal, alle samtlige Sandefjord skoler mobilfrie. Så utgangspunktet så kan ikke barn ta med seg hverken mobil eller smarttelefon på skolen.
1: Nei, på skolen kan de ikke ta det. Men dere vil også at de ikke skal bruke det på privaten.
2: Ja, det jo det som den foreldrebevegelsen. Det at vi foreldre går sammen og støtter opp under at vi utsetter med å gi barna våre smarttelefon til de ferdig med barneskolen.
1: Vi har også med Benedikte B. Winther. Du mor på Mossere skole, også Sandefjord. Hvor lett det å få med foreldre på å ikke gi barna telefon da?
3: Nei, altså, jeg opplever at jeg har et barn på tredje trinn og et på første trinn, og nå når de så små, så opplever jeg at de fleste veldig positive. Du får jo selvfølgelig ikke med deg alle sammen, fordi folk forskjellige, men stort sett det veldig positivt akkurat nå da.
1: Hva det som så farlig med telefonen? Hvorfor vil dere ikke ha det?
3: Nei, altså det jo veldig mye negative sider ved, altså for eksempel de blir avhengige digitalt, det en tidstyv, de får dårlig søvnkvalitet, konsentrasjon, læring, det masse mobbing som foregår på sosiale medier og på telefonen. Ja.
1: Men det ikke også mye lærdom I telefonen nå?
2: Ja, det kan man si, men det noe sånn at vi går på skole for å lære, og du lærer faktisk bedre ved å lese I en vanlig bok og skrive for hånd. Det sier jo også studier da.
1: Og hvor lett det å få med seg alle foreldrene, for det jo sikkert litt forskjellige meninger der.
2: Og det det absolutt. Og så det sånn at her på vår skole så jobber vi aktivt for de yngste. Fordi det jo en kamp du må ta dersom barnet går I 5., 6. og 7. trinn, men vi har valgt å ha fokus på de yngste, og formålet jo at innen 2030 så vil den trenden avta for hvert nytt kull som kommer, så det et kull som går ut, så dette her kan altså falme bort da.
1: Dette en trend I Norge nå, dette her?
2: Ja, det det. Det jo en foreldrebevegelse I hele landet, hvor over 800 skoler med og jobber aktivt for dette.
1: Og helt til slutt da, vi må jo gå I oss selv over, vet dere det? Klarer dere å legge bort telefonen når du kommer hjem, når barnet kommer hjem fra skolen, eller?
3: Jeg jobber veldig med det, og jeg har jobbet med det lenge. Det ikke alltid så lett, for alt foregår på den telefonen. Men jeg jobber aktivt med å legge den bort, så jeg ikke har den tilgjengelig.
1: Og du?
2: Jeg har tatt noen bevisste valg ved å kutte ut veldig masse av sosiale medier. Men da igjen, ikke sant, så henger man ikke med de ulike beskjedene som kommer, men da tenker jeg at da må man bruke enten å ringe eller en sms.
1: Ok, spennende dette her. En bevegelse for at barna skal slippe å ha telefon, I hvert fall frem til ungdomsskolen.

med Faith of Ophelia. Jeg skal ta med en trafikkmelding, for all togtrafikk I Tønsberg midlertidig stanset. Det skyldes at en person oppholdt seg I togsporet, det opplyser operasjonsleder Marius Daffinru Fossvold. Så all togtrafikk I Tønsberg midlertidig stanset.

0: kul sang fra King, Skurk One og Ira med Tenker på deg. Det jo varmt ute selv om det høst. Det meldes om at neste uke kan bli rekordvarme I Norge, men folk blir uansett forkjølet. Og vår reporter Linnea Berg Torkelsen har snakket med folk på gata. Hva de gjør for å forebygge for å slippe å bli forkjølet?
1: Nå det jo høysesong for å bli syk. Hvem av dere det I husstanden som blir mest syke hjemme?
2: Barna, tror jeg. Men det ingen av oss egentlig så veldig ofte.
1: Har du andre tips da, til hvordan man kan forebygge sykdom nå på høstparten?
2: Kle seg godt, spise sunt.
1: Hva gjør du da for å holde deg frisk nå som det høysesong for å bli syk?
3: Jeg går mye turer, passer på å vaske hendene etter trening og sånn, spesielt hvis man snuser, for man blir jo fort smittet der. Lager masse næringsrike måltider, gryter med grønnsaker og forskjellige typer kjøtt. Ja, som sagt, jeg prøver egentlig mest å tenke på å vaske hendene, for man blir jo veldig fort smittet når man på sånn høytrafikerte steder.
1: Har du vært noe syk nå I høst da?
3: Nei, faktisk ikke. Jeg tenkte på det I stad, det da det gjerne pleier å komme, så bank I bordet.
1: Hvem av dere det som mest syke blant dere, som forkjølelse og sånn liksom?
4: Ingen av oss.
1: Nei. Yes. Hva gjør dere for å holde dere så friske da?
4: Går tur.
1: Ikke noe annet?
5: Nei. Lever ganske normalt.
1: Ikke noe honning eller noe fisk eller noen ting?
5: Nei. Jo, fisk, vi spiser jo vanlig mat. Ja.
1: Fem ganger I uka?
5: Fem ganger I uka, I hvert fall fire.
1: Ja. Hvem av dere det som blir mest syk da hjemme hos dere, som forkjøler da og influensa og sånn?
6: Ja, det som regel barnehagebarna, ja.
1: Hva gjør du for å holde deg frisk da, når de syke?
6: Nei, jeg vet ikke. Det vel ikke så veldig mye man kan gjøre. Man må jo håndtere det man likevel. Satser på god karma, tror jeg.
1: Klarer du å holde deg frisk da, eller blir du smittet noen ganger?
6: Sånn en gang iblant så blir jeg smittet, men klarer meg som regel.
1: Hva det du må ha da, eller sånn når du blir syk, hva det du trenger for å komme deg gjennom sykdommen?
6: Altså det beste som ikke hjelper, det en akkevitt. God gammel oppland, det triks jeg.

Bernhoft I disse dager aktuell I musikalen Chicago, som går på Chateauneuf, hvis ikke jeg tar feil. Men her hørte du We Have a Dream. Vi, du og jeg, vi skal ta en titt på våre nyhetssenter nrk.no/vt. Der har vi et nyhetssenter, og vi kan lese at for en halvtime siden så rykket politiet til bakkene I Skien etter at to personbiler var involvert I en ulykke. Det en halvtime siden. Fire personer var da ute av bilene. Og dagens sak jo at regjeringen har bestemt at Nærings- og Fiskeridepartementet skal utarbeide et forslag til planprogram for Fensfeltet I Nome kommune. Området har Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter som avgjørende for produksjon av moderne teknologi. Og tidligere I år så ba Nome kommune staten om å overta planprosessen, og nå lover regjeringen at planen skal være klar senest I 2028. Nærings- og fiskeridepartementet skal lage et forslag til planprogram som beskriver hvilke områder og temaer som skal konsekvensutredes, og hvordan prosessen skal gjennomføres. For å øke samhandling, redusere driftskostnader og forbedre arbeidshverdagen samlokaliseres flere tjenester I nye Holmestrand rådhus. Det skriver kommunen på sine sider. Frem til nå har kommunen hatt mange avdelinger på flere lokasjoner. Om du nysgjerrig på hvordan det ser ut, kan du komme på åpen dag 3. Oktober mellom klokka 10 og 12. Arbeidet på bygget startet I mars I fjor og skal stå ferdig 1. Oktober.

0: Nok så ny sang fra Metteson, Water heter den, og du hører på NRK Vestfold og Telemark med Helena Ronning en halv time til, nesten hvertfall, skal vi holde det gående. Og togtrafikken går som normalt igjen ved Tønsberg stasjon. For en stund siden så ble all togtrafikk midlertidig stanset fordi en person oppholdt seg på jernbanesporet. Nå melder politiet at de har kontroll på personen og at togtrafikken igjen går som normalt. Litt forsinkelser kan det hende det har skapt på Vestfoldbanen. Så det litt forsinkelser nordover på E18 ved Langangen, som det pleier å være på disse tider av døgnet, og også da gjennom Brevik, særlig sørover, siden E18 lagt om og går gjennom Brevik i disse dager. Og der, hvis ikke det har begynt å regne alt, så kanskje det kommer til å begynne å regne hos deg. Det skulle I hvert fall komme inn litt regn fra vest, og det skal være litt sånn av og på, så vidt jeg har skjønt, fram mot I morgen tidlig, hvor det da skal brekke opp igjen og bli opphold, og kanskje til og med litt sol, og temperaturen skal være rundt 15 grader. Kommer ikke til å bli så mye vind å snakke om heller. Og da jeg snakket med meteorolog Per Egil Haga I sted, så kunne han også melde litt om hva slags vær du kan vente deg I helgen.
1: Og ser vi videre utover I uken, så det ikke så mye regn I vente til fredagen. Gode muligheter for å se litt mer til sola, men kanskje enda bedre hvis vi ser frem til helgen. Da blir det litt mer sol, om ikke fra skyfri himmel. Og disse milde septembertemperaturene, de ser vi ut til å få med oss også inn I helgen som vi har foran oss. Kanskje vi kan komme nær 20 grader, kanskje en 17-18 grader enkelt. Steder I løpet av helgen.

0: 1982 kom denne låta her ut av Been to Paradise med Charlene. Mannen I 20-årene som tiltalt for menneskehandel med prostituerte fra Colombia og for å ha bestilt et drap startet sin forklaring I Nedre Telemark tingrett I ettermiddag. Hver dag I nesten en uke har retten hørt forklaringene til de fornærmede kolumbianske kvinnene, og den tiltalte sa at han synes rettssaken så langt har vært belastende. Han sier at han ikke enig I alt som sagt. Det ille å høre alt som disse kvinnene opplevd, det har jeg ikke visst om, sa han I retten. Advokaten til mannen Knut Erik Stoliken.
1: Jeg vil si at det var et godt forsøk på å prøve å gi retten et bilde, sånn som han ser denne saken og det han har opplevd.
2: Hvorfor snakker han så mye om halvbroren sin I Colombia?
1: Det for å gi retten hans perspektiv, og så det å prøve å gi en forklaring på hvorfor han mener at han uskyldig I forhold til enkelte deler av tiltalen.
2: Det også mye snakk om denne kvinnen I Colombia som man en tid hadde forhold til. Hva grunnen til det?
1: Hun jo tiltalt I Colombia, så det vel kanskje ikke så rart at hun vis plass I hans forklaring.
2: Mener dere at hun og halvbroren formildende på saken til din klient?
1: Det har ikke vi tenkt noe særlig på.
2: Han danner også et ganske annet bilde om hvor kontrollerende han var mot disse kvinnene mens de var I Norge. Hva kan du si om det?
1: Det som jeg har sagt flere ganger, at det hans perspektiv, og så fremstår det jo som at det to vidt forskjellige forklaringer her. Så han prøver bare å hjelpe retten til å forstå hvordan det har vært fra hans perspektiv.
2: Og så tar han på et tidspunkt her veldig mye ansvar for sin tidligere samboers innblanding I saken. Hvorfor det viktig for han?
1: Han føler vel skyld.
2: På hvilken måte?
1: At han har trukket henne inn I dette på en måte som hun kanskje ellers ikke ville ha gjort.
2: Og så vi inne på dette til slutt rundt dette tiltalepunktet rundt drapsforbund. Hvordan vil du si at han opplyser retten rundt det?
1: Så godt han kan. Så godt han kan. Og så han forberedt på at det et veldig viktig tema som han vil bli konfrontert med masse av informasjon I de påfølgende dagene, og så vil han svare så utfyllende han kan.
2: Statsadvokat Tale Helgerød, du aktor I denne saken, og nå har vi hørt den hovedtiltaltes frie forklaring. Hvordan vil du oppsummere den?
3: Nei, han har nå gitt en fri forklaring, og så vil han da få spørsmål fra først da påtalemyndigheten I morgen, og så vil det etter hvert også bli spørsmål fra forsvareren og bistandsadvokat.
2: Hørte du noe I hans frie forklaring som du mener kan være formildende sett I sammenheng med tiltalt?
3: Nei, nå har vi hørt hans frie forklaring, og så vil det jo bli en del spørsmål både fra påtalemyndigheten og øvrige som vil utbrodere den forklaringen, så det for tidlig å gå inn på nå.
2: Han forteller jo både om halvbroren sin og kvinnen han hadde et forhold til begge I Colombia. Hvilken betydning har det for saken som du ser det?
3: Nei, når det gjelder de to som befinner seg I Colombia, så jo de personer som går inn I denne saken. De jo da tiltalt for menneskehandel I Colombia I tillegg.
2: Og så må vi jo si at han har et helt annet bilde av hvor kontrollerende han var mot disse kvinnene mens de var I Norge enn det kvinnene selv forklarer. Hvilken betydning har det?
3: Han har en annen oppfatning av det, og nå får vi høre mer fra han I morgen. Og så vil det jo etter hvert da en rekke meldinger bli bevisført, som også et sentralt bevis I disse forhandlingene.
2: Hva tenker du om det han forklarer om planene om å drepe den ene kvinnen?
3: Hans forklaring på det jo at det ikke var alvorlig ment. Og påtalemyndigheten kommer jo til å fremlegge en rekke meldinger mellom hovedmannen og denne personen I Colombia, som en sentral del av bevisbildet.
0: Det sa statsadvokat Tale Helgerød, som aktor I saken. Mannen nekter straffskyld for menneskehandel og inngåelse av drapsforbund, men erkjenner å ha tilrettelagt for prostitusjon. Mannens tidligere samboer erkjenner delvis straffskyld for tilrettelegging for prostitusjon, og en annen mann nekter straffskyld for menneskehandel. Reporter I Nedre Telemark Tingrett var Kristina Føli Aas.

0: Rakel synger La meg gå, og når det gjelder bilene som har krasjet I bakkene opp mot Siljan ved mitt bygda skole cirka, så det en del kø I området. Personene som involvert tilser seg ambulanse personell, og det det store materielle skader og bilberger på vei, så det en del kø I området. Fylkesvei 32, hvis ikke jeg tar helt feil. Det jo høst, det betyr at mange har blitt forkjølet, syke, det I hvert fall ryktes om det. Vår reporter Camilla Flotten har vært ute og hørt med folk, hva trenger de? Hva trenger du hvis du litt pjusk?
1: Andreas, når du syk, hva liker du da, hva trenger du?
2: Nei, da trenger jeg bare å være hjemme og slappe av, kanskje drikke noe brus eller noe sånt og spise noe god mat.
1: Hva den gode maten da?
2: Hvis man syk, så det som regel godt med noe salt, da. Så hvis det noe saltkjeks eller noe sånt.
1: Trenger du noe ekstra omsorg, for eksempel?
2: Nei, jeg greier meg egentlig.

Ja, det mange spesial... spesialbehov som skal stilles når man først har blitt syk, kunne vi høre Camilla Flotten snakket med folk på gata. Denne ettermiddagen med Robert Hansen, Anita Moland og meg, Helena Rønning, straks over her I Vestfold og Telemark. Vi ønsker deg en omsorgsfull ettermiddag og kveld. Jeg kan love at du I hvert fall får det her på P1, om ikke annet så finnes det I radioen. Ha det bra, sammen med George Michael og Jesus to a Child, som siste låt ut for oss I dag.

0: klokka er 17. Her er NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrid sin gravferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: Og kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal, og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år, viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferden på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann er allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også er døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet er utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det er forbels ikke kjent. Fotball nå for Benfica trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det er forbels ikke kjent. Fotball

0: på nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Kjeldrup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion I Nasjonsligan I morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Dette HC og Ingeborg.
2: Hei du! Ja, akkurat du som hører på nå.
3: Det hverdagsfest, og du invitert.
2: Norges største vennegjeng samlet. Det onsdag, og vi godt inn I uka.
3: Ah, jeg gleder meg til dagens sending.

0: Soldier med Bob Marley og The Wailers.
1: Er det fårikål det lukter allerede i dag?
0: Og det lukter noe gærlig i det bygget her nå.
1: Ja, det gjør det. I morgen er det fårikålens dag, vi skal forberede oss på det. Og det er også høstjevndøgn i dag.
0: Ja, kvelden.

0: er like lang som dagen.
1: Ja,
0: var det det?
1: Natta, ja, mørkt og lyst. Som bort. Nei, men er det egentlig det? Det skal vi finne ut av
2: vi litt om det, ja.
1: Senere i dag. Og så skal vi, vi skal ikke til Island, men det er en islendings skyld at Snorre har navnedag i dag.
2: Ja, da. Hurra, hurra, hurra.
1: Snorre Sturlason, som er mannen bak de norske kongesagene, døde på dagen i dag for 785 år siden. Så det begynner å bli en stund siden. Men Island, ja, har du vært på ferie på Island noen gang?
0: Nei, men jeg har hørt at det er veldig, veldig fint.
1: Ja. Hvis du skulle finne et sted du vurderer ned som feriested, som du liksom tenker, nei, det er sikkert ikke noe.
0: Unnskyld at jeg må si det, som en Gran Canaria.
1: Ok.
0: Det virker bare litt sånn ørkenaktig.
1: Ja, da kan det hende du har feil. Det kan hende at det er i dine øyne en undervurdert feriedestinasjon som er langt bedre enn det du tror.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Nettopp.
0: Vi vil vite hva du mener er en undervurdert feriedestinasjon, og hvorfor du synes det.
1: Ja, du kan ha trodd det før, og så reist dit og oppdaget at wow, det var jo helt fantastisk. Og det er klart, vi skjønner at det kommer litt brått på hvis man tenker ferieplanlegging til høstferien for de som bor der den inntreffer til uka. Men noen har jo høstferie i uka etter det, og det kommer jo en vinterferie etter hvert, og juleferie. Det er mange ting som skal planlegges, og vi er jo en hverdagsfest som prater med vennene våre om alt mellom himmel og jord.
0: Så send det inn.
1: Gjør det i appen NRK Radio.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Kari skriver Albania. Vi dro til Albania nesten bare fordi flybillettene var billige. Men du verden fantastiske strender, god mat, utrolig hyggelige folk. Forventet veldig lite, men reiser gjerne tilbake.
0: Bra tips. Engar, han sier København, alle drar dit på weekend. Men ingen snakker om hvor digg det faktisk er å ta en hel uke der.
1: Oi.
0: Ja, men det kan jeg se for meg.
1: Ja, det er et typisk weekend oppholdssted for nordmenn, sikkert. En uke i København, ja.
0: Du tenkte det ble litt kjedelig?
1: Nei. Jeg elsker København. Jeg gjør det. Det er veldig fint rundt ellers på Sjælland også, så det går jo an å ta toget.
0: Ja, det er sant.
1: Ut og oppleve mer. Men København, fantastisk sted. Mm. Morten skriver, jeg sier Bohuslän i Sverige. Vi snakker jo om undervurderte feriedestinasjoner, og veldig mange nordmenn kjører bare rett gjennom Bohuslän.
0: Mm.
1: Rett ut fra Norge ved Svinesund, og så nedover og til Göteborg. Men, som Morten sier, det er jo fantastiske småsteder langs kysten av Bohuslän. Den svenske vestkysten, som svenskene selv kaller bestkysten.
0: Bestkysten, så fint. Ola, han er da fra Bodø, og han sier jeg må nesten skryte litt av hjembyen min i dag.
1: Lurt.
0: Nok og rimelig hotellrom. Saltstraumen, Norsk Luftfartsmuseum, spektakulære omgivelser, nordlys, midnattssol og Norges nest vakreste domkirke.
1: Ja, men Bodø er fantastisk.
0: Ja.
1: Et godt tips. Det neste er fra Anne, som skriver Slovenia. Alle snakker om Italia og Kroatia, men Slovenia har fjell, innsjøer, vin, nydelige småbyer og nesten alt på veldig korte avstander.
0: Det er deilig.
1: Det er det, da kan du oppleve mye selv om du har en kort ferie.
0: Ikke sant? Kjekt.
1: Godt
0: smakk,
1: tips.
0: Smakk, smakk. Mm. Camilla, hun sier Malta. Alle jeg kjenner snakker om Spania, Hellas og Italia. Men Malta har jo både historie, strender og skikkelig bra mat.
1: Jeg har veldig lyst til å dra til Malta, jeg har aldri vært der. Per skriver Helgelandskysten. Den er undervurdert, Jørn. Lofoten får jo all oppmerksomheten, men jeg synes faktisk Helgeland er minst like flott og mye mindre folksom til turistsesong.
0: Ja, ikke sant?
1: Det betyr jo noe, det jo.
0: Smart.
1: Ja.
0: Smart å dra når det ikke er så trøkk. Og så sier Jonas da, jeg nominerer hytta til svigers. Ja. Gratis ferie, gratis mat. Og jeg har lært at vi tar det helt med ro. Betyr at du skal klippe plen.
1: Ja da, man må yte for å nyte.
0: Ja.
1: Hvis du har et forslag eller et tips om et undervurdert reisemål, så gå inn i appen NRK Radio og finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Nei, nå er det veldig hyggelig her altså. Simply Red på radioen med sangen For Your Babies og en voksende liste av gode ferietips som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Det handler om undervurderte reisemål I dag, og ja, det strømmer inn med meldinger. Dere så flinke, snille og deltagende.
1: Kreative.
0: Veldig.
1: Ja. Jørn Erik, han sier Venezia I lavsesong.
0: Ja.
1: Ingen trengsel, og de lokale slapper av og guri så vakkert og malerisk mellom husene I skumring og skodde. Ja, det ser jeg for meg.
0: Jeg så et innslag fra Venezia på TV her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke om det var en dokumentar eller et nyhetsinnslag eller noe, men de var veldig lei av turister.
1: Ja,
0: men... Og spesielt når det klumpa seg om sommeren.
1: Og det jo ikke så god plass mellom veggene der.
0: Nei, det jo ikke det. Det ikke det, men et flott sted. Har ikke vært der, men sett bilder.
1: Ja, samme her.
0: Det et sånt type sted som man får inntrykk av at man har vært I når man har sett bildene, for det med vannveien og sånn, så skiller det seg så veldig ut fra mye annet. Så har vi Lise som skriver Gdansk I Polen. Vi trodde det skulle bare være en billig helgetur, men altså, ja det var jo det da, en billig helgetur, men den byen var jo kjempekoselig. Maten var god og veldig mye å se.
1: Ja, så bra.
0: Polen.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da må kanskje ta en tur dit. Mm. Kim, han sier Vietnam. Kan betale med mobilen overalt. Ja. Godt og varmt og god mat.
0: Og billig har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Ja. Kjenner noen som skal dit nå I høstferien, og de snakket om full middag til 60 kroner og sånn.
1: Nei, men. Ja. Oi.
0: Nei, men det hvis dere har erfaring med Vietnam, så si gjerne ifra.
1: Ja.
0: Tommy skriver Bornholm, ja.
1: Å ja.
0: Vi havnet der nesten ved en tilfeldighet. Det var motorsykkeltur, og det var fantastiske små landsbyer, strender, og veldig avslappet stemning på Bornholm.
1: Mm.
0: Bornholm står på lista med, altså. Må skrive det ned med en gang.
1: Hanne, hun sier at hun har blitt veldig glad I Holland, spesielt byen Breda.
0: Okay.
1: Hollenderne så trivelige og gjestfrie og Breda har masse fine bygninger og et kjempefint torg.
0: Ja.
1: Videre jeg veldig glad I kysten langs I Holland, spesielt Zeeland med lange hvite strender og små byer.
0: Mm.
1: Hilsen, Hanne.
0: Vakkert. Hanne her også faktisk, men denne Hanne tipser om Madeira.
1: Oi.
0: Og jeg enig med deg, Hanne, for hun skriver «Jeg trodde først og fremst det var et sted for pensjonister, og det jo ikke noe galt I det, men det jo ikke bare pensjonister som reiser dit, det et paradis for alle hvis man liker natur og vandring.»
1: Ah, herlighet. For vi jo en reiseguide I vennengjengen I dag.
0: Ja, det veldig gøy å inspirere litt til ferieplanlegging, og husk, planleggingen omtrent halvparten av ferieopplevelsen.
1: Mm. Og det deilig når det gjort også.
0: Ja, det det, når man bare kan gå inn og bestille billettene. Vi skal høre Hedda nå, som kommer her med Just By Looking.

0: Hvis du trodde du var på P3 et litt øyeblikk der, så, så klandrer jeg ikke for deg for det, og det en flott kanal det også, men du altså på NRK P1. Men Hedda stakk innom og fremførte sin Just by Looking.
1: Og vi prater om undervurderte feriedestinasjoner, og jeg må bare smette inn litt her, for jeg har også et tips.
0: Ja, få høre.
1: Og det Ørje i Indre Østfold.
0: Nå tror jeg du får sånn ambassadørutnevnelse fra kommunen der oppe.
1: Ja.
0: Men så flott, Ørje i Indre Østfold, hva vil du fremholde ved Ørje?
1: Nei, for det var første gang jeg var der i sommer, og jeg føler at det litt sånn Sørlandsby i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Det bare helt nydelig, folka der så fine, og de har en sånn gågate som veldig, veldig trivelig, med masse små søte kaféer.
0: Ja.
1: Du kan bade i innsjøen, og ja, det bare... Nydelig sted.
0: Og så har de sotspillet hver sommer.
1: Ja, det også.
0: Ja, mye kultur der, og kunst og opplevelser, og masse natur.
1: Mm.
0: Mye natur, heter det vel.
1: Så det var mitt tips.
0: Ørje, ja.
1: Ja.
0: Ja. Anne er ikke så veldig langt unna. Hun stikker til kysten også litt sydover, for hun sier Kosterøyene fantastiske. Ja. Det jeg helt enig i, det er jo et sånt nærliggende paradis for alle som bor i Ytre Oslofjord, de svenske Kosterøyene. Anne sier dog at Engelsviken er det beste stedet.
1: Ja.
0: Jeg antar at det er Annes hjemsted.
1: Åh. Ja,
0: vår venn Anne.
1: Vi har også fått øytips her fra Nina.
0: Mm.
1: Hun mener øyene på Nordvestlandet, altså Gossa, Ona, Sandøya. Fineste plass på jord med strender, fiskeplasser og turmuligheter. Ikke sant?
0: Mm. Mm.
1: Øyer altså.
0: Det mye vakkert langs den norske kysten, og på den norske fastlandet også. Rolf Gunnar skriver Dublin.
1: Ja.
0: Liker seg veldig godt i Dublin, der det all sang i pubene, det veldig hyggelige folk, det godt øl og god mat. Og Rolf Gunnar har jo vært der og var så heldig å få se show med Riverdance og konsert med Dubliners.
1: Oi.
0: Når man først der, så må jo det ha vært full pott. Så gøy.
1: Og så har vi fått et tips her fra Ina. Mm. Hun sier... Abdur på tur har en Instagram-side der han reiser rundt i Oslo med kollektivt og går på tur nesten hver dag. Så hvorfor forlate Oslo?
0: Ja, hvorfor forlate sin egen hjemby? Det gøy å være turist i egen by også.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ja, og det klart en utflykt til den lokale parken kan gi like mye som en lang flytur.
1: Absolutt.
0: Hvis man bare forbereder seg litt. Så har vi da Bjørn Tore som sier Mangalia i Romania. Jeg har veldig lyst til å reise til Romania. Jeg har ikke vært der, og jeg må jo innrømme at det sånn opp gjennom mitt liv har vært et sånt sted man jeg ikke har tenkt at å dit må jeg dra. Men det har endret seg, så jeg har lyst til det. Og som Bjørn Tore sier, det rimelig å reise dit, det rimelig å være der, og det ofte varmt og deilig, og det fantastiske strender i Romania.
1: Ja.
0: Tenker jo ikke på strandliv når jeg tenker på Romania.
1: Nei, nei, nei.
0: Men nå gjør jeg det. Takk, Bjørn Tore.
1: Stilig. Jeanette, hun sier, hei, Serbia, reis til Serbia. Fantastiske mennesker, natur og vanvittig god mat, god vin, og ikke minst rakia.
0: Ja.
1: Vet du hva det er?
0: Rakia, det nok noe du kan putte inn i brødskuffen, altså i gapet. Men jeg blir i tvil, er det ikke en drikke da?
1: Jeanette, hvis du hører på, send oss melding på hva rake er.
0: Ja, lurer på det. Vivian sier at hvis du ikke ute etter sol og strand, så er Island vært et besøk.
1: Oi.
0: Vivian var der under nasjonaldagen deres den 17. juni, og da er det sikkert ekstra stas.
1: Ja. Ja.
0: Og så kan vi runde av med Henrik, som skriver at den fineste ferien jeg har hatt, reisen til Guatemala, Honduras og El Salvador.
1: Mm.
0: Alle menneskene der var helt fantastiske. Så gøy. Den lista vår nå har jo vært gull.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo planlegge ferier for flere år fremover.
1: Herlighet. Tusen, tusen takk dere.
0: Alle sammen. Nytt tema blir det kanskje ikke i morgen. Det skal vi komme tilbake til om ikke lenge. Da vil du forstå hvorfor. Her Daniel Powter. Han har det ikke så greit, for dagen hans den har ikke vært noe å skryte av. Altså.

0: Daniel Powter var det, og sangen Bad Day.
1: Og vi har vært så heldig fått svar fra Jeanette om hva rakia er.
2: Ja.
1: Det er altså hjemmelaget plommebrennevin. En drikke som oftest er over 40%, så bare ta en.
0: Ja, det kan være et veldig
1: nasjonaldrikken i Serbia. Helt akkurat. Nydelig.
0: Ja, da har vi lært det i dag også.
1: Fantastisk.
0: Strålende, og så er det mange som skriver Utsira. Ja, enig, jeg var på Utsira i sommer. Helt utrolig flott opplevelse.
1: Ja.
0: Så nok et tips til sted som du kanskje ikke tror er noe vits å legge ferien til, men som er det allikevel. Nå skal det handle om noe annet.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn inn i vennegjengen. Og da vil vi vite hva som har gjort deg litt ekstra glad i dag.
0: Ja, var det noe bitte lite som nesten føles så det ikke er verdt å nevne det, så er det verdt å nevne det allikevel. Eller var det noe stort som at du heter Snorre og har navnedag i dag, eller har bursdag, eller... Kom med et godt eksempel på noe man kan
1: bli glad for. At du bestilte deg en god lang ferie da.
0: Ja!
1: Sånn som vi har snakket om i dag.
0: Ja!
1: Det kan jo være hva som helst, dere. Ikke være redd for å hive ut forslag. Og så kanskje vi ringer deg.
0: Det blir veldig hyggelig, og det skjer altså rett etter klokka 18. Sørg for å være tilgjengelig da. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, eller telefonnummeret ditt heter det vel i dag. I meldingen. Vær så snill, så får vi ikke tak i deg. Her er Marion Woodset.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Heldig med Sinnebo.
1: Og vi er heldige, for nå skal vi få vite hvordan været blir I morgen, statsmeteorolog John Smits.
2: I morgen så blir det I hvert fall en bedring I været på Spitsbergen sammenlignet med I dag, for I dag det ganske grått, og det regnet med snø oppe I de høyere områdene, som fjelltoppene som man kan se rundt Longyearbyen for eksempel. Men dette trekker seg unna da I løpet av det som inn av kvelden I dag I hvert fall, og litt natta. Og så begynner det med ganske skyet vær og fortsetter som ganske skyet, men stort sett oppholdsvær I morgen da vind dreier fra Østavind I dag til mer vestlig I morgen. Når det gjelder Finnmark og Troms, så blir det nok en dag der også hvor det en del skyer. Det begynner nok med oppholdsvær, sannsynligvis kan være noen åpninger I skydekket også de nordlige områdene, men så lukker det seg til, og så det nedbør som beveger seg sørfra og nordover, og treffer nok de fleste stedene I Finnmark og Troms, I hvert fall I løpet av dagen. Men den går jo videre nordover, så når vi kommer til kvelden, så blir det lettere vær enn I de sørlige områdene, mens det fortsetter litt I nord. Ikke så veldig mye vind, men den kan vel bli opp I en frisk bris utsatte steder. I Nordland så vil det også begynne med litt regn eller enkelte regnbyger, men der blir det lettere vær tidligere, for også her beveger nedbøren seg nordover. Så der sprekker det opp relativt tidlig på dagen, lengst I sør, da, mens bygene I nord de varer nok til et stykke ut på ettermiddagen, men på kvelden oppholdsvær også I de nordlige delene av Nordland. Så kommer vi til Trøndelag, som også begynner med skyet vær og litt regn, men her allerede utover formiddagen nedbøren ferdig, og så begynner nok skydekk å sprekke opp og vind gå på øst og sørøst, da blir det nok noen perioder med sol også. Trøndelag, Møre og Romsdal, de kan også ha litt igjen regn som henger igjen veldig tidlig på dagen etter litt regn I natt, men også her lettere vær relativt fort og overgang til litt økende sørøst vind. På Vestlandet sør for stat så blir det heldigvis en tørre dag I morgen. En del regnbyger som har kommet inn I dag, og det fortsetter med en god del regnbyger både I ruta på kvelden da, og litt natta, vinden går på nord og det blir kuling nå I løpet av kvelden og natta fra nord, men så minker vinden utover dagen I morgen og på slutten dreier den faktisk på sør igjen, en liten høytrykksrygg som passerer, men det betyr at det blir en tørr dag da med en periode med sol på Vestlandet, men så spørs det om den tørken langvarig nok til at den til den så veldig nytte, for det mange som har problemer med å få inn kornøsten sin nå blant annet, fordi både jorda våt og kornet våt, men det var jo bare en dag dette oppholdsværet, for når vi kommer til torsdag, så det et nytt regnvær på vei vest ifra. Når det gjelder Agder, Telemark, fjelltraktene, så kan det nok begynne ganske skyet. Det kan være litt regn som henger igjen etter litt regn I natt. Men utover dagen oppholdsvær, og så begynner nok skydekket å sprekke I hvert fall delvis opp sannsynligvis. Det kan godt være at skyene ganske seiliva en del steder. Litt større sjans for at det blir åpninger I skydekket litt lenger østover på Østlandet, hvor det kan bli perioder med sol, men også der blir det nok en grå start på dagen I morgen, kanskje også lokal tåke, men så blir det litt bedring da utover dagen. Så spørs det om vi kommer opp I 20 grader nå sted I morgen, det skal vel sannsynligvis godt gjøres. I dag så har vi vært rundt av 20 grader enkelte steder, altså ganske varm luft over landet vårt, så særlig ja, deler av Rogaland, deler av Agder for eksempel, det har vært snust på 20-tall på de aller varmeste stedene.
3: Men

0: Dette var Amanda Marshall. Det var lenge siden. Sangen heter Let It Rain.
1: Vet du hvilken dag det er i morgen?
0: Ja, det er torsdag. Det er den 24. september.
1: Og da er det forrikårens dag.
0: Ja, det er det jammen i meg også.
1: Gleder du deg?
0: Vet du hva? Jeg har utviklet meg som en menneske når det kommer til forrikår.
1: Ok.
0: For jeg kunne ikke fordra det. Jeg synes, altså, de som sa bomba, sa jo ikke noe for meg. Den køen stod jeg i.
1: Bombasau?
0: Bombasau, sa vi. Bombasau. Sau. Det er vanskelig som østfolding å si søv riktig, for det blir sånn øv.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes ikke noe om det, men så har jeg jo, som jeg sier, utviklet meg som menneske takket være min alldeles fantastiske svigermor, som elsker å lage forrikål, og som gjør det rundt forrikålens dag hvert år. Så jeg har i kalenderen min her nå, jeg husker ikke helt hvilken dag det er i år, men det gleder jeg meg nå til hvert år, ikke bare for å få vært sammen med henne, men også på grunn av forrikålen.
1: Ja, for det er jo skikkelig godt når noen kan lage det ordentlig.
0: Ja, kan det være så vanskelig, sier jeg. Det er jo vann og kål og får oppi kålen.
1: Ja, men jeg har kjent mine forskjell på forrikål også.
0: Jeg er helt enig med deg. Men jeg bare tøyser. Men det er stor forskjell.
1: Ja, fordi at folk må tørre å bruke litt pepper og jeg kan ingenting om forrikål altså.
0: Jeg tror også det er forskjell på forrikålkjøtt.
1: Ja, det er klart.
0: Uten at jeg er fagmann på området. Men jeg tror at hvis man unner seg litt ekstra godt kjøtt til den dagen, så blir opplevelsen ekstra god. Norges nasjonalrett i 1972 kåret av Nitimen på herværende kanal. I 2014 så ville de teste. Er det fremdeles Norges nasjonalrett, dere? Ja da,
1: det er jo det.
0: Det var jo det, ja. Så siste torsdag i september hvert år så markerer vi det. Og det er altså i morgen. 70% av Norges befolkning spiser forrikål i løpet av høsten. Hvor mange ganger spiser du det?
1: Nei, det er vel en gang.
0: Ja, jeg tror kanskje det var et av problemene mine fra tidligere år, at når man først hadde lagd en gryte, så var det jo forrikål til frokost, lunsj og middag i flere dager,
1: ja.
0: Og det var ikke helt min drøm. Men når jeg nå kan gå bort og få det hos svigermor, så er jo ikke jeg der til frokost neste dag, eller lunsj eller middag. Sånn sett har det jo balansert seg veldig fint.
1: Det var akkurat det som skjedde med meg i fjor også.
0: Ja.
1: Jeg dro til svigers og fikk servert og dro hjem.
0: Ja, det er helt perfekt. Du, kan du tenke deg hvordan forrikålen oppsto, og var det egentlig får i kålen da? Når jeg spør sånn, så sier du sikkert
1: nei.
0: Det er helt riktig. Forrikål kommer fra Danmark.
1: Ok.
0: På 1800-tallet så lagde man gås i kål.
1: Nei.
0: Nemlig i Joda. Og så var det Karen Dorothea Bang som lagde fullstendig norsk kokebok i 1835, og der var gåsen byttet ut med får.
1: Wow, yep. Hvem skulle tro?
0: Nei, det er noe med det.
1: Jeg skulle egentlig tenke meg at sånn forrikålen oppstod var at noen var sånn, nei, nå har vi litt rester, la oss sjekke om det her blir godt da.
0: Ja, ja. Men jeg ser ikke bort ifra at det var sånn det skjedde, med gås.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er vel ingen som har sagt at sånn var det, men det er jo god grunn til å tro at når det ellers er likt, så kan det ha stammet fra gås i kål. Men god fornøyelse i morgen, dere. Nå ga vi dere litt grann tid til å forberede morgendagens forrikålmåltid. Åh, nå

Lucas Graham fra Danmark for det, og sangen Love Someone. Ingeborg ute og snakker med et menneske som høyst sannsynligvis kommer til å bli vår nye venn rett etter nyhetene. Vi gleder oss fram til nyhetene. Her Ylva.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Irans president rettet kraftig kritikk mot USA og Israel i sin tale til FNs hovedforsamling i dag. Talen kommer dagen etter at USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran og kalte det iranske lederskapet terrorister. Under talen viste Irans president bilder av ødeleggelser og drepte barn i Iran og kalte landet et offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Harvey Weinstein dømt til fengsel i 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig i overgrepet i fjor, men fikk straffutmålingen i dag. Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det altså an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
1: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som sikkert jo at det en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo Riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfeaksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller.
2: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling, for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Og til slutt så tar vi med oss at varmluft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste uke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utroker ikke at det kan bli over 20 grader også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste uke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005, da ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie for oktober fra 2005, da ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Det var NRK Nyheter.

0: Han er så flink til å plystre. Danske Kristoffer, dette var Mine, Mine, Mine.
1: Og da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn. Og i dag så er det deg, Irene. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, Irene!
1: Hei! Du må fortelle oss, hva gjorde deg glad i dag?
2: Du, i dag, nå er jeg på vei hjem etter å ha satt i cirka 8 timer i tatoveringsstolen.
0: Wow!
1: Oi, 8 timer!
2: Ja. Det i forbindelse med at jeg markerer ettårsdagen for at jeg sluttet å drikke alkohol, så jeg vil avholds i ett år, og det synes jeg måtte markeres.
0: Gratulerer! Oi.
2: Tusen takk!
1: Wow! Men vil du forklare litt om hvorfor du sluttet å drikke alkohol?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veldig åpen om det. Jeg var i en jobb som krevde veldig mye av meg etter... Jeg er utdannet lærer og rektor og har brukt masse tid på skole og barn og unge og sånn. Jobbet maks i flere år, sånn typ 150-200%. All min prestisje var jo å fungere på jobb, og så ingen visste da at jeg satt hjem og drakk alkohol på kveldstid. Sånn høyt fungerende på jobb. Men det fungerte ikke helt tatt på hjemmebane.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at altså, da møtte jeg virkelig veggen til slutt, for naturlig nok så gikk jo ikke det i lengden. Og da noe måtte gjøres. Da tenkte jeg at da skal jeg i alle fall prøve å slutte å drikke.
1: Ja, og jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen i det der. At man, ja. Man tenker kanskje ikke at det et problem før man sitter midt i det da.
0: Men hvordan har dette året vært da, Irene? Er det

0: Slitsomt? Er folk ferdige til å presse på? Nei, men ta deg et glass vin, da.
1: Nei, absolutt ikke. Jeg har vært såpass åpen om utfordringen min til venner og familie, så de vet om problematikken, og jeg kaller det en sånn hverdagsalkoholiker. Så man sitter hjemme og drikker vin, og det ikke sånn fylla, men bare å sitte hjemme og ja, drikke litt for mye, litt for ofte. Og så kommer det på en måte snikende, sånn at man plutselig blir et stort problem. Men etter at jeg sluttet, så har jeg fått veldig mye bra tilbakemelding. Det jo ikke uproblematisk, skal du si. Jeg kjenner jo fortsatt veldig trangen til å drikke vin av og til. Men jeg klarer å holde meg unna. Og jeg kan fint være på festlig lag uten å drikke. I dag finnes det så mye alkoholfri alternativ, og det er ingen problem.
2: Ja.
0: Så bra.
1: Så, ja, nei, jeg har stått i det, og det er så fantastisk i dag å få markere det med den tatueringen som min yngste sønn har vært med på å lage.
2: Ja, for du må fortelle litt mer om den tatueringen, for han har også tegnet den.
1: Ja, for noen år siden så fant jeg et bilde av en vannlilje, som jeg synes representerer det å klare å vokse i vanskelige forhold, og en ful føniks. Og så spurte han om han kunne sette sammen til et bilde, og det gjorde han. Så da har jeg fått tatovøren til å på en måte ferdigtegne det, og gitt det den størrelsen, sånn at den dekker øvre del av rygg. Ja. Og så fant jeg at det var en veldig fin anledning å ta den i dag da, på ettårsdagen.
0: Ja, det var det virkelig. Gleder du deg til å vise hvordan det har blitt?
1: Ja, jeg skal tilbake litt senere med meg som skyggelegging og sånn, men jeg skal ta bildet og sende selvfølgelig, og han gjør sånn der, au, det blir sikkert kjempeondt, men det gikk helt fint.
0: Ja, så bra, så bra. Når du sitter hjemme ved skrivebordet ditt, så vet vi at du putter ord som passer fint sammen ned på papiret også. Du er forfatter, du dikter.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg bruker mye av mine opplevelser og følelser å skrive dikt, og har gitt ut en diktbok.
2: Oi! Hva heter den?
1: Svart, hvitt og litt rosenrødt.
2: Nei.
0: Ja.
2: Oi!
1: Så den handler jo om livet da, alle nyansene.
0: Ja.
1: Og så setter jeg noe, jeg jobber jo med en roman og sånn nå, så bruker jo litt tid på det også.
0: Ja.
2: Wow.
0: Så flott.
1: Veldig glad i å skrive. Ja.
0: Dette var veldig, veldig fint å få snakke med deg i dag, Irene. Og igjen, gratulerer med ettårsdagen din, og lykke til med tiden fremover, og ikke minst med forfatterskap, og så snakkes vi kanskje igjen en dag. Vi er veldig stolte over å få lov til å være vennene dine.
1: Tusen takk.
0: Nytt dagen. Vi har ikke plassert deg geografisk, men vi er i Ytre Namdalen, er vi det?
1: Ja, vi er i Ytre Namdalen.
0: Ja, i Nærøysund. Flott. Fortsatt god kveld.
1: Like måte.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Det var hyggelig det. Irene, vår nye venn.
2: Fint.

0: En annen virkelighet av ull.
1: Og vi fikk et veldig flott innblikk i Irenes virkelighet. Ja. Irene som markerte ettårsdagen som avholdskvinne i dag, med en tatuering.
0: Ja, jeg synes det er så tøft ja, å bare være åpen om ting som er litt vanskelig, for det kan hjelpe veldig, veldig mange.
1: Ja, det der hadde blitt et stort problem, som hun tok ved roten og kutta ut årsaken til problemet.
0: Mm.
1: Tusen takk, Irene, for at du ville være vennen vår i dag. Det satt vi veldig, veldig pris på, og så gleder vi oss på dine vegne til du skal vise den fine tatueringen til tegneren.
0: Ja,
1: for hun hadde jo en sønn som hadde tegnet en vannlilje og full fenix. Det var flott. Vi skal til noe helt annet, for vi har jo med oss statsmeteorolog John Smith, og det passer fint, for ja, det er vel stikkord høstjevndøgn i dag.
2: Høstjevndøgn i dag, nærmere bestemt 2:05 i natt, da, hvis den skal være supernøyaktig, da sto sola rett over ekvator. Og det er liksom det som er greia. Når vi har sommer på den nordlige halvkule, så er sola liksom høyest på den nordlige halvkule. Når vi har sommer på den sørlige, så er den høyest på den sørlige halvkule. Men akkurat to ganger i året, høstjevndøgn, vårjevndøgn, da er sola rett over ekvator. Og da skal jo i prinsippet dag og natt være like lange. Og det stemmer nok ganske bra hvis man er ved ekvator. Men så har jorda en atmosfære som ødelegger litt dette her. Så jo lenger unna ekvator vi kommer, jo lenger skal solstrålene gå gjennom atmosfæren før de treffer det stedet som du står og ser på sola fra. Og når lyset går gjennom atmosfæren, så bøyes det av, og det betyr at sola er det løftes litt da, så den er egentlig synlig over horisonten, litt mer enn den skulle ha vært hvis det ikke hadde vært en atmosfære. Og det betyr at i dag for eksempel så er dagen faktisk 10 minutter lenger enn natta, sånn gjengs i snitt over hele landet, så vi må vente enda et par dager før det i praksis er i høstjevndøgnt, skal vi si det, altså dag og natt er like lange her i landet sånn cirka. Det er vel egentlig ikke noe sted som har eksakt 12 timer, men det er snakk om bare noen få sekunders avvik på de stedene som treffer best da, akkurat på plasseringen av døgnet.
1: Hmm. Men vil det si at ja, da vi er nærmest 12-12 her, så er de ikke nødvendigvis samtidig nærmest 12-12 i Australia?
2: Det kommer litt an på om du er langt sørover, så altså, jo nærmere ekvator du er, jo nærmere 12-12 er du i dag, for å si det sånn da.
1: Ja, okay.
2: Ja, så Australia er vel stort sett litt nærmere ekvator enn oss, da, så de er kanskje litt nærmere de.
1: Ja.
2: Men det er litt pussig at vi sier det er høstjevnen i dag, men, og det er det jo for så vidt astronomisk sett, da, hvis vi ser på hvordan jorda står i forhold til sola, så er det riktig. Men det er dette her med den atmosfæren som omgir jorda vår som gjør at det blir litt modifisert, og det er den samme effekten som gjør at man kan se midnattssola egentlig litt lenger sør enn man egentlig skulle ha gjort bare utifra breddegrad, fordi den løftes litt grann på grunn av lysbrytning i atmosfæren.

0: der er den etter sangen til Ingebjørg Bratland Her og nå
1: Og I morgen dere Så skal jeg og HC en liten tur inn til hovedstaden Da skal vi på noe som heter Lyddager
0: oh, la, la.
1: Og da dere så har vi supervikar Howard Og Howard han med oss på telefon Hallo?
2: Hei, hei, hei, hei, hei!
1: Er det vikaren? Sånn skal det være.
2: Nå det jo snart en måned siden jeg rundet av sommersendingene, så da tenker jeg at det på tide å steppe inn igjen og holde kunnskapen ved like.
0: Ja, dette vi veldig, veldig glad for, både lytterne og vi. Hva har vi I vente I morgen, vi som skal høre radio mellom 17 og 19?
2: Det blir jo HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg.
0: Ja, lykke til med den.
2: Topp stemning.
1: Skal du snakke sånne to forskjellige stemmer da, en på meg og en på...
2: Ja, jeg skal diskutere med meg selv.
0: Ja. Det var jo strål...
2: Fordi som fulgte med I sommer da jeg var innhopper og hadde sendingene I 7 uker, så blir det mye av det som var poprush I sommer. Altså, det blir hilsener, en liten musikkmix og god stemning.
0: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si nettopp det. Det var jo strålende sommerradio I sommer, så vi vet jo at vi kommer til å kose oss ved radioen I morgen.
2: Jeg synes jo at nå har dere vært på lufta en måned. Jeg synes det tidlig å begynne å dra på sitt kurs for å hente inn enda mer kunnskap. Jeg synes jo dere så flinke. Dere har jo fungert kjempebra den måneden dere har vært på lufta.
1: Takk.
0: Tusen takk, Howard. Jeg regner med at du har vært på sommerferie nå en måned, siden du ikke fikk ha sommerferie I sommer.
2: Ja, det var deilig med 3 dager på hytta på fjellet, altså. Det var helt supert. Det var akkurat det jeg trengte etter 7 uker på kringkastingen.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men så fint. Vi gleder oss veldig vi nå til I morgen. Det noe folk kan begynne å sende inn allerede, eller har du noe, postboksen din åpen?
2: Ja, det blir jo HC og Ingeborg sin postboks da, så dere får gjøre dere ferdig med deres sending I dag, og så skal jeg begynne å låne den klokka 17. 03 I morgen, det gleder jeg meg til
0: Det helt strålende, vi rydder plass Det kommer til å være veldig god plass I den postkassa I morgen, ha en fin kveld da Har du regnet med at du sitter
2: God sending videre
0: Takk for
1: Tusen
0: det
1: Tusen takk
0: Lykke til med forberedelsene
2: Tusen takk
0: Ha det
1: Ha det
0: Howard, morgendagens supervikar her på NRK P1
1: Herlig fyr

0: Ja, ja, ja, synger Jonas Lowe.
1: Wow, for en låt.
0: Ja, det er trøkk i den altså.
1: Å, ja, ja, ja. Men du?
0: Ja.
1: Fikk du sove noe særlig i går?
0: Morsomt at du spør. Ja. Jeg pleier jo å sovne sånn, men ja. I går så gjorde jeg ikke det. I går hadde jeg sett ferdig en serie og tenkte mye på at hva skal jeg se på nå? Neida, det er ikke noe problem. Men det var liksom, jeg tenkte gjennom hva jeg har sett på nå. Det var for øvrig den Nepo Baby 2, det var fint. Så da lå jeg da og fikk ikke sove.
1: Nei.
0: Og tenkte nå hadde det vært greit med å lære litt om det. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg håper at jeg skal få lære litt nå.
1: Ja, for jeg tenkte det, skjønner du, for det er veldig mange som kjenner seg igjen i det, at man ligger der på kvelden, du ser i taket, ja. Og du er ikke trøtt.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Så jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt i dag om hvorfor det her skjer, og hva vi kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Så det er tre sentrale ting som gjør at man ikke får sove. Det ene er noe som heter søvntrykket. Og det handler rett og slett om hvor lenge du har vært våken, jo mer trenger kroppen din å sove.
0: Ok.
1: Og derfor, hvis du da har tatt en lur på sofaen, så er det vanskeligere å sovne på kvelden. Det kan mange kjenne seg enig
0: i. Ja.
1: At man stjæler litt av nattens søvn ved å legge seg nedpå litt rann.
0: Mm.
1: Kanskje en halvtime ble til to timer.
0: Ikke sant?
1: Den andre tingen, det er døgnrytme. For kroppen vår, den liker jo rutiner.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å legge seg på samme tidspunkt hver dag og stå opp på samme tidspunkt, for da blir kroppen vant til den rytmen. Da.
0: Mm.
1: Det er vanskeligere sagt enn gjort, altså. Lettere sagt enn gjort.
0: Ja.
1: Veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: I hvert fall nå her det kommer. Og så er det jo det siste her. Om det man gjør på dagtid kan påvirke søvnen.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo. For eksempel det med å ta innta koffein.
0: Ja, der bør man gi seg ganske tidlig.
1: Ja, de sier jo nesten 12 timer før du skal sove.
0: Ja.
1: Det er vanskelig da.
0: Ja, hvis du er glad i kaffe, så er jo det vanskelig. Men...
1: Ja, men det er lurt å ikke drikke så mye koffein utover dagen.
0: Mm.
1: Kanskje koffeinfri kaffe kan være alternativ. Og så er det her med bekymringer, alkohol, og hvis du trener veldig tett på leggetid, for da har du masse endorfiner og rush i kroppen, og da er det vanskeligere å havne i søvn.
0: Så kanskje ikke trene sent på kvelden?
1: Nei, prøv å unngå det. Men folk er forskjellige, og man reagerer på forskjellige ting da.
0: Ja, det er sant. Men hvis jeg har syndet da mot disse tingene, hva kan jeg gjøre da?
1: Det har jeg svaret på, min venn.
0: Takk.
1: Ja. Ene ting er at du må lære deg at senga di er lik søvn. Så det betyr at soverommet er det eneste stedet du faktisk, det eneste du skal gjøre er å sove. Så hvis man begynner å være i senga og oppholde seg der og bruke det som kanskje sofa og oppholdsrom, så lærer hjernen deg seg til at å, det stedet her kan jeg jo være våken, her er det jo masse gøy som skjer. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du ikke får sove på natten, så kan det faktisk hjelpe å stå opp, gå inn til et annet rom, og så gjør du noe rolig og litt kjedelig, og så går du tilbake.
0: Det kjeder deg til du sovner?
1: Ja, rett og slett.
0: Mm.
1: Og så er det et siste tips, og det er faktisk et tips som jeg har funnet på selv.
0: Ja, vel. Så bra. Dette liker jeg å få høre.
1: Og dette her er sofa-tipset.
0: Ja.
1: Fordi du vet den følelsen når du ligger på sofaen, og man sovner så lett på sofaen.
0: Ja.
1: Det pleier jeg å tenke når jeg ikke får sove i senga, at sånn, nei, men nå bare ligger jeg litt på sofaen og slapper litt av.
0: Selv om du fremdeles ligger i senga?
1: Ja, så lat om at du ligger på sofaen midt på dagen og skal ta en lur. Da kan det hende at det funker.
0: Du verden. Jeg må innrømme det at jeg likte veldig godt det siste tipset der.
1: Ja.
0: Ditt eget.
1: Ja, sofa-tipset.
0: Takk skal du ha, Ingeborg. Det er helt nydelig. Skal jeg tenke på det hvis det skjer i kveld igjen. Men som sagt, jeg har lett for å sove, så vi får se. Billy Joe kommer her. Skal synge Tell Her About It.

0: det er viktig å snakke sammen. Fortell henne hvordan du har det, synger Billy Joel, familieterapeut for anledningen. Ja. Det er viktig. En fin, fin sang. Du skriver jo musikk.
1: Ja.
0: Artisten Ingeborg fremfører fine sanger, og i tekstene dine er det selvopplevde ting.
1: Det er både selvopplevd og inspirert fra andre venner rundt meg som har fortalt om deres historier.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sånn at man har et veldig innholdsrikt liv, sånn følelsesmessig, så da er det fint å ta litt inspirasjon da, vet du.
0: Ja. Men hvordan gjør du da, for at hvis du opplever noe fra noen andres liv, og så skal du skrive en sangtekst om det, hva gjør du da? Skriver du en sms og sier du, det der du fortalte meg, det blir en sang, er det greit?
1: Jeg har både gjort det, og så er det andre ting som jeg har flettet litt inn i mine egne opplevelser og utbrodert.
0: Ja, riktig.
1: Så tatt litt inspirasjon fra andre historier da.
0: Så vedkommende kan ikke kjenne igjen at det er deres opplevelse?
1: Nei.
0: Nei. Ok, og så tror jeg du fortalte, for vi spilte en av sangene dine den første uka vi hadde program sammen, og da var det en sang som hadde noe med en eks å gjøre.
1: Tenker du på 500 000 låta?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde et avstandsforhold en gang i tiden,
0: ja.
1: Og da hadde jeg lyst til å skrive om avstandsforhold på en litt sånn morsom måte.
0: Mm.
1: Så da fant jeg ut hvor langt det var fra der han bodde og der jeg bor,
0: ja.
1: Og det var jo 500 000 et eller annet kilometer, eller... Ja. Nei, jeg husker ikke, men det var langt.
0: Ja, veldig, veldig langt i så fall. Men ja, grunnen til at jeg spør er for at vi skal høre Gunn Kvåle nå, det er en flott norsk artist fra Sogndal, vel, som synger Sommeren før deg, og man skal jo ikke gå dypt inn i diktanalysen hver gang man hører en sang, men da tenkte jeg, Sommeren før deg, ja, hvis det er en faktisk situasjon, faktiske mennesker og en hendelse som det handler om sommeren før jeg traff deg, så bare var jeg nysgjerrig på om man da må spørre om lov til å fortelle historien.
1: Ja.
0: Men det er, man kan egentlig bare pakke den inn.
1: Ja, i prinsippet.
0: Ja.
1: Men det er alltid noen unntak.
0: Ja, det er sant. Sånn er det jo. Gunn Kvåle kommer her altså med denne sangen. Den er kjempefin. Sommeren før deg. Sommeren før deg.

0: Sommeren før deg og Gunn Kvål.
1: Og vi skal ta en titt inn I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt, og vi snakket litt om søvn, og Charlie ville dele noe. Dette her med at jeg sa at kaffe ikke skal inntas før sengetid, og hun var litt uenig. Mannen min kan ikke hermetegn se på en kopp kaffe etter klokka 18, og jeg kan drikke kaffe selv om klokka har blitt 21. Og jeg kjenner meg igjen I det, fordi jeg pleier å kalle det mitt talent, at jeg kan drikke energidrikke rett før øynene går igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Om det lurt, det vet jeg ikke, men at det fungerer jo greit. Ja. Takk skal du ha, Charlie. Terje, som responderer litt på det vi snakket om forekål, det forekålens dag I morgen, og han skriver forekålen kan godt sprites opp litt. Du kan koke den I øl, og de som griner på nesa da I forhold til alkohol, altså, den forsvinner jo.
1: Den skal fordampes, ja.
0: Ja, så den setter bare en smak da, sikkert. Forekål kokes I øl, tilsett gul løk og gjerne en rød chili.
1: Åh, spicy!
0: Du snakker til meg der, Terje, tusen takk.
1: Mm. Og Torbjørn mener at forekålen må lages dagen før.
0: Ja.
1: Og da smaker kålen ekstra godt.
0: Ja, og så snakket vi litt om hvorvidt det skal være lammekjøtt eller fårekjøtt. Altså forskjellen jo ungt og voksent kjøtt da.
1: Mm-hmm.
0: Og der det delte meninger selvfølgelig. Ja. Men mørt, sier de vel, da vinner lammekjøttet. Men vi skal ikke legge oss opp I det. Alvil skriver lårskiver og masse utkokt peppervann.
1: Ja.
0: Det da smaken blir som den skal være.
1: Skal slurpes I oss.
0: Ja, det også. Supert, tusen takk for meldingene I postkassa vår. Den skal vi åpne og se på igjen på mandag. I morgen den Howards, så hvis du vil skrive noe til han, så gjør det nå med en eneste gang. Søk på H.C. og Ingeborg appen NRK Radio. Her! Nå skal vi tilbake til, hva dette? Det glade 80-tall?
1: Er det ikke det? Jo. Føler det sånn.
0: Johnny Hates Jazz, so I don't want to be a hero på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den 4. mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens Vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til HC og Ingeborg som har holdt I P1-pinjen de siste timene. Nå har kveldsåpent åpnet døra og først inn en gjeng som I 1982 sto ved et veiskille. Men så kom det en telefon fra en muskuløs kar som ville at de skulle lage en filmlåt. En filmlåt.

På begynnelsen av 80-tallet så det mørkt ut for Survivor. De hadde gitt ut to album som hadde floppa totalt, og fremtiden så ganske så usikker ut. Men så kom telefonen fra Sylvester Stallone, som trengte en låt til Rocky 3. Han ville ha noe som traff like hardt som slagene I boksringen, og resultatet ble en av tidenes mest legendariske treningslåter. Eye of the Tiger fikk du her I kveldsåpent. Jeg heter William Frøyov Sande og skal være på øret ditt frem til klokka 22 I kveld. Heldigvis jeg ikke alene, hverken eller du hadde klart å holde ut med stemmen min I tre timer, så jeg har med en bukett med deilig pianmusikk til deg, blant annet den her fra Frida Amundsen.

0: Du fikk musikk fra Georgie med Glimpse of Us, eller håper I hvert fall det var han, for han har nemlig begynt å sende dobbeltgjengeren sin Joe G ut I både musikkvideoer, pressebilder og intervjuer. Så når du le av rampelyset, men fortsatt har møter I kalenderen, da outsourcer du deg selv rett og slett. Straks skal vi til den diametrale motsetningen, nemlig som elsker å være I spotlighten og elsker å stå på scenen, og hun innrømmer det gjerne.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg klarer å finne roen og kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Ja, Tuva Grandal ny på P1 denne uka med låta At du blir. Låta og mer fra artisten hører du her I kveldsåpent etter litt musikk fra Janet Jackson. Like a moth.

0: Janet Jackson tonet ut med That's the way love goes, og den her låta var jo faktisk ikke spesielt gira på første gang hun hørte den, men så tok hun den med på ferie, hørte litt mer på den, og plutselig var beskjeden. Den her helt rå, den her må vi gjøre noe med. Og godt var det, for den ble en av hennes aller største hits. Denne uka har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillister her I NRK P1. En av dem kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Sangen At du blir en nær og ærlig låt om kjærlighet.
1: Det ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv.
2: Åh, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det litt gøy, fordi jeg, den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Mm. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte... spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså, helt klink om han. Mens han satt en meter unna meg, liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå, liksom. Men det bare kom ut, og det er jo ofte da... Liksom jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Mest autentisk og mest troverdig, fordi det er jo helt... ærlig og helt sant, liksom. Alle som jeg blir
0: forelsket i smiler som du. Så han det synges om i at du blir satt altså i rommet da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først da jeg var sånn 6 år, kanskje.
0: Mhm.
1: Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo, egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme, vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg skulle lage et show hjemme i stua for foreldrene mine, inviterte mormor og Bosse, og så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra!
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså, knist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Ah, shit. Jeg elsker det bare. Jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy. Himmelen er
0: lilla. Om hun ikke har sunget på scenen, så har hun spilt teater eller drevet med prosjekt knyttet mot noe som skjer på scenen. 23-åringen fra Sarpsborg flyttet til Oslo for 4 år siden, og har nå studert på musikklinja på Høgskolen Kristiania. Tuva ga ut sin første låt i 2024, og i august 2026 kom EP-en Solskinn Solstikk. Sommeren går unna, bare oss i kveld og litt til. Så, hvis du ikke har skjønt deg nå, hun her lever og ånder for musikk. Hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på øren, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes er interessant. Jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i 2 måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer og... Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare er det en sang i hodet mitt.
0: Ja.
1: Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva i resepsjon på et hotell, i tillegg til at hun lager musikk. Og målet er å en gang i fremtiden lage et helt album. Det er skummelt å si.
1: Lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt og gå liksom dypt, litt dypere inn i en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting og ja, utfordre meg selv litt og utvikle meg og fortsette å lære nye ting. Da.
0: Hvilken følelse har du lyst til å få inn i et sånt album? Da?
1: Godt spørsmål. Nå, jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det. Hun har vært sånn, kan du ikke skrive noe annet? Herregud, hvem er det som har såret deg, liksom? Og, så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? Mm. De beste sangene har vel skrevet om kjærlighet, ikke sant?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
2: Det fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå. Vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge kan vi kose oss med låta At du blir, som er ny på våre spillista denne uka. Det er ikke din feil denne gangen.

Første prioritet signerte Oscar A. og Gard Hella, og første pri akkurat nå her I NRK P1 å ta en titt på trafikkbildet, og det lite som tyder på at det vanskelig å komme seg fra A til B for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet melder om hendelser som skal føre til store problemer, men som vanlig på kveldstid så det en del veiarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens veivesen sin nettside. 175.no Tre norske lag I aksjon I Europacup-kvalifisering I fotball for kvinner I kveld. Rosenborg har vært I Tjekkia og tapt 3-1 mot Slovan Liberec og har dermed litt av en oppgave foran seg før returmøte I neste uke. Bedre gikk det for Brands kvinnelag som også ute på tur. Deres kamp mot HJK Helsinki nettopp ferdig, og den kampen endte 2-0 til Bergenseren, og da skal det mye til for at Brand ikke avanserer videre. Videre I Europa. Vålerenga på sin side I Rotterdam og spiller akkurat nå mot Feyenoord, og etter en halvtime så leder Vålerenga 1-0. Uansett hvordan det går I kveld så skal det spilles returkamper I neste uke, og vinneren går videre I cupspillet. Nå skal vi til Gabrielle. Dette Løkken I kveldsoppen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

De fleste I min generasjon som vokste opp på 90-tallet kjenner kanskje denne låta gjennom Ace of Base, men Don't Turn Around ble skrevet av Albert Hammond og Diane Warren og først spilt inn av Tina Turner allerede I 1986. Og gruppa Aswad som du hørte her ga ut sin reggae-versjon I 1988 etter å ha hørt Luther Ingrams tolkning av Don't Turn Around. Jeg med nå og til Tobias Sten som synger om halvt forhold.

Sofia det med låta Melodies her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til en kar som fyller år I dag og det ikke hvem som helst som har bursdag for sjefen aka Bruce Springsteen aka The Boss fyller 77 år I dag og Bruce Springsteen har vært en av de store rockartisterne gjennom flere ti år nå etter suksessen med 1984-albumet Born in the USA så hadde mange et bilde av Springsteen som en rock'n'roll-helt som sang om biler, åpne veier, frihet og glansdager. Men på albumet Tunnel of Love I 1987 så tok Bruce en annen retning enn på forgjengeren. Her bøy han på sanger om kjærlighet som ikke det, et slags svar på endringer I artisten sitt personlige liv. Tunnel of Love har dukket opp på flere av listene til Rolling Stone Magazine. De kåret det ganske fort til et av 80-tallets beste album, og I 2012 ble det med på lista over de 500 største albumene gjennom tidene. Og Bruce Springsteen, han holder fortsatt koken I aller høyeste grad, og I dag fyller han 77 år. Vi gratulerer med titelsporet fra Tunnel of Love.

Miles Smith med Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker The Jayhawks og deres Save it for a rainy day, før siste nytt tar oss.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til fire irske blad Cork.

Breathless av The Course, som kanskje mest kjent for sine fengende poplåter rundt årtusenskiftet, men de fire irske søsknene har også brukt stjernestatusen til noe mer. For de har gjennom årene samlet inn millioner til veldedige formål, og I 2005 så ble de hedret med Order of the British Empire for innsatsen. Så det viser jo da at det går an å spille på de rette strengene også utenfor scenen. Du hører på kveldsåpent med meg, William, som synes det veldig fint at du tilbringer litt av kvelden din her med meg I NRK P1. Snart skal vi til et band som du sikkert ikke har hørt om, nemlig Geese. Vi skal snart få historien til bandet som har fått kultstatus til tross for at bandmedlemmene kun 23 og 24 år. Men vi tar med oss et par låter for den tid. Først nå til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Foo Fighters og deres Big Me her I NRK P1 og vi skal holde oss I kategorien amerikanske rockeband, men vi skal ned et hakk I popularitet og kanskje kjenthet hvis det et ord for indie rockbandet. Geese har på kort tid fått kultstatus og blitt hyllet av musikkavisa verden rundt, det her til tross for at bandmedlemmene fortsatt tidlig I 20-årene. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har derfor tatt på seg oppgaven å gi deg historien til Geese på 3,5 minutt. Og alderen til tross på bandmedlemmene så må vi skue tida hele 10 år tilbake for å se hvor det hele startet.
1: Det var I 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og I musikken, da de gikk på high school I byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og I kjelleren til trommis Max Bessin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album I 2018, med vokalist Cameron Winter I front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten I 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper I New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser I ryggen ble deres andre album Projector gitt ut I 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner. Og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockmusikken.

0: Du fikk det amerikanske indie-rockbandet Geese og en av deres største låter, nemlig Cobra fra det kritikerroste albumet Getting Killed som kom I fjor. Og amerikanske Geese, de fremførte også denne på Øya-festivalen I Oslo nå I august.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt

Man skulle kanskje ikke tro det, men James Blunt en av de mest sammensatte og definitivt artigste figurene I musikkverden. Her fikk du en med monsteriten You're Beautiful, men bak den følsomme falsetten så skjulet det seg en ganske uventet historie. For før han ble popstjerne tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under NATO-operasjon I Kosovo I 1999, og I dag en nesten like kjent for sylskarp humor på sosiale medier som for musikken.

Det var Joa det som ga ut ny musikk på fredag, og bassen ditt Sweet heter den ferske låta fra Oslo-artisten. Her derimot fikk du A Little Kinder. Du hører på kveldsåpent denne onsdagskvelden, og klokka den straks halv ni, og ute på veien så ser det forholdsvis bra ut denne onsdagskvelden. Hverken statens vevesen eller politiet har særlig med meldinger som skal føre til problemer akkurat nå. Men som vanlig på kveldstid så det en del vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens vevesen sin nettside 175.no. Ute i sportens verden så Vålerenga i Rotterdam og spiller Europacup-kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord. Og etter en lovende start for Enga så har hjemmelaget snudd kampen og leder nå 3-1. Det gjenstår cirka 20 minutter å spille i Nederland. Nå skal vi til Sverige, hvor vi finner Lale. Dette Sam Dae Young i NRK P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: 80-tallsklassikeren Nothing's Gonna Stop Us Now fra Starship, og bandet har jo røtter tilbake til Jefferson Airplane på 60-tallet, og faktisk finnes det en liten norsk kobling der også. Den opprinnelige vokalisten Signe Tolly Andersen hadde norske besteforeldre fra Hitra og fra Davik I Nordfjord, og dem vokste du faktisk opp sammen, så kanskje rockhistorien har litt mer norsk dialekt I seg enn vi tror. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, men først statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, du sa før vi gikk på her at det høstjevndøgn I dag. Forklar kort hva det innebærer.
1: Ja, hvis man I tvil om hvilken årstid man på vei inn I, så det jo høst, men ja, det vil jo si at dag og natt omtrent like lange. Så
0: ja,
1: riktig. Nå vi der, at vi har, på sommerne så har vi jo lange dager, litt kortere netter, mens på vinteren så det jo mørkt ganske lenge, særlig I nord. Og så dagen kortere. Nå vi da omtrent midt mellom, og vi går da den veien mot det blir lengre netter enn det dager. Det dit vi går nå.
0: Men det sånn at det 12 timer natt, 12 timer dag fra Lindesnes til Nordkapp, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det litt forskjell. Jeg ikke så god på å forklare hva den forskjellen, men det litt å si med når du måler at sola går opp, og hvor du måler at den går opp, og så det noe med at når solstrålene går gjennom atmosfæren, så bøyer de seg litt, så du får på en måte litt lengre dag enn du kanskje egentlig har. Men kort fortalt så det ja. At dag og natt like lang egentlig, men dagen egentlig litt lengre enn 12 timer, selv om vi nå midt I.
0: Ja, det hørtes litt innviklet ut.
1: Ja, det bare en som dårlig til å forklare det.
0: Vi som småbarnsforeldre setter veldig stor pris på at det litt mørkere på morgenen I hvert fall.
1: Ja. Nei, men vi skal snart sitte klokka for å bedre på det.
0: Da vi tilbake igjen til start. Men la oss ta været. Det har vært vått I vest og I Trøndelag I dag, men det ser ut til å bli bedre I morgen.
1: Ja, nå det vel mange som har ventet på det, at det skal bli bedre I morgen, så blir det en bra dag med mye sol og lite nedbør først på Vestlandet, etter hvert også I Trøndelag, for det henger nok litt igjen til ettermiddag før I Trøndelag blir lettere. Temperaturen den vil stige, og nordavinden som står ganske godt på først på dagen med liten kuling, kanskje stiv kuling til sør, den vil minke, og så får vi gradvis sønnavinden som vil øke på mot kvelden, særlig ved stad, så det noe kuling fra en sørlig retning når vi kommer til kvelden. Men sola, den tilbake etter mye gråvær og regn I dag. På Østlandet og Sørlandet, der henger nok litt regn igjen. Noe tåke vil også være til og fra løpet av dagen, men stort sett så går det mot oppholdsvær etter hvert. Nordland, lettere utover ettermiddagen, den starter med regn, også I Troms og Finnmark det regn I vente, men lettere om kvelden. Og på Spitsbergen, noen spredte regnbyger.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du nyte de siste timene av det her høstjevndøgnet.
1: Det blir bra, vet du. Skal jeg høre det?

Da var de to 20-guttene i Kato med ting jeg lurer på, og duoen meldte jo for et par dager siden at de skal ha konsert i selveste Oslo Spektrum i mars neste år. Og som de selv skriver på sosiale medier, det en drøm som går i oppfyllelse. Og apropos storslåtte konsert, til tross for sykdom så holder Celine Dion konserter som aldri før. Den 58 år gamle kanadieren for tida på sin comeback-turné, hvor hun skal gi totalt 26 konserter på Plenitude Arena i Paris-forstaden Nanterre. Men sangerinna var tydeligvis ikke ferdig med å synge etter fredagens konsert i den franske hovedstaden, for lørdag morgen så ble hun møtt av en stor gruppe fans utenfor hotellet sitt, som spilte og sang hennes 90-talls låt, og nå får du bare beklage min fransk, men navnet på låta var altså Pourquoi tu m'aimes encore, eller Så du vil elske meg igjen, som den heter på norsk.

sånn hørtes det ut, og Dion var så overveldet av støtta at hun bestemte seg for å klatre barbeint opp på BMW-en sin og synge med på låta. Og lyden vi hører her hentet fra en video publisert på X, der Celine Dion synger og klapper med opp på bilen sin. Ja, Celine Dion har jo ikke gitt konserter de siste 6 årene etter at du ble rammet av den neurologiske sykdommen, og nå må jeg ta fart, autoimmunt stivhets syndrom, og såkalt stiff person syndrom. Men hun er likevel kul, så hun velger å synge for fulle arena, og nå til og med oppå bilen sin. Vi skal også få låta i sin helhet her i kveldsåpent, og nå må du bare beklage min fransk igjen. Pourquoi tu m'aimes encore?

Det er noe med den stemmen der som gir meg gåshud hver eneste gang. Jeg skjønner ikke helt hva det du fikk på QTMM Encore av Celine Dion, som hun altså framførte stående på sin egen bil i helga. Og det virker jo som Celine synes det skikkelig deilig å være tilbake igjen i Europa og holde konserter for tida, og når det går så bra som det gjør, så er det bare å håpe at konsertrekka hun har i Paris denne høsten ikke er det siste vi ser og høre til superstjerna her i Europa. Apropos Europa, så Vålerengas Europacup-kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord nå ferdig, og det endte 4-1 til hjemmelaget etter at Vålerenga ledet 1-0. Men alt håp ikke ute. Returen spilles i neste uke hjemme i Oslo. Nå klokka 9 så blir det som vanlige nyheter her i NRK P1, men vi rekker å ta med oss John Waite sin Missing You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slagmarken i Ukraina siden januar. Og i forbindelse med toppmøtet i FN møtte Zelensky i dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren i Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som sikkert jo at det en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo Riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt i 2 år fra 16. november i år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest i landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Petty og hans I Won't Back Down her I NRK P1, og låta ble jo skrevet etter at huset hans ble påtent av en brandstifter I 1987. Og under innspillingen så hadde han en skikkelig forkjølelse, og George Harrison dukket faktisk opp med ingefærrot, kokte den og fikk Petty til å dampe ansiktet sitt over gryta, før han gikk rett inn I studio og naila vokalen. Så neste gang du hører låta, tenk på at litt ingefær, en brandstifter og et godt vennskap var med på å gi oss I Won't Back Down. Og jeg gir meg ikke så lett det heller. Kveldsåpent holder gående her I NRK P1 frem til klokka 22. Om en uke går urørt finalen av stabelen og av rundt 10 000 låter, så det nå kun tre finalister igjen. En av dem skal vi bli litt bedre kjent med om litt. Ella Lockert, det var urørt artist for ikke så veldig lenge siden. Nå hun lista her I NRK P1 med Hva om det finnes noe mer.

siste urørt finale, og du kan allerede nå stemme på din favoritt på p3.no. Du kan jo også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller. En av dem som har vært I en urørt finale før Mai. Hun var en av tre artister som kjempet om prisen I fjor, men tapt for Girl Group. Da stopper Mai fra å gi oss knakende god musikk. Her

Eminem sin Stan gjorde virkelig inntrykk da den kom I 2000, og denne låta jo kanskje låta som ga Eminem en av de mer spesielle plassene I språkhistorien. Etter gjennombruddet med The Slim Shady LP fikk en haugevis av fanbrev, og noen av dem var så intens at den begynte å lure på om enkelte tok tekstene hans litt vel bokstavlig. Svaret ble Stan, og historien om en fan som ikke klarer å skille Eminem fra den mørke og ekstreme figuren Slim Shady, og navnet det ble visst nok valgt av den enkle grunn at Stan rimer på fan. At det også høres ut som en blanding av stalker og fan var altså bare et ganske treffende sammentreff, men her kommer det fiffige. Stan har senere gått fra å være en fiktiv fyr I en Eminem-låt til å bli et faktisk ord. Oxford English Dictionary har tatt inn Stan som betegnelse på en svært ivrig eller nærmest besatt fan av en kjendis. Ikke verst det for en fyr som aldri har eksistert.

Det var Rakel det med La meg gå her I kveldsåpent. I rekka av prisutdelingen turen kommet til MTV Video Music Awards, som arrangeres I Los Angeles nå på søndag. Da skal selvsagt musikken fra det siste året feires, men det blir også satt av tid til å hylle en artist som død så alt for tidlig. Artisterne Ray, Somber og Teddy Swims skal nemlig opptre sammen med en hyllest til George Michael. I år det nemlig 10 år siden ikonet død, bare 53 år gammel. I tillegg nærmer det seg 40-årsjubileum for det første soloalbumet Faith. Og når vi snakker om den utgivelsen, så kommer jo konsertfilmen George Michael The Faith Tour på kino I begynnelsen av november. Dette konsertmateriale fra da Michael spilte I Frankrike I 1988, som ikke gitt ut tidligere. På samme tid slippes også et tilhørende livealbum fra Faith-turnéen. George Michael vant flere musikkpriser for dette albumet, blant annet en Grammy for årets album. Og vi tar med oss et av sporene fra dette albumet. Her Father Figure.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Utrolig nok kom ikke Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså Det vakreste som finnes. Nå skal vi til Shania Twain som skrev You're Still the One med ektemann Robert Mutt Lang som et musikalsk svar til alle som sa at forholdet aldri ville være. Og de tok jo feil I hele 10 år.

0: Det er ikke alltid at det er bassisten som får skinne I et band, og I Queen så var det jo trangt om rampelyset. Freddie Mercury var Freddie Mercury, Brian Mays hår hadde nærmest egen manager, og selv trommeslager Roger Taylor ble mer sett. John Deacon han var jo den stille typen, helt til han skrev Another One Bites the Dust, og låta kunne faktisk blitt brukt I Rocky 3, men Queen sa nei, og dermed måtte Rocky nøye seg med en liten reserveplan, kalt Eye of the Tiger. Noen ganger så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter litt imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem? Det spør Oda Gravdal Ulriksen I Kveldstanker.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode I livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn, jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi ganske mange som gjør akkurat det. Vi flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste I livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det I stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi redde for å være for sentimentale. For alvorlige, for, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder du bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg glad for at du var der. Og det kanskje litt uvant å si høyt. Men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell I et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn I ditt hoved, en person du takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: For et par dager siden så var det faktisk nøyaktig 15 år siden Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen kom ut fra det store intet, og sommeren året etter så var låta rett og slett overalt. Om noen minutter så er det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1, og det store spørsmålet vi lurer på, Jonas, hva det som kveldens tema hos deg?
1: Jo, på sendingen på mandag 11:30 så trakk jeg temaet Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner som Kjetil har... Jeg tror han både ønsket seg 100 millioner og det temaet.
0: Et stort og vanskelig spørsmål.
1: Ja, det det, og jeg håper at folk... At man kan jo liksom kjøpe hus og betale ned og gjøre alle de tingene der. Mm. Så jeg skal lete etter den perfekte tingen som man kan bruke uhorvelig mye penger på, men som... som ikke det første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette du kommer på.
0: Riktig. Kvelden med Jonas får du etter nyheten her I NRK P1. Min tilmålte tid derimot over for denne gang. Kveldsåpent lukket døra. Og William, Frey og Sande, takke for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap. Siste fra meg en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegull fra London til Levanger til å småsimre. Det her London Beat med I've Been Thinking About You.

Allsang I studio. Det bare meg her da. Men Gloria Gaynor med I Will Survive. Vanskelig å la være å synge med på den låta. Håper du kunne synge høyt med der hvor du var. Særlig dere som I bil da og hører på kvelden på P1 akkurat nå. Det perfekt sted for å gaule. Jeg har ikke lappen selv, Jonas her I radioen. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg benyttet meg av bilen som en slags karaoke-maskin ofte. Ja, god aften og velkommen altså til kvelden på P1, et program som går mandag og onsdag fra tid til midnatt, og jeg heter altså da Jonas, og jeg var ute og gikk før I dag, da hadde jeg på meg høstjakke, og det ble for varmt, så da jeg tok turen opp hit på NRK nå, så gikk jeg bare I skjorte og shorts. Litt sånn pjuskregn her på Marienlyst I Oslo I stad, men nå tror jeg det har klarnet opp. Håper din onsdagskveld akkurat sånn som du vil ha den. Jeg har herved åpnet inboxen I appen NRK Radio, og jeg lurer på hvordan denne onsdagen behandler deg. Hva driver du med? Det noen aktiviteter som skal gjøres før du legger deg, eller har du akkurat begynt med noen kanskje? Gå inn I appen NRK Radio, og du kan dele stort og smått, det ingenting som for lite, og ingenting som for stort egentlig, fordi dette programmet her, det laget I samarbeid med deg som hører på, så, og jeg ekstrovert, så det sånn at du må slenge deg på inni der, og fortelle akkurat hvordan du har det, om det har skjedd noe spennende I dag, eller om du driver med noe akkurat nå, og hvis du liksom føler at nei, jeg har ikke noe sånn, det var ikke noe jeg kommer på som skjedde før I dag, eller akkurat nå så sitter jeg bare rett opp og ned, da kan du også sende det jeg kaller et postkort, bare beskrive hvordan det ser ut rundt deg. Så, mange muligheter, og da kan det nesten bli vanskeligere å velge hva man skal skrive inn, men for deg har jeg også, deg som kjente på sånn, nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, for deg har jeg også en løsning, fordi det sånn I kvelden på P1, at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og vi skal prate mer om det, om bare noen få minutter, men før det så tar vi et lite opprop etter Angloreira. Dette sånn som meg, I kvelden på P1.

Angelo Reira, det der altså med sånn som meg I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det altså Jonas som skal holde deg med selskap frem til midnatt, og klokka den 11 over 10. Det onsdag 23. september, en liten stund til. Og inne I appen NRK Radio så kan du nå meg. Når som helst, gjennom hele døgnet den innboksen åpen. Jeg kan jo lese den her på radioen, bare mellom 10 og 12. Og det hyggelig å vite hvem det som har på radioen en helt vanlig onsdagskveld. Jeg tror ikke det noe spesielt som skjer I dag. Og Terje han med, han driver og spiller et spill som nettopp kom ut på Steam, som en sånn tjeneste som, hvor du kan laste ned spill, hvis jeg har forstått riktig. Og dette spillet heter da Slow Roads. Eller trege veier på norsk. Og han hører altså radio via spillet. Dette jo helt fantastisk teknologi da, Terje, og jeg håper at min babling og musikk passer inn I Slow Roads trege veger. Skal jeg sjekke nedover her på musikken som kommer I løpet av de neste to timene. Det noe som har vei I seg? Ja, det jo riper I lakken da, Zimmermann kanskje, som kommer I time to av kvelden. Kanskje den passer. Takk for meldingen, Terje, og du som hører på, du kan også slenge deg inn I inboxen. Både Steinar, Per Einar og Arne Gunnar, fine, staute navn må jeg si, har alle rett og slett kastet seg på aftenens tema allerede. Så kanskje vi bare åpner, og det Kjetil som ønsket seg dette her en gang, ja, for et par uker siden tror jeg, og så skrev jeg temaet på en lapp og la opp I den svære bøtta mi med temaer, og så trakk jeg den altså på slutten av sendingen på mandag, så det enkelt og greit, du som hører på. Det du skal svare på I aften, det Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det I for eksempel lotto? Og jeg tror vi må gjøre det sånn at vi tar vekk liksom bil, hvis det ikke en veldig spesiell type ting da, spesiell type bil, vi tar vekk det og hus og hytte og sånn. For vi gjør unna liksom de her vanlige tingene, det sier seg selv, men så det jo da vanvittig mye penger igjen på 100 millioner da, så jeg interessert I den tingen. Hva det du ville brukt mye penger på, som en dum ting? så hva ville du brukt 100 millioner på, og mer spesifikt, hva den der rare tingen du ville unna deg, som aldri du ville gjort hvis ikke det var for at du hadde 100 millioner? Det dagens oppgave. Lykke til. Jeg gleder meg til å høre alle de rare drømmene, og det jo det vi må bruke denne kvelden til da. Ingen av oss nesten skal jo vinne I lotto. Så vi andre, som da 99,9% av oss, vi må jo bare drømme, og det artig synes jeg, og selv må jeg bare si, jeg vant rett og slett rett før sendingen her begynte, så vant jeg 90 kroner på vikinglotto, ikke akkurat 100 millioner, men det da noe.

CNC Music Factory, gonna make you sweat. Everybody dance now i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god onsdag. Og det Kjetil som har bestemt hva vi snakker om i radioen denne aften. Han har rett og slett ønsket seg tema. Hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto? Og Steinar, han har gått inn i appen NRK Radio, og jeg føler at hans oppskrift misstänker att de sån norsk tipping och liknande och sånting de nickar när de hörer Steinar sin plan här jag följer att han är flink. Med 100 miljoner så vill jag brukt 10 miljoner på bolig och bil och möbler, brukt 5 miljoner på resor och andra aktiviteter. Resterende 85 millioner skulle jeg satt på en konto som gir minimum 3% rente. Da kunne man ha levd kjempegodt av de cirka 2,5 millioner man hadde fått hvert år fremover. Det synes jeg høres ut som den klokeste måten å gjøre det på. Jeg ville bare tatt 5 millioner da, til, altså så det ble 80 på den kontoen, Steinar, og så brukt de 5 millionene på noe ordentlig rart. Det det jeg håper jeg får inn, en del sånne ting. Og så kan man jo selvfølgelig bruke den på noe fint også, da. Det jo, og kommer inn noen sånne forslag også. Gro, hun skriver, helt klart bygg privat omsorgssenter for eldre og alle andre som trenger bolig på grunn av sviktende helse eller alvorlig sykdomsbilde. Hadde også kjøpt meg bolig i varmere strøk, Kreta, Kanarieøyene og Thailand. Hilser til alle fra en regntung kveld på Lesjaskog. Det synes jeg hørte ut som en fin ting. Og så var det da, vi fikk jo da i sted melding fra Terje som hører på kvelden på P1 via spillet han driver og spiller. Og han har lyst til å bruke 100 millioner på å bygge, eller ikke sikkert ikke alle 100 da, men å bygge et set med alt det fine utstyret som man kunne finne, og nei, det ikke det står. Det står bygge set med alt the fine. Ja, ikke sant? Så det kan hende. Kanskje autokorrekten til Terje har lurt han her, så vi ikke helt vet hva det for noe. Men han ville, jeg tror han ville bygge noen gaming-greier. Ikke sant? Og så det... skal vi se. Åh, det kommer mye rart her. Åh, jeg må velge. Vet du hva? Jeg skal finlese flere av ønskene deres nå, for nå kom det så mange på rappen at jeg klarer ikke å bestemme meg. Så tar jeg heller med denne rolige, fine her fra Mona, som ikke har noe med 100 millioner i lotto å gjøre i det hele tatt, men som bare rett og slett et lite postkort. Hun skriver på hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Hilsen, Mona. Så enkelt kan det også gjøres. God tur hjem, Mona.

Paperboys det der altså med Lonesome Traveler i kvelden på P1. Og aftenens tema det hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto? Og det Kjetil som har ønsket seg det tema. Og han har faktisk sendt en melding og akkurat nå har fortalt hva han skal bruke pengene på. Men ta med to andre drømmer. Det jo det vi driver med. Vi driver oss drømmer i dag. Jeg synes det litt godt det. En onsdagskveld når høsten røyner på og bare kan lukke en øye og tenke sånn, hva vil jeg gjort? Og Knut, som har sendt en melding i appen NRK Radio. Du Knut, du har litt lik hjerne som Jonas her i radioen. Han skriver nemlig, jeg ville bygget et gedigent drivhus over hele eiendommen min som på tre mål, bygd et stort basseng og et automatisk luftsystem, slik at temperaturen på eiendommen til enhver tid hadde holdt 26 grader. Prikken over i'en hadde vært en sklie fra verandaen og ned i bassenget. Med en hilsen Knut. Åh, det der, sånn sklier ned fra høyere opp og ned, det sånn som jeg det vil jeg ha. Ikke sant? Da vil jeg ha 100 millioner sånn at jeg kan bygge et sånt kokohus. Da jeg var liten på skolebiblioteket i Valset, Stange kommune hvor jeg kommer fra, der var det en sånn, nå har jeg glemt hva den boka heter, kanskje det noen som hører på PN nå som husker det, men der, det var en sånn bildebok med liksom sånne fantastiske hus, masse sånne små detaljer, flotte tegninger, sånn med masse oppfinnelser, rare oppfinnelser og et hus som ikke kan gå an. Jeg husker ikke hva den boka heter, men det et sånt hus, Knut. Jeg ser for meg et sånt drømmehus. Og så skriver en altså anonym her, tipper at solen står opp i vest den dagen jeg vinner et slikt beløp. Men første bud, det å holde kjeft om det. Deretter så vil jeg skrive et testament som sier hvem som skal arve de slantene som måtte bli igjen. Vet det lyder gør kjedelig, men enhver som har stått i et opprivende arveoppgjør er sikkert enig. Uff, det hørtes ikke bra ut anonym, men sikkert lurt å ikke fortelle alle hvis man vinner 100 millioner. Enig. Og så det altså Kjetil, selve temaønskeren, som har slengt seg inn i appen NRK Radio. Han skriver, hei Jonas, så gøy at mitt noe utopiske forslag ble trukket ut som kveldens tema. Selv så ville jeg tatt med søskenene mine til Monaco i privat jet, chartret en luksusjåt og loffet rundt i Middelhavet i en uke i ren luksus. Budsjett for turen? Cirka 3 millioner. PS ser fram til et flott diplom i posten. For sånn det nemlig. Ikke bare får man to timer viet til sitt ønske hvis man blir trukket opp av bollen, man får også et hjemmesnekret eller kontorsnekret diplom som jeg lager her på kryssvinerbordet mitt i studio K85. Takk for den, Kjetil, og hvis dere først skal reise dit da, ta privat jet og chartere luksusjåt og det hele, vær borte litt mer enn en uke da. Du, ta 3 måneder, tenker jeg. Ok? Da blir det litt dyrere, men det har du råd til.

Charlie XCX med Apple. Åh, det minner meg på at jeg har et eple I sekken. Det har jeg tenkt til å spise. Men ikke ennå, for det hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner, som aftenens tema. Og Vigdis og Sturla har slengt seg inn I appen NRK Radio, hvor alle som har PN på nå kan gå inn og dele. De skriver, hei Jonas, vi sitter på hotellet på Madeira, har vært på vandring I dag og spist portugisisk bacalao. Nå slapper vi av med å høre på sendingen di. 100 millioner. Ville gitt litt til barn og barnbarn, og ellers brukt penger på fellesskapet I en fattig kommune med slunken kommunekasse. Leve fellesskapet. Hilsen Vigdis og Sturla. Å, det koselig. Jeg forutså at vi kom til å få noen hyggelige også, selv om jeg tillater I aften at man kan få lov til å drømme egoistisk og tullete også, altså. Fordi sjansen for at du faktisk vinner 100 millioner er jo veldig liten. Og da liker Sofie sitt forslag her. For det tar på en måte også innover seg Vigdis og Sturla sine fine tanker, men også litt mer koko, og jeg synes det rart at ikke flere megarike mennesker gjør mer som det som du skriver, Sofie. Hør her, jeg ville kjøpt en kino, eller et slags kulturhus, og vist masse ordentlig bra film for alle mine venner og familien, og så ville jeg sikkert ekspandert det litt etter hvert, og invitert regissører, musikere, forfattere, kunstnere og alt mulig, rett og slett investert I unge og eldre kulturentusiaster. Hæ? Flott! Jeg blir med, Sofie. Jeg tar mine 100 millioner også, og så blir det et megakulturhus. Og så det Helge sitt ganske så konkrete forslag. Dette her synes jeg også bra. Han skriver, hei, med 100 millioner så vil jeg ha sprengt bort noe av det fjellet som I veien for sola og morgenen vår.

Dagny med Selavi I kvelden på P1 Og jeg liker den låta der Og jeg må bare skryte litt av all den gode musikken som på vei Hvis ikke jeg skrabler meg bort Håper jeg rekker alle Fordi nå først det Admiral P med snakke litt Og så det Fool's Garden med Lemon Tree som, som man glemmer at det en veldig god låt Som man blir glad hver gang man hører Og så det Gunn Kvåle med Sommeren før deg Som en nyere låt som jeg har blitt glad I Og så det altså Just The Two Of Us med Bill Withers som også ligger klar før nyhetene klokka 11. Så det ingen grunn til å ikke bli værende her på P1. Og så det jo også fordi vi driver og drømmer oss bort. Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det, spør Kjetil. Og dere svarer her inne I appen NRK Radio. Og alle litt sånn høflige først. Og så kommer de med det litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke egoistiske, det feil ord, men liksom mer drømmete. Fordi at alle vil jo gjøre noe hyggelig og fint og sånne ting, men så jeg nysgjerrig på den rare tingen, ikke sant? Og Frode skriver, jeg ville sløse av 5 millioner og kjøpt bitcoin for resten. Og det ikke sikkert at det så dum, men litt farlig investering å bruke da. Alle pengene på bitcoin? Oi, oi, jeg ville tatt litt mindre, Frode, men det din drøm. Sondre hadde brukt 100 millioner på snøkanoner, sånn at jeg fortsatt kan se isbredt fra stua. Den grei. Og så det anonym som jeg vil kjøpe noen store tomter og lage hundepark og hundebarnehage med agility-utstyr og et koselig hus til hundene og et svømmebasseng. Åh, jeg får lyst til å gjøre alle disse drømmene.

Admiralen vil ha kontakt. Det var snakke litt med Admiral P i kvelden på P1, hvor tema er hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner. Per Åge, han har en drøm, og jeg leser også et ønske. Han skriver, ville brukt mesteparten av beløpet til å stille økonomisk garanti til Kiwi / Norgesgruppen, så de var villige til å etablere en butikk i Breim. Seriøst! Ikke sant? Så da, Norgesgruppen, håper jeg dere hører på, og at dere ikke trenger de der pengene til Per Åge, men Breim trenger en Kiwi, så da får dere, må dere fikse den biffen. Ok!

Tree i kvelden på P1. Åh, for en låt! Jeg hadde ikke glemt den, men det en stund siden jeg hadde hørt den, og jeg håper den satt like godt i magen din som den gjorde i min. Og vi drømmer oss bort i aftenens kvelden. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Spurte Kjetil en gang, og jeg skrev det opp på en lapp, og trakk den på slutten av sendingen på mandag. Lisbeth på Sola skriver: Hei Jonas, hvis jeg hadde vært så heldig og vunnet 100 millioner kroner, så ville jeg tatt meg mor og far og mine to brødre med familie og reist til Kanada og Amerika og besøkt familie og venner der. Og så ville jeg kjøpt meg et lite koselig hus med romslig terrasse og litt hage. Ellers hadde jeg støttet en god organisasjon. Ha en fin sending videre. Hilsen Lisbeth på Sola. Og det synes jeg rett og slett var en fin liten drøm, Lisbeth. Og selv om du ikke kommer til å gjøre det, så ønsker jeg deg likevel 100 millioner.

Gunn Kvåle, sommeren før deg I kvelden på P1. Klokka den 11:06, og jeg skal være her en time til. Det så trivelig at du har på P1 og at du henger sammen med meg og alle de som inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge deg inn hvis du vil. Og nå skal vi høre Bill Withers med Just the Two of Us, og så det altså P1, så det så nyheter her på P1, og så ligger Madness med Our House klar. Det en meget god låt. Og I løpet av nyhetene og disse to gode låtene så håper jeg at du som hører på P1 nå har lyst til å tenke litt sånn ekstra på hva burde avslutte denne sendingen her rett før midnatt. Alle dere som blir med hele veien til nesten torsdag. Det nemlig tradisjon for det her I kvelden på P1 at vi sammen finner fram til en god apropos-låt. Noe som sier noe om 100 millioner, eller det å vinne mye penger, eller drømme seg bort I å ja, vinne mye penger da. Jeg har et forslag som jeg vet at hvis ikke... Altså, jeg tror dere kommer til å komme med et bedre forslag. Det nesten alltid sånn, men jeg har en I reserve i tilfelle det skulle bli helt idétørke. Men sånn pleier det å være, og det allerede noen gode forslag her inne I appen NRK Radio. Vi tar en runde til på ting som folk vil unne seg hvis de hadde vunnet 100 millioner, og vi skal finne ut av altså hva som avslutter sendingen rett før midnatt. Men før det... Så skal vi altså få musikk, og så får du nyheter, sånn at vi blir litt smartere. Vi kan ikke bare drive og drømme hele tiden, vi må jo også se hva som faktisk foregår I den ekte verden. Og så gjør vi det I 3 minutter, og så går vi tilbake igjen og drømmer mer. Det planen på P1. Fremover, nå altså, som lovet, Bill Withers, Just the Two of Us.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser som gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hvilken tilfeldighet at norsk tipping I nyhetene når vi drømmer oss bort hva man ville gjort hvis man vant 100 millioner. Det har altså ingenting med hverandre å gjøre de to tingene der da. Men nyhetene slår seg sammen med aftenens tema. Det sånn det I temaverden. All right, hjertelig velkommen til kvelden på P1. Jonas her. Nå, madness are out!

100 millioner kroner i for eksempel lotto. Det Kjetil som ønsket seg dette her tema. For sånn det I kvelden. Jeg trekker ulike temaer hver eneste sending, og så blir det da 2 timer på radioen. Og vi avslutter alltid kveldensendingen rett før midnatt med en apropos-låt eller to, og I aften så tror jeg det må bli to. Det flere her, blant annet Liv Marit og Stein Harald, som foreslår om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, og det synes jeg klink, boink. Det et bra forslag, og siden flere ønsker seg den, så har jeg allerede bestemt meg for at det blir det. Men så det altså... Hva blir nummer to? Fordi Per og Anders foreslår ABBA med Money, Money, Money, men den lurer jeg faktisk på om var en apropos-låt her for noen uker tilbake. Synes jeg at minnet av å spille den, eller så var den bare en låt som jeg spilte. Men jeg har vært, det ikke så lenge siden jeg spilte den. Så Toril, hun foreslår ABBA med When the Winner Takes It All, og den heller ikke dum. Joakim foreslår Pink Floyd med Money, det jo også en meget tøff låt. Og Frode, han foreslår Tidløs med Postgirobygget, hvor de synger om å lengte etter å nyte en solskinsdag I stedet for å slite på jobb, som du definitivt kan gjøre hvis du vinner 100 millioner. Hilsen Frode fra Stavanger. Alright, jeg skal tenke litt mer. Hvis noen av disse låtene som jeg sa nå resonerte hos deg som hører på, så får du får sende en tommel opp eller ned. Men om jeg var en rik mann, blir det I hvert fall, og så får vi se, kanskje det blir ABBA da. Med, ja, om det skal det være The Winner Takes It All eller Money, Money, Money. Jeg må tenke litt. Heldigvis! Sibermann, han klar. Dette det hyper I lakken I kvelden på P1. Og du kan altså bli en del av dette her laget. Da går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det onsdag 23. september, og vi driver og drømmer i kvelden denne onsdagen, fordi Kjetil har ønsket seg tema «Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner?» Og vi vet at vi skal avslutte sendingen med «Om jeg var en rik mann» fra musikalen «Spellemann på taket». Men hva skal være låt nummer to? Og jeg tror, vet du hva, det kommer mange gode forslag her. Anders, han veldig for Pink Floyd med Money, men jeg må bare si, den altså så forferdelig lang, den låta. Den over 6 minutter lang, og om jeg var en rik mann også over 5 minutter. Så jeg bare lurer på om kanskje det rett og slett blir for langt mot slutten, for jeg har så mange andre låter jeg også skal spille. Så jeg lurer på om det blir Money, Money, Money. Money. Hvor lang den da? Nå sjekker vi det. Det var noen som foreslo, og det var Rita som ville høre Pengegaloppen, for den det mange som ønsket seg også da, men Åge Aleksandersen sin versjon. Det bare at jeg har spilt Pengegaloppen, da var det Vidar Sandbeck sin versjon da, tidligere, så nei, det blir ABBA. Money, Money, Money, det en artig låt, så det blir en fin, jeg føler det en fin avslutning på denne onsdagen. Først ABBA, Money, Money, Money, og så Lasse Kolstad, Om jeg var en rik mann. Det for deg altså, som blir med hele veien til midnatt, og det håper jeg du gjør.

0: Det var Ray det med Where is my husband, og det på tide å titte litt framover I tillegg, for vi må jo trekke hva som skal være mandagens tema, så hvis du sitter nå etter at du ferdig med å drømme da, inne I appen NRK Radio om hva du ville bruke 100 millioner kroner på, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så kan du fremdeles sende inn det, for det aftenens tema. Men på mandag må vi ha noe helt annet, og jeg har en bøtte full av temaer, men jeg tar alltid imot nye, og det så enkelt. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn, og så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og hvis temaet ditt blir trukket, så vinner du ikke penger. Og du vinner heder og ære, og du får lov til å krydre 2 timer med radio på P1, men du vinner også et vaskeekte diplom, som jeg mekker her på kryssfinerbordet I studio K85. Og det minner meg på at siden det 40 minutter igjen, så skal jeg også hente fram litt offisielt NRK-papir og begynne å designe Kjetil sitt tema, for det jo han som skal få diplom for denne onsdagen.
1: Jeg husker deg godt sånn som du var

Lina Haug med La med Finne I kvelden på P1, og det drømmer. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, som aftenens tema? Birte og Thor skriver, hva skal vi med 100 millioner når vi rik på familie og barnebarn? Og det synes jeg fint å høre også, for det kan jo bli litt sånn, siden det så utrolig få som skal vinne den summen, så det jo da fint å kunne kose seg med det man har. Stein Harald skriver, jeg har mange drømmer hvis jeg vinner 100 millioner kroner. Jeg gruer meg allermest til alle tiggetelefonene. Skulle I hvert fall blitt pensjonist på heltid og brukt mye penger på unyttige ting på deltid. Nå, det hadde nok også dryppet noe på veldedighet og snille personer. Og det sånn jeg også, når jeg tenker på dette... For det gjør man jo av og til da, når man leverer en lottokupong, eller skraper et skrapelodd, eller et eller annet sånt. Begynner man, jeg vet ikke om hvis du som meg da, så begynner jeg å sette opp sånn, ja, men så kan jeg gi den til deg, og så det til veldedighet, det til familie, det til venner, ja, og så ser jeg til slutt, så det den summen, den skal jeg bruke på noe skikkelig tøys.

Leona Lewis med Bleeding Love i kvelden på P1, og nå har jeg funnet Betami, og jeg skal trekke hva som blir tema som skal fargelegge sendingen på mandag, og jeg tar den. Åh! Det har jeg ventet på, for jeg har nemlig, det er jo veldig hyggelig med deg som bare skrudd på radioen i dag og tilfeldig hører på, så har jeg noen fastelyttere, blant annet Per, som han foreslår nesten et tema hver eneste sending, så det er litt rart at jeg ikke har trukket han før nå, men det er jo mye lapper oppi der. Men der, Per, var det din tur? Og det tema som han har foreslått på denne lappen, da, det er flåklypa. Så vi skal rett og slett reise til Flåklypa på mandag. Det blir fint. Ja, mange som har et forhold til det universet, det er jo både sanger og filmer og tekster, og det er mye å ta tak i der, rett og slett. Så Flåklypa, det tror jeg skal bli en fin mandag, det gleder jeg meg til. Takk for det forslaget, lytter Per. Og så er det jo da aftens tema da, hva ville jeg gjort hvis jeg vant 100 millioner kroner, og Kristin skriver inne i appen NRK Radio, har alltid sagt at hvis jeg vinner masse penger, typ 100 millioner, så skal jeg oppgradere eldrehjem i bygda med gode enrom, alle leilighet for alle, god bemanning og raust budsjett for hygge og aktiviteter, og sette av et solid fond slik at vi selv kan reise så lenge vi har helse til det, og får alle tjenester vi trenger, den dagen det blir vår tur til å trenge hjelp. Og selvfølgelig alle de kjedelige tingene som må betale gjeld, pusse opp og sikre hus, utdanning til barna og så videre. Det synes jeg er fin drøm, Kristin, å gi noe tilbake igjen til lokalsamfunnet sitt. Og så da kommer jeg alltid på min kollega Silje Nordnes, er jo sånn besøksvenn. Det kan jo hvem som helst bli, og det koster ingen penger, så det kan jo da være en sånn Jeg kommer alltid på det når det kommer sånn der type meldinger. Ah, det må jeg huske på å bli. Så, det skal jeg skrive i min ikke sånn, man kan ikke gjøre det sånn dagen etter, men man kan tenke sånn, innen 3 måneder, da skal jeg også bli besøksvenn.

0: Premiumister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Espen Lind er altså med Unloved i kvelden på P1, og denne dagen, eller da, kvelden da, begynner å nærme seg slutten. Klokka den er 22.42, og jeg har noen gode låter igjen, inkludert da ABBA med Money, Money, Money, og Lasse Kolstad med Om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, som feirer at vi har hatt et artig tema som Kjetil ønsket seg. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Før alt dette her da, før vi avslutter Kjetil sitt tema, så tar vi med oss Post Malone og Better Now.

0: Money, money, money i kvelden på P1 som straks ferdig. Vi skal avslutte denne sendingen med Omeg var en rik mann fra Spellemann på taket, Lasse Kolstad sin versjon. Og etter meg så det Nils Åge Nonstad som tar over med Nattradion. Og før det igjen da så får du nyheter her på P1 sånn at vi kan gå inn i natta smarte og opplyste. Tusen takk til Kjetil som ønsket seg dette artige tema. Det var litt, jeg synes det var deilig å drømme seg bort hva man kan bruke en veldig stor slump med penger på. Og tusen takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Det være seg små rapporter fra hverdagen eller drømmer eller altså disse låtønskene som kom nå til slutt, og Omeg var en rik mann var den som gikk igjen flest ganger, så det betyr nok at det riktig, og det synes jeg en morsom måte å avslutte onsdag 23. september på. Jeg håper at din natt blir god, uansett om du skal sove eller gjøre noe annet.
1: Kjære Gud, du har skapt mye, mye fattig folk. Jeg er selvsagt klar over at det er ingen skam å være fattig. Men det er ingen stor ære heller. Så hva hadde det nå gjort om jeg hadde hatt aldri så lite medel?

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden i USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo i morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre. Og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent i kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune sent i kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst er størrelsen på pengesummene som problemet.
2: Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du jo helt rett I å ha Nattradion på øret, og det kan du en times tid fremover her I NRK P1. Og ja, ny P1-musikk og en skikkelig veteranbursdag et par av de tingene vi skal innom. Og Nils Åge Nonstad skal holde styr på musikken. Neste gjeng ut Delilos.

Train heter den egen som sang om engelen i dongeribuksa, eller Angel in Blue Jeans, så Delilos før det. Trist å være glad, sang de. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

0: kort. Lite og stort er landet fort.
1: Det sang nummer 4. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

God nok som du det sang Anne-Grete Preus, og før det hørte vi Allo Black, The Man, her I Nattradion. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Dette et band fra Oslo med ja, det litt mystiske navnet Sunn Byrd. Og låta Is This What Love Is? Ja, du fikk den her inn at radioen. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter ja, nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, det var en sving om innom det glade 80-tallet sammen med Modern Talking. Men nå må vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Symfoni, sang Astrid Gjester slutt I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang Ugress og Vilnis, og Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes åpna trippelen med En og kvile augo på.

If This Is It, 100 Huey Lewis sammen med The News. Og på en måte så har han jo rett I det. Det slutt nå på Nattradion. Det bare Lote som skal få synge frem til nyheten klokken ett. Og Nils Hågen og Stapp takker det for laget.

0: NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to. Politiet i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det ingen fare for folk i området, og det ingen som skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i tre dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, tre store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina med, fordi problemet at hvis USA alene setter bremsene på, så man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det nok tvilsomt, men det helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessen, melder NTB. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet knyttet til at vi best i verden på å skape fred, og at vi nøysomme. Da det et problem når kontrollrutinen i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.